0: Radio feony filazantsara mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feon'ny filazantsara manabe ny olona rehetra amin'ny maha olona feno azy.
2: Radio feon'ny filazantsara ao amin'ny foibe loterana momba ny fifandraisana. Lovain y 40 Andrano Madio, Antsirabe 110.
3: Radio feony filazantsara www.fln-rff.org. Telefony 034 34 912 00.
4: Ny radio feon'ny filazantsara foibe loterana momba ny fifandraisana

ka hivavaka isika rehetra. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao Zahay noho ny amin'i Jesosy Kristy, zanakao malala, no ianao niaro anay tamin'ny loza sy ny fahavaozana rehetra tamin'iny alina iny. Ary mangataka aminao koa Izahay mba hiaro anay amin'ny fahotana ratsy rehetra mandritra ity andro ity, mba hifanaraka tsara amin'ny sitraponao izay rehetra hataonay sy ny fomba fiainanay, satria atolotray eo ampilatananao ny vatatenanay sy ny fanahinay ary ny zavatra rehetra. Hombanay ene ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay intsony ilay fahavalo masika.

sambatra ny olona izay tsy mandeha eo amin'ny fisainany ratsy fanahy, ary tsy mijanona eo amin'ny lalana falehan'ny mpanota, ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira. Fa ny lalan'i Jehovah no sitrany, eny, ny lalany no saintsainy andro aman'aliny. Dia tahaka ny hazo ambolena eo amoron-drano velona izy, izay mamoa amin'ny fotoany. Ny raviny koa tsy mba malazo, ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Salamo voalohany, andiny voalohany, hatramin'ny andininy fahatelo.

0: fiomanantsika ampanariavana. Amin'izao maraina vaovao izao, ka andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra izay anjara ho antsika amin'ny tian'io ity. Amin'izao Kristy no torinay izay atrehintsika izao, dia andeha hanaraka hira aloha isika.
1: FM 106.4 MHz.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny hitarika ny fotoam-pivavahana antsika androany, pastora rakotomampionina Jean Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahasina, filevana Ambohipary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina,
3: amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amena.

0: izay manafina ny fahotany tsy hambinina fa izay mitsotraka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, raitsy toa mpamorona sy mpanavitra anay ao, masiny ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho helosina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

Hoy ny tompo, matoky anaka, voavela ny alokao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany latokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy tompo, dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Auka hivavaka I sikereta. Andiamanta tōmpu raina I nendanto. I whanalumia nei ni tēnau masina, mbamini zavuture e tēnau. Kua manaiki tōna te anau zai, fa tsimenti kia hanrai zanri e taizan. Faizai rāts kusa no tukun huanzara nai. Kua dia mangatakam nau zai. Mamelani ilkai nun famdrampu no lebe, ari... Mbatahi usi ambina mni ra raha nei reheti zahai. Tuhan si aruvi zahai. Nam ten, nam fana. Mbahi de rana isi ankala zahai na yanau manrak zahai. Amni alalan zana koma alalanau. Dia Jesus e krisi tumpunai. Izai miara belna, si miara manzaka mnosin fana masana. Ande manta irai marna, hatam talu indinda, ka humanrak zahai. Auka uritikia ni tena de manta. Araka izabitantikia uamini bukun Jeremia pamnan tukufaina binfulu. Andin faifata katam ni fairaikia mrupulu. Jeremia tukufaina binfulu. Andin faifata katam faraikia mrupulu. Dituiza namni romana tukufatilu. Andin vuluani katam ni farupulu. Romana tukufatilu. Andin vuluani. Katam ni faharupulu. Jeremia tukufaina nabinfulu. Andin faifat. Katam farakiam rupulu. Romana tukufatilu. Andin vuluani. Katam ni faharupulu. Tuizau nufuvakan deo tindeu. Amnyanaran Jesusi. Hufatin ni luza sami afizi. Nefa. Zi saunana nahalevan. Fauzezi kia inambununtani. Ari hulantabu atasimusarizi. Ka hufihinan vormanidina sin bibidin fatan. Fa izon lazain Jehov. Aza midtram tran misi fsaunana. Ari aza msauna na mitzapala iloazi. Fa ifa nisur kichi huam nitifirinena itin fiadanako hui Jehova. Dieni famdrampu sin fiantan. Hufati nan lebe nan kiele am nititaniti. Samtia levun na isonanizi. Na hitetean sasanten na hibriani. Ari... Tsihisy hamahankana azy amin'ny fisaonany, mba hampionina azy ny amin'ny maty. Ary tsihisy hampisotro azy amin'ny kapoka fampiononana, raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra aminy, hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, indro, hatsahatro amin'n'ity tany ity eo imasonareo, sy amin'ny andronareo, Ny feo mifaly sy ny feo miravoravo dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina ary raha ambarana ao amin'ity firenena ity izany teny rehetra izany ka ho izy aminao nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay fa inona no elokay ary inona no fahotanay izay nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitra ay dia lazao aminy hoe noho ny nahafoizany razanareo ahy hoy Jehovah sy ny nanarahany Andriamanitra hafa, sy ny nanompoany azy, sy ny niankofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy, sy ny tsy nitandremany ny lalako. Ary ny tenanareo koa, nanao ratsy, mihoatra no nirazanareo, fa hei anareo, samy mandeha araka ny ditriny fo ratsinareo avokoa, ka tsy miaino ahy. Ka dia horohaiko hiala amin'ity tany ity anareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na nirazanareo. Any, no hanompoanareo Andriamanitra fandromanalina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro, avy ny andro hoy Jehovah izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nahandroany azy. Fa hampodiko ho amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro, izao aniraka mpamovo maro hoy Jehovah, izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany, dia aniraka mpihaza maro aho, izay hihaza azy, any amin'ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, ary any antsefatsefaky ny arambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina ny tavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiko avy sasaka ny elony
sy ny fahotany noho ny nandotoany ny tanitro dia ny namenoany ny lovako tamin'ireo fatany sampany sy fahavetavetany ireo. Jehova, riheriko sy fiarovana mafo ahy ary fantsirako amin'ny andro fahoriana ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany ka hana hoe eny tokoa lainga no nolovan'ny razanay dia zava-poana sady tsy misy mahasoa moa mahay manao andriamanitra ho azy va ny olona tsy andriamanitra ireny koa indro hampahafantariko azy amin'izao indray mandeha izao eny hampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko ka dia ho fantany fa Jehova no anarako. Koa inonary no tombony ananan'i Jiosy ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany. Aok'Andriamanitra no marina, fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao, ary hahery rehefa mananady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary no lazaintsika? Tsy marina nga Andriamanitra, izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fananon'ny olona aho. Sanatria izany, fa raha izany, ataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo amin'ny langako ho voninahany, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hihavian'ny soa isika? Araka ny anendrikendriana anay sy ny filazan'ny sasany anay. Marina ny fanameloana ireny. Ahoana ary? Manakavalo va isika? Tsia tsy akory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa. Araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy misy izay mahafantatra. Tsy misy izay mitady an'Andriamanitra sady samy nany avokoa izy rehetra. Samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra. Tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny mena rana no ao ambanin'ny molony, feno ozona sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy hitany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anoloan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.

dia mbola horentsika indray ny filazantsara masina araka izay vitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, Jeremia na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa niraiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haorotro ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainantsy hita tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona fehezanao ety ambonin'ny tany dia ho fehezana any an-danitra, ary na inona na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amena.

0: Mivoaka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay iombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra Raiso mpanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazofijaliana, matoka nalemina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Raiso, avy any ny avy ny tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Hivavaka isikereta. Sotanao zahay ry Andriamanitra, rahay tsara indrindra, rahainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, fa nanome anay ny teninao masina ianao mba hahazoanay mahafantatra an'i Jesosy. Ary misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo, fa efa nanindry anay ho mpitory ny filazantsaranao eto amin'n'ity izao tontolo izao ity ianao. Ary mbola misaotra anao zahay satria eo amin'izay ahafantarana ianao sy eo amin'izay anatanterahanao ny asa sy ahazoany manatanteraka ny asa zay efa ny antsoanao sy ny fidiananao anay dia mampanantena lanitra misokatra ho anay ianao. Koa ankehitriny ary mangataka aminao zahay, manondra fo aminay ary aoka ny fanainao masina hanokatra ny fo mampanasinay, ahazoanay mitahiry tsara ny teninao, ary indrindra ahazoanay manana fanantenana ny amin'ny hoavy mamirapiratra eo anatrehanao, tsy ny amin'izao fiainan'izao ihany fa indrindra ny amin'izay ahazoanay manatrika anao, Jesosy Kristy tomponay, eo ankavanan'Andriamanitra rehefa miala eto amin'n'ity fiainana ity ka handovanay ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahadimy manaraka ny trinite izao ry havana dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko voalohany andininy fahatelo amby telopolo fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faha iraika amby dimampolo. Fa mialohan'izany aloha dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra ity fotoana ity, ary mirary koa raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy izay mandeha izao onjapeo izao. Jaona toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faha iraika amby dimampolo. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny mpitsoniny indray dia ny jaona, jaona sy ny mpianany roalahy, ary nijery an'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondran'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azany teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay, Andrea rahalahy Simona Petera no nankiray tamin'izy roa lahy izay nandeha nyteniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. No ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'ny Andre sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatona azy dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly
ka nanao taminy hoe moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambany aviavy ianao no inonao hahita zavatra lehibe noho izany ianao ary hoy koa izy taminy lazaiko aminareo marina dia marina tokoa ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'andriamanitra miakatra simidina eo ambonin'ny zanak'olona ry ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana amen ry kristianina malala ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'andriamanitra raintsika sy jesosy kristy tompo amen mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy jesosy mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy jesosy io no loha hevitra ho raisintsika amin'ny alalan'izao teny izay anjarantsika izao ka ireto fanontaniana anankitelo ireto no hovakintsika ny voalohany amin'izany dia ny hoe iza moa jesosy araka izao perikopa izao ny faharoa dia ny hoe inona moa no asa miandry amin'izay rehetra tena mahalala an' jesosy ary ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe inona no vokatsoa azo avy amin'izany hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana voalohany ary sika dia ny hoe iza moa jesosy araka izao perikopa anjarantsika izao ny voalohany araka ny filazany janona mpanobatisa azy dia zanak'ondrin'andriamanitra izy ny faharoa araka izay anambaran'ny andrea azy dia ny hoe mesia ary ny fahatelo araka izay ilazan'ny filipo azy dia ny hoe ilay nosoratan'ny mosisy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany ary aminatana elaindray jesosy dia lazainy hoe zanak'andriamanitra mpanjakan'ny israely ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no izany no ilazana izy ireo an' jesosy amin'izay ilazany janona mpanao batisa fa zanak'ondron'andriamanitra jesosy dia ny pahiteolojianna de milaza fa ny zanak'ondron'ny paska araka ny eksôdosy toko faharoa ambin'ny folo ny andinin'ny fahadimy dia tandindon' jesosy ary tahaka an'izany koa ilay ondry voasaringotra nasolo any isaka ho fanatitra ho an'andriamanitra raha ny zahatoetra any abrahama izy andriamanitra hoe atero ho fanatitra ho ay isaka zanaka olay tokana araka ny voasoratra ao amin'ny jenesisy toko fahatelopolo andinin'ny fahefapolo dia mbola tandendon' jesosy kristy tompo ihany koa izany zanak'ondry izany ary misy koa aza teolojianina milaza fa ny hoditra ilay biby izay natafy any adama sy eva fony nanota izy ireo dia tsy hafa fa mbola zanak'ondry ihany koa ary tandindon' jesosy kristy izay nanakonana ny henatry adama sy eva rehefa nanota izy ireo izany no mahatonga ny janona mpanao batisa hoe hilazan'i jesosy ho ny zanak'ondrin'andriamanitra fa ahoana indray no nahatonga ny andre hilaza fa jesosy no mesia milazany io koa ny daniela toko fahasivy andininy fa dimy amroapolo sy ny fahenina amroapolo voalazao ny hoe ny andriana voahositr'andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao ary tsy gaka sika raha miteny filipo hoe ilay nosoratan'ny mosesy jesosy dia ilay nosoratan'ny mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany araka ireo tenin'andriamanitra voalaza iry aloha ireo fa inatana elaindray dia milaza an' jesosy hoe zanak'andriamanitra mpanjakan'ny israely satria miresaka izany indrindra koa ny mika toko fahadimy andininy voalohany sy ny zefany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo izany hoe raha nomarina dia izao efa nahalala sy nahita an' jesosy tao amin'ny soratra masina sahady ireto mpianatra ireto na dia ny testamenta taloha aza
no teo an-tanany tamin'izany fotoana izany. De hoy tokoa Jesosy ny amin'izany, tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy, araka ny Jaona toko fahenina andininy fahaefatra amby efapolo. Ary ny amin'ny fanekem-pinoan'ny Petera izay rentsika araka ny filazantsara izay novakina tamintsika teo, manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, de izao hay tsy azy irery io fanekem-pinoana io, fa efa fanekem-pinoana ananany retim-pianatra voalaza etoreto hatramin'ny voalohany. Ry havana, inona ary no afatra ho antsika avy amin'izany teny izany? Ny voalohany dia izao, ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina. Ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina. Noho izany dia tokony hazoto hamaky tenin'Andriamanitra isika. Eny, tsy maintsy mazoto mianatra soratra masina, mila mazoto miaino toriteny koa, satria izao ny voalaza any amin'ny Timoty faharoa toko fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo, manao hoe ny soratra rehetra izay nomeny tsinjomandromandriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mila mazoto mianatra soratra masina isika, satria hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko fahenina andininy fa dimy amby efapolo, ary izy rehetra dia samy ampianaran'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika. Rehefa mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra isika ary ny mpampianatra, dia izy Andriamanitra no miasa aminy. Mila mazoto mihaino toriteny tokoa isika raha tia hiorina mafy tsara amin'ny finoana, satria hoy Paoly Apôstôly araka ny Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Fa inona kosa ary no asa miandry an'izay rehetra tena mahalala an'i Jesosy? Inona no asa tokony ataon'izay rehetra mahalala an'i Jesosy? Io no fanontaniana varo izay hovaliantsika. Raha ny amin'ny Jaona mpanao batisa manokana, amin'izay itenena ny eto hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, dia tsy hoe manondro an'i Jesosy fe manondro an'i Jesosy fotsiny izy, fa sady manolotra azy no maniraka ny reto mpianany reto koa mba ho mpianatr'i Jesosy. Izany no nahatonga ny andresy Jaona avy hatrany dia nanaradia an'i Jesosy. Ary raha ny amin'ny Andria indray dia voalaza eto fa rehefa fantany fa ny Mesia Jesosy dia nolazainy tamin'ny Simonina rahalahiny izany, ary dia voalaza eto fa nitondra an'ny Petera rahalahiny ho eo amin'i Jesosy i Andrea. Dia tahaka an'izany koa i Filipo nandresy lahatra ny Natanaela rehefa niteny taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany, dia nandresy lahatra ny Natanaela izy ka nanao taminy hoe andeha izaho. Izany hoe ny hafatra ho antsika dia izao, ny mino dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i Jesosy. Ny mino dia tsy mipetra-potsiny fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i Jesosy. Raha mpampianatra ianao, tahaka ny Jaona mpanao batisa eto izay mpampianatra, raha mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ianao na amin'ny sekoly tsy miankina, dia atolory sy iraho mba sady ho mpianatr'i Jesosy koa ny mpianatra ao. Ary eo amin'ny tontolo manodidina anao, raha tsy tena mbola mahalala an'i Jesosy na ny ray aman-dreninao na ny ray tampo aminao na ny zanakao na ny namanao sy ny mpiara-miasa aminao na ny mpiara-monina aminao, dia reseho lahatra izy, ento eo amin'i Jesosy ihany.
de mety teny ianao hoe efa mbananao zay azo natao ihany a fa tsy mety izy de hoe ny soratra masina hoe mitenena ihany aza mangina fa ny soratra masina tokoa ho an'ny vita batisa rehetra ho an'ny mpandrefanasan'ny tompo rehetra dia mandidy antsika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary tsarovy fa eo amin'izay tsy hanatanterahantsika ny tenin'andriamanitra eo amin'izay tsy hankatoavantsika ny tenin'i Jesosy dia tena mine manota mihitsy isika satria ny hoe fahotana dia ny tsy hoe ny fanaovana izay rehetra andraran'andriamanitra ihany fa ny tsy fanaovana izay asainy ataony koa de tena fahotana tokoa araka izay ilazany Jesosy azy hoe izay tsy momba de manohitra ary izay tsy miara-mamory antso de manahaka noho zany ary de masoto fa aza malaina mitory ny filazantsara amin'ny tontolo manodidina anao fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo izany no hidirantsika amin'ny fahamaliana ny fanontaniana fahatelo hoe inona no mety ho azo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy sy ny fanarahan-dia azy raha ny hitan'ny mpianatra tamin'ny fotoanandrony aloha dia famantarana sy fahagagana maro toy ny hoe ny rano tonga divay ny mofo dimy sy azany rano roa na voakolona tsiombo dimy arivo eny teo koa ny nanasitranan'i Jesosy karazana retina maro tamin'ny teny andraim-bavamonjy toy ny hoe voavela ny elokao afaka amin'ny rofonao ianao mahaladi mahirata ny masonao tongava aminao araka ny finoanao sy ny sisa sy ny sisa teo ihany koa ny nanafahany ny demoniaka maro eny ny nitenenany ny rivotra sy ny ranomasina ny nananganany ny maty aza izany rehetra izany dia asan'andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'i Jesosy sy zanany izay andriamanitra midina ka nonona teto amintsika ary tsy tamin'izany ihany anefa fa andriamanitra tsy miova izy homaly sy anio ary mandrakizay ka ndea mbola pirofony izany ary pirofony izany lanitra misokatra izany ankehitriny ireny tobomasina ireny izay anoizan'andriamanitra ny asany mahagaga ary amintsika tsirairay avy izay efa nahazo valom-bavaka tamin'izay rehetra nangatahintsika taminy dia aoka ho tsarovana mandrakariva fa noho ny fampihavanana nataon'i Jesosy ho antsika tamin'andriamanitra ray no anton'izany ny zanak'ondran'andriamanitra no ny solovonantsika teo amin'ny azo fijaliana mba hisokafa ny lanitra ho antsika ary ho an'izay mino dia ho voan'andriamanitra tokoa ny varavara ny lanitra ka handrotsahany ny fitahiny manana mbiampy ho azy ary izy andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsy mitovy ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy araka ny voalazan'ny malaki dia ny malaki toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo sy ny fahavalo ambin'ny folo fa tsy izay rehetra angatahintsika amin'andriamanitra nefa no tsy maintsy ho azontsika avokoa fa hoy izy andriamanitra mahalala ny hevitra heverako anareo aho dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza ary hoy koa Jesosy na dia tsy mbola mangataka azy ianareo dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay tokony ho anareo ary hoy indrindra i Paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika eny tokoa ry havana misy valipiti lehibe izay efa homanin'andriamanitra ho amin'izay mino azy efa nampanantena valipiti lehibe ho an'ny Abrahama andriamanitra tamin'izay nilazany taminy hoe izaho no valipiti lehibe indrindra ho anao fa eto amin'izao teny izao dia mbola milaza Jesosy hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra eny tokoa ry havana misy fanomezana lehibe izay efa homanin'andriamanitra ho antsika ary Jesosy tenany raha teto amin'izao tontolo izao dia efa nilaza araka nyjaona toko faefatra ambin'ny folo hoe handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho
ary dia ho avy indray ka andray anareo ho any amiko. Io fitoerana io indrindra no ilay efa navalin'ny Andre sy John raha nanontany azy Jesosy hoe inona no tadiavinareo, dia namaly azy tamin'izay fotoan'izay Andrea sy John apôstôly hoe aiza ianao no mitoetra. Dia hoy Jesosy taminy, avy fa ho hitanareo. Ary i Stefana koa dia nahita izany lanitra misokatra izany, na dia efa teo am-bavahona ny fahafatesana aza, eny, nahita ny lanitra misokatra izy ka nilaza fa nahita ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra iray. Eny, misy tokoa ny fahafatesana mahasambatra raraka izay efa niatra tamin'ny Stefana araka ny voalazan'ny Asan'ny Apôstoly toko fafito ny andininy ny fahenina amby dimampolo. Ary io no lazain'ny Apokalipsy ihany koa hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Eny, sambatra tokoa satria hahitan'i Jesosy ny marina nefa. Dia izay velona tao amin'ny tompo ihany no ho faty ao amin'ny tompo koa. Izy ary no velona tao amin'ny tompo. Dia izay tena mahalala marina an'i Jesosy dia izay mahita sy mahalala ary mankatohan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina, ka mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazoto mianatra soratra masina, mazoto miaino toriteny, ary ankoatr'izay dia mazoto mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa, mazoto mitaona ny hafa ho ao amin'i Jesosy Kristompo. Tsarovy fa izany indrindra no antom-pisian'ny fiangonana. Tsy mihazo fitahiana fotsiny ety an-tany ihany fa ny mba handovan'ny olona rehetra fiainana mandrakizay, araka izay lazain'ny Jaona an'ny toko fandelo andininy fahenina ambin'ny folo hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Endriavana ianao izay mandre izao afatra izao, tian'Andriamanitra ahita ny lanitra misokatra ianao na eto amin'izao fiainana izao na rehefa miala eto, ary any amin'izay hitoerany tokoa no hitoeranao koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay fazatra amin'ny taloha indrindra ka mbola ho azy mandrakizay mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra iray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina

0: Aoka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray eo, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy ao, noho ny nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanahy masinao, noho ny nanomezanao anay izany finoana izany eo am-ponay, dia ny tsy hahafantarany na inona na inona ho famonjena afa-tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitra, mangataka aminao manokana izay ny hitahinao, ny mpanomponao rehetra izay miandraikitra izao radio feno filazantsara izao. Eny, ianao no ampianatra azy isan'andro san'andro ny amin'ny sitraponao, ary ianao no hiasa aminy azony manambara madio sy marina ny teninao, ary ianao koa nahafiry azy mandrakariva ka hitahiry azy ho amin'ny fahasalamana, dia androjaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona nisan-tokantrano amin'ny isam-baravarana. Dia tahaka izany koa izay rehetra mandre izao onjapeo izao. Andriamanitra, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoany tokoa ny famelana ny elika rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ane ny fanjakanao, atao ane ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra, omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaky ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanahinao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.

0: natolotra anareo teo ny fanompom-pivavahana protestanta.
1: Ny nitondra ny fitom-pivavahana norenesika teo dia pastora Rakotomampiolona Saint Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Masina, filevana Ambohibary.

Fanovisana ny fanompom-pivavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ao aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Idera sy ankalaza an'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Alleluia! Midiara an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah? Na mahatonina ny fidiarana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amen.

Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay, mankalaza anao izahay, atolotray ho anao aho ny voninahitra, midera anao izahay. Ry tompo Andriamanitra io, noho ny sorehetra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampielezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoana izao iarahanay manatanteraka ny asanao, ary mbola manantena ny hotahinao a amin'ny andro ho avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona izay mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao izahay ary oka ny fanahinao masina ampifantokanay tanteraka ao aminao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Ho voninahitrao ihany ary zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombona anay ary ankasitrao ry tompo. Anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoany manatanteraka ny sitraponao. Ho aza mandao anay ianao amin'ny fotoana rehetra ho avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala lohahevitra vaovao no iainantsika mandritra ity volana Jolay ity, dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino, manaiky ho hiraka ny mpino. Ino hoe ary a, ny tenin'Andriamanitra izay manamafy a izany mahiraka Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra: isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavenirana ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Koa amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Iza no irahitro ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao hoe: inty aho, irao aho. Amen.

Ho satria tsy mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Tindesika ny titianao potry ny azo fijaliany Jesosy Kristy iaiky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, masina ianao ka mankala izay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Voavy nandre ny teninao izay, izay sitraponao tokony ho tanterahan'ny hiraka rehetra, dia menatra sy mangay ahy satria tsy mahatanteraka izany. Mbola mitoetra tao anatin'ny fahavonirana ihany, mbola mitoetra tao anatin'ny folentika sy ny lolopo ihany, dia tsy miaina amin'ny fahalemem-panahy. Menatra izay Tompo, ary dia manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao atsy manamary tena. Manentsika anay ny fieritreretanay noho nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao teo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Kanefa misaotra anao izay Ry Andriamanitra rainay eo, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola nanome anay fotoana hibebahana, nanome anay fotoana hialana nenina. Koa indreto ary izahay Tompo manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao lahytokana dia Jesosy Kristy, izay mifona ho anay isan'andro, mamindra fo aminay Tompo, mamelah ny elokay. Tirizo amin'ny fitahinao izay, ary tirizo eo ambany elatrao. Atario ny fonay, aizanay mibebaka marina tokoa, dia mamelah ny elokay, ary aza tsarovanao ny fahotanay. Mangataka aminao izay ray masono, tantano izay ara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy ane hanadio anay, hanavaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Havaozy ny fanahinay, hofonena ny fanahinao masina, ka mba ho tena ho hirakao tokoa amin'izay rehetra atao. Ka izy ane no anentsika fantatra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Betsaka ny fakapanahy, to tsara tarehy ary mahasarika ny saina aza, ny fonaiky tehivily mandrakariva ho amin'ny ratsy. Ry rainay any an-danitro, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena, tehirizo ampelatananao izay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao. Noho ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay no ametrahanay izany vavaka izany, manantena valim-bavaka izay. Amena.

0: Vanao zay bebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan keloka atolotra andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandreny tenitro ka mino zay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko ireo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony. Amen.
1: Sambatra ny olona zay ho velan'eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona zay sisainy zay ho vaheloka.

0: Ny mpanota voavela heloka kesahy manambara ny finoany ampabe maso dia re ratsy te manonona ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe
1: mino an'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany ary mino an' jesosy kristy izanalahy tokana tompontsika izay totorona tamin'ny fanahy masony na tera fanaliviritsiny ny zanana namako Pontsy Pilato nomona tamin'ny azo fijaliany maty karalevo midina tany fiainatsika nitsanany tamin'ny mafanany amin'ny fahatena niakatra ao an-danitra nipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona avy any aviny tsara vela sy ho maty mino fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo izao fiangonany ona masina ny famelan-keloka fisanjanana ny ela maty ary ny fiainana mandrakizay.

hivavaka isika. Ry Andriamanitra renay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary andraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mangataka aminao izay Tompo, mba omeo anay hatrany ny fanahinao masina, omeo anay hatrany ny hery avy aminao, azahoanay miaino tokoa ny teninao ary azahoanay mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia hozary fiainana aty anatinay ny teninao, ka hanananay toky sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao Jehovah ao, fa vonnay iaino izahay mpanomponao. Amen. Ravana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Josua toko voalohany ndinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Josua toko voalohany ndinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenena Manase dia nilazany Josua hoe, tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo hoe, Jehovah Andriamanitrareo manome fitsarana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny ity tany izay nomeny Mosesy anareo ity andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voaomana iady ka hita eo anoloan'ny rahalahinao anampy azy. Mandra-panomeny Jehovah fitsarana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba olovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo ity andafy atsinanany Jordana. Dia namaly an'i Josua izy ireo ka nanao hoe, zay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary zay rehetra anirahanao anay dia alehanay. Araka ny enonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no enonay anao koa, ombanao ane Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany amin'i Mosesy. Zay rehetra mandany didinao ka tsy miaino ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty tokoa, koa mahereza sy mahatanjaha ianao. Amen. Fanohizana ny vakiteny arak'izay tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny ampitsony iny indray dia nijanony Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra ro lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka any Jesosy, ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona nitadiavinareo? Ary hoy izy ro lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika fa mpianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hita anareo. Koa dia nandeha izy ka
nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andrea rahalahiny Simona Petera no nankiray tamin'izy ireo lahy izay nandre niteniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izay izay atao hoe raha dika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy noho ny nijery azy Jesosy. Dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe raha dika Petera. Amen. Ary farany Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka tamin'ny andininy faharoa amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Efa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany ary efa napetrany taminay ny teny fampiavanana. Koa dia hieraka solon'i Kristy izay toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo. Izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny trosa isika. Amen.

Vamonoana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenin'io ravana dia araka hitantsika amin'ny Josua toko voalohany adiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Josua toko voalohany adiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia nilazan'i Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitra reo manome fitsaharana ho anareo ary omeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ity an-dafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy novoaomana hiady ka hita eo amin'ny rahalahinareo hanampy azy. Mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka andova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo ity an-dafy atsinanany Jordana. Dia namaliny Josua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anyrahanao anay dia alianay. Araka ny enonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no enonay anao koa. Ombanao an'i Jehovah Andriamanitra ao tahaka ny ombany any Mosesy, izay rehetra mandanydidinao ka tsy hainy teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty, koa mahereza sy mahatanja ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny resaka izay nifanaovan'i Josua tamin'ny Gadita, ny Manase ary ny Rubenita. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina eto ity. Ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe: tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hitantsika izany ny andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo. Etsy karavana dia mahita tantara mahafinaritra, satria rehefa maty moa izany Mosesy dia Josua nandimby azy. Ary Josua rehefa nandimby any Mosesy dia iomana izy andeha hitany Jordana, izany hoe andeha hiditra ao amin'ny tany Kanana amin'izay izany izy ireo. Ka tamin'ny fotoana io dia navoriny Josua zany ireto foko anankitelo reto, dia ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Novoriana zany ireo dia nampatsahivina azy ireo hoe: tsarovy, zany hoe azadinonareo, tadidionareo, respektenareo ny fifanarahana izay efa ny fanarahanareo tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Hoe mpanompon'Andriamanitra moa eto mpanompon'i Jehovah, dia nilazana hoe ohatrany hoe fifanarahana izay nataonareo tamin'i Jehovah. Inona io fifanekena io? Inona io zavatra tiany Josua ampatsahivina azy ireo io? Any amin'ny Nomery toko faharoa amby telopolo io, izany hoe rehefa nandeha izy ireo dia mandeha aty ampitan'i Jordana, andafin'i Jordana, izany hoe mbola tsy niampitan'i Jordana zany dia nisy toerana izay tena fahazony zareo, nandehanany zareo zany reo toeranareo dia nangatahanireo tamin'ny Mosesy hoe aleo zay tonga dia hipetraka eto. Fa tena tsara be ty tanàny tya, mety aminay ty toerany tya, dia nangatahany zareo tamin'ny Mosesy itoerany io. Dia tamin'ny voalohany aloha Mosesy tezitra be hoe matahotra anga reto sa maninona tsy te hiditra ao amin'ny tany Kanana dia mangataka nyity toerany ity. Mbola tsy miampitany Jordana zany aty an-dafin'ny Jordana zany io toerana io. Dia hoe fa maninona, dia tezitra zany Mosesy, dia avao zareo ny teny zay tsy hoe tsy te hidy, zay tsy hoe tsy te hiady mahatonga anay te hipetraka eto fa tena tianay ity, fa omeo anay ity ozy izy, fa mbola andeha foana ihany zahay hiady hanampiny reto rahalahinay reto, fa tsy hijanona eto mihitsy zay, fa andeha hanampy zay, fa ity fotsiny tianay ho anay reto toerany reto. Dia nekeny Mosesy io teny io,
De nanaovana fifanarahana zany tahaka ny contrat hoe zao ary a omena anareo zany re toerana reto andafin'ny Jordana reto de afaka mipetraka eto ianareo, fa izao a ny vadinareo sy ny zanakareo de apetrakareo eto aloha amin'ny voalohany, fa nareo mandeha manampy ny rahalahinareo. Zay le ombany eo ampatsahivina any zareo zany zay contrat zay hoe omena fitsarana ny vadinareo a, zany hoe omena efa omen'Andriamanitra anareo zany ty toerana ity de anampitsarana ianareo. Fa tandremo tandremo aza dinonareo ny fifanekena zay nataon'Andriamanitra taminareo a, dia ny hanampy ny rahalahinareo koa mba hazahony an'izany fitsarana zany. Zay zany lay teny a izay napatsahivina anyreto fatoko anakitelo reto, fa tsy hoe rehefa lamina ny fiainana de adino ilay fifanarahana, adino ilay fifanekena, adino ilay zavatra zay nitenenina, satria hoe aka efa maty any Mosesy tamin'ny Mosesy zay no nifanaraka an'izany, efa milamina ny fiainana de aloha zay hipetraka eto amin'izay, fa samia manavitry ny ainy, samia mandeha any am'izay azahoan'ny tany ny fanenay aloha efa azonay efa milamina aloha zany zay, tsy ny vadim-pitokisana. Inonanavana ny lesona azo ambara am'izany? Zava-dehibe ry avana ny fifanarahana contrat, indrindrandrindra mora vita soni zany. Tandremo hoe tandremo so mivadim-pitokisana isika, so de afaka am'izay mahaporotra anao ianao, afaka am'izay manahirana sy manavesatra anao, de adininao zay ny fanarahanao tamin'ny olona tany ambadibadika tany. Angamba mety hoe trosa indraindray any ny olona rehefa mitakotry rehefa mangataka trosa, tena mahay manao fifanarahana rehetrarehetra mihitsy ary tena mahay mandadilady mihitsy, fa rehefa afaka am'izay mahaporotra azy izy adininy, adininy zay ny fanekena sy ny fanarahana tany ambadibadika tany. Tandremo tsy izany ny toetrany kristiana, fa isika kristianina de izao zay nekena tetỳ ambonin'ny tany de nekena tany an-danitra, zany ny fifa zany ny finoantsika. Karaha nisy zavatra ny fanaovanao sony de ajao, ajao zay zavatra nakenao sy nataonao sony, na ino io na ino. Indraindray manko rehefa milamina tokoa ny fiainatsika de manao an'izany amin'Andriamanitra isika, mahay manao fanekena, mahay manao voady. Za tompo raha afaka soma tsara amty fanadinany tia, raha milamina soma tsara amty asy tia, raha mahazo soma tsara amty toerany tia, raha mahavita ny sosoa, raha ataonao tonga tia mpitandranomasina, anao ny asanao a, anao an'izao a, hanompo anao a. Nanao fanekena isika teo anatrehan'Andriamanitra, nanao voady isika. Tandremo so rehefa milamina ny fiainanao, rehefa tafapetraka soma tsara anao de adininao izay ny fanekenao teo anatrehan'Andriamanitra, izay efa nekenao tamin'ny tompo. Asa ho an'ny ray aman-dreny zao, ho an'ny fiangonana sasany, rehefa manao batisa ny zanany de manao fanekena mihitsy ny ray aman-dreny ny amin'ny hoe ampianatra azy sekoly alahady. Manahoany zany fanekena zany vitanao ve sasa hoe aka iza pastera efa tsy mety ampianarina, efa tsy mety mandeha tsony izy a? Fa nga misy an'izany raha enao ne nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, nanao fanakinanao zazakely fito taona ve no ibaiko anao hoe aza tsy andeha sekolo lany de tsy andeha? Karaha fa tsy mandeha mianatra koa izy zany de avelanao sa terenao izy raha andeha? Manahoany zany fanekena zany vitanao ve sasa hoe aka iza pastera efa tsy mety ampianarina, efa tsy mety mandeha tsony izy a? Fa nga misy an'izany raha enao ne nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra, nanao fanakinanao zazakely fito taona ve no ibaiko anao hoe aza

nanofanikina anao honoreo ny fanekena zay nataonao. Zany hoe ka sarotra be le mifomaraina ny mpianatra sekolalahatra tanterao ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, tsarovy zay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray mankoryavana tena misy any ny olona no mivady pitokisany, ary tena mampalahelo zany resaka fitiavatena ny ao ambadika. Zavatra efa kontra ny fanarahana zao de lasa mivadika indray, ary tena mampalahelo zany. Misy tena mpanompon'Andriamanitra ao anatiny zany, satria nahita zavatra bebe avantage kokoa no le teo aloatra i, de lasa mivadika amle fananaovana fifanarahana teto aloha teto. Rehefa ny vola no miteny, rehefa ny vola ny mantsaka, be de be ny fanaovatsony tsy rarahin'ny olona akory, tsy rarahin'ny olona akory. Any mpitantrany masta ravana any Etats-Unis de misy fikambanana antsony hoe promise keeper, zany hoe ny olona ao anatin'ny fikambanana io de tena mitana ny teny nomeny. Ka rehefa ny tena anao hoe anao de manao, ho tonga de ho tonga, hanome de manome. Te hampatsiaro manokana ravana ny mpivady, nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ny mpivady, ijanona aminao rehetra ihany mandra-piavy ny fahafatesana. Na inona na inona manjoa antsika, mitazona zany fanekena zany ve isika? Tsarovy e, tsarovy ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Io anie mafy io e, fa zao foana ozy le fanekena hoe ny herin'Andriamanitra no kinako, atanterahako zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany, raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Ny fantany napetraka amikosa aminao arany de izao hoe momba isan'izay mahatsiary ve anao zay efa fifanarahana natao sy fanekena sy voady nataonao tamin'Andriamanitra? Mitaona anao ary avana amin'tian'io tia atsiaro an'ireny de amerina hoe ah marina zany, efa mety niala tamin'izay efa nifanarahana, fa zao ny fotoana hiverendana indray amin'izay fifanarahana efa natao. De angatao ny herin'ny tompo, farany herin'ny tompo no ankinana dia vitatsika zany. Ary eo koa ravana de teteny mitsy aza mora manao engagement, aza mora manao engagement, fa dinio tsara aloha, eritrereto tsara aloha vao manao sonina inona na inona. Fa indraindray tsika aingana loatra mankosika indraindray manao promesse, manao fanekena, de eo avy eo lasa tsisy vitalisy, fa lasa ohatrany hoe kopakambava fotsiny sisa rehefa avy eo. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Hitantsika ndray zany mandininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Entsika ravana de mahita ndray fa io zany le votoatan'le fifanarahana io nampatsahiviny io zany hoe efa nambarako teo a ny ankohonanareo sy ny vady aman-janakareo de efa milamy misy zao zao, efa manana fitsarana izy zao zao izy, de avelanareo hipetraka eo izy aloha fa efa nomen'Andriamanitra anareo itoerany io, efa nomen'Andriamanitra anareo itany io. Avelanareo eo ny zanakareo, ny biby fiompinareo, ny vadinareo izy izy a hitoetra eo amin'ny tany zay efa nome Mosesy anareo aty andafin'ny Jordana aty. Fa ianareo lehilahy mahery andiny fa 15:4 ianareo lehilahy mahery rehetra ozy de samy voomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahynareo hanampy azy. Zany hoe lehilahy rehetra zay afaka miady de tsy maintsy miomana daholo miara-mihita, miara-miepita nyity Jordan ity, miara-mandalo amy Jeriko, miara-mikonkerira ny tany amin'ny rahalahynareo nareo, fa tsy mamela azy irery satria hoe efa nylamy amin'ny fiainanareo. Manampy azy ianareo, manampy azy ianareo izy. Ary rovino mandra-pamonoan'i Jehovah fitsarana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany zay nomen'i Jehovahandriamanitra reo ho azy. Zay vao miverina ho any amin'ny taninareo nareo ka handova azy ozy de ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo aty andafin'ny Jordana, aty andafy atsinanan'ny Jordana, zany aty atsinanan'ny Jordana zany reo olonareo reo foko anaky telo reo. De asina mandeha miepita ny Jordana aloha, de mandeha miara-miady aloha, de rehefa vita ny ady zay vao miverina. Rehefa tanao fikaroana ry havana de izao ny mpandinika soratra masina de milaza hoe tokotokony ho fitotoana hony, tokotokony ho fitotoana zany a io fotoana io zay hoe mandra-pahazoany rahalahinao fitsarina, satria mbola misy tany be dehibe mbola ho alainao. De rehefa tafapetraka zany rahalahy zay anao vao mody, de fitotoana tany hoany izy io,
anem tsy soa tokofa.

roapolo an andiny voaloka hatra fa dimy anjo soavo manome baiko anzareo hoe ndana amizay nareo moto sisy fa vitanareo ny mission zay nampanaovina anareo, nasina nanampiny rahalany aloha, fa tsy hoe rehefa milamina ianao de mifantoka amy fiainanao fotsiny, fa manampy ny rahalahinao ianao rehefa milamina ny fiainanao, rehefa milamina ny ankonanao, jerevo reo mbola tsy milamina de mandehana manampy azy ireo. Inona ny lesona atsika tsoahana avy amizany? Raha izany ane ravana ny fotom-pisainana entina miaina e, tena miteny amintsika fa tsy misy tsony mahantro, tsy misy tsony mahantro. Za ravana nisy fotoana nandinika ny zanako vavikely de mahita le fitombony, de tena tonga saina mihitsy ary ohatra zao tokoa zany le tena fitombony olombelona, miara mitombo daholo ny vatana ray manontolo, fa tsy hoe nitombotra fotsiny no mitombo de lotsy mitombo fa keba didiny kely eo, tsy normal zany. Na hoe nitanana mitombo de nitombotra tsy mitombo de nilotsy mitombo, fa miara mitombo daholo de miara mikely, zany hoe nitombotra mikely de tanana kelikely de melebe koa nitombotra de melebe koa nitanana de melebe ny vatana de mialabe daholo de tena oza hoe zao le vatana iray, zao zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiangonana, hoe ny fitombona dia ny kristiana zao miara mitombo daholo, fa tsy hoe misy mitombo de misy eo tsy mitombo mihitsy, fa miara mitombo daholo. Zay zany normal, ary zay mihitsy le zavatra hitantsika eto, miara mahazo ny tany kanana sy ny anjarany daholo, fa tsy hoe ny sasany mahazo de ny sasany tsy mahazo de avela ireo mifanampy. Ary io ravana zavatra manahirany ihany io rehefa makany Madagasikara, rehefa mahita ny fahampiainan'ny olona ianao de tena hitanao le elanelana be an, hoe tena misy olona tena manaka atao be, manana tamin'ny fiara vidina amina firy centaine de million, de eo akaiky eo koa nefa hitanao tena misy olona tena faraze miaina amina tena hoe fanantana lalina mihitsy, de zay rehefa asamihafana be zay hita be zay. Enao raha makaty Allemagne ohatra tsy de mahita an'izany fahasamihafana zany satria ny tany olona mitovitovy eo daholo ihany. Fa any Madagasikara tena hitanao zay fahasamihafana zay, de eo anao zany lasa mipetra-panontaniana hoe fa ahoana tsy voazara araka ny tokony izy fianarena, sa misy olona manaka tao be zany de misy olona tena mahantra be mihitsy. Ary zany zavatra any mila anaovana fanadiadina ny fiarahamonina, de mila jena inona ny vahaolana tokony atao amizany, fa raha ny soratra masina zany de zao ianareo zay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemeny malemy, mifanampy sy mifampijery. Ary zany anirahavana indraindray e, ao anatin'ny fianakaviana tena misy ny manaka tao, fa noho le manaka tao ve mba tena mijery le sahirana sa variana amin'ny ka ny zanakay ka ny vadinay, avelao aloha ny vadinao de avelao aloha ny zanakao rehefa hitanao fa milamy izy, mba jereo indray aloha ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny manodidina anao. Inona ny azonao anampiana, inona ny azonao atao? Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra zao miara-mitombo, miara-tafita, zany ny sitrak'Andriamanitra. Ary tena azo atao ane zany ndriavany, ny tsy mahatonga zany tanteraka zao satria misy fitiavatena ao anatin'ny olona, misy fitiavatena anatin'ny olona. Raha ohatra izy ka andany vola 50 million ho an'ny zanany tsy mampaninina azy zany, fa raha moka vola 5 million izy ho an'ny anabavina ho an'ny anaretapo aminy, marary ane ny fony, tabatabaina didradradraina mihitsy ane zay vola 5 million zay dradradradraina zay. Ary raha izay le mentalité de zay le tsy mahatatavoaka zay, zay le tsy ahatafavoaka atsika zay. Aty ampitandranomasina any Frantsa zao na aty Allemagne de ohatra zany a, ny olona manana karama betsaka de angalan'ny fanjakana hetra betsaka, de iny hetra betsaka iny zany a anapiana reo le olona sahirana, zay le atao hoe sécurité sociale, reo re anapiana ny olona sahirana zany. Amin'izay fotoana zay ianao arakaraka ny betsaka ny karama raisinao ny abetsaka ny fanampiana entinao zany ho an'ny fiarahamonina, de misy moa zany mitaraina hoe tena sahirana zay, zay miasa be nefa misy olona tsy de tena miasa nefa indraindray mahazo vola mitovitovy azy satria ataon'ny fanjakana zeren'ny fanjakana zany zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona, zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona. Ary zany any ravana tena politika azo eritreretina ane zany, politika azo eritreretiny zany hoe ahoana tokoa moa zany ny afahana mampitovy ny faharipiainan'ny olona, fa tsy hoe misy olona de tena manaka tao be angony daholo raha olona miliardera atretro reo, de anontany io reo inavy ny zavatra azonareo atao an'ny fiarahamonina, afaka manome an'zaosaosao ve anao? Fa azo afaka atao zany, fa le izy a tena hoe samy mikipoky ny azy manao tokantranom-boalavo, ary zay ny tsy mampandroso zay, zay ny tsy mampandroso zay. Fa nefa ry havana
de teniteny amintsika koa hoe angaby ianao mety hoe mbola sahirina anao taloha andevozin'ny karazana fahotana asa mety fidorona zava-mahadomelana filalaovan-dratsy efa tafavoaka ianao zao efa milamina ianao zao de zay ko azo ampiarina tsara zao tenin'andriamanitra ao aza dimy ro namanao zay mbola sahiranao anatin'ny ady mafy manana andraikitra sy adidy ianao tsy asa hanampy azy ireny teo amn'izay lalana nalovanao ry avana teo amn'izay lalana nalovanao a de tadidio fa raha tafavoaka ianao de manana andidy ianao anampy zay olona mbola eo an-dalam-pivoahana am'izany lalana nalovanao zany ko zay le mentalité zay rehefa nanatsika zay a de zay le mentalité tia napetraka eto na tsona mihitsy ny firenena kadita sy ny robenita ary ny manase hoe zao le zavatra nitranga de zao no ataonareo zay no atao amintsika koa zany am'izao fotoana zao raha mipetraka zany tena milamy tena milamy indraindray mako ny zavatra mampaheriko zao lasa ohatra ny faly mahazo fotsiny ny olona faly ampiana ny olona fa rehefa hoe manampy de milaka mioaka ozy le fomba fitenena misy amaizatra ary io tsy ny manan-karena ihany ny tenenina am'izany fa nany mahatra koa azy mba misy mahantra anao ambaninao koa ny eo ambany ao faly omena fotsiny de nangataka hoe zay tokony ampiana zay tokony atao azao fa rehefa mahazo a de eo ndray misy olona tokony ambaninao tokony ampianao koa ao de tsy mety manampy didy vaovao anao omeko anareo jesosy de mba hifankatiavanareo zay tianao atao aminao de ataovy amin'ny hafa koa ny fantaniana mipetraka amikosy aminao azao manahoana isika mifanampy ve sa tsy mahita fa tsy niankonanao ianao tsy nampianarina fa tsy hitsinjo niankonanao ianao mitsinjo ny hafa ry avana ary tena mijery manampy manao zay azonao atao mihitsy fitotoana ny asandry zareo tany amin'ny tanytany zay izy vao niverina tany amin'ny ankonany satria tsy maintsy mitsinjo ny rahalahiny koa izy aloha fa tsy ny tenany ihany aiza ho aiza am'izany sika ny olana aminio manko ndraindray de mety hoe tsy mitovy ohatra ny farisendahatry ny vady miaraha mihanao an'izao toriteny zao fa tenin'andriamanitra zany fa tsy resaka fahendren' olombelona angataony fanahy masina ravany hitarika atsika ao amin'ny farisendahatra fa mety io ary tena azo atao io mifampitsinjy sy mifanampy io ny famarinana farany zay hitantsika tokoa nefa ravana de zao hoe nanaiky ankato sy anaraka ny tenina ambarany josoa ny robenita sy ny kadita ary nyatsasaky ny fireneny manase nanaiky ankato sy anaraka ny tenina ambarany josoa ny robenita sy ny kadita ary nyatsasaky ny fireneny manase hitantsika zany hoe andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo eto ravana de hitantsika fa namaly ry zareo tonga tena maly izy hoe zao a rekenay zany manaiky zay ka vonony zay ka irao zay raha irahanao fa manaiky zay ianao ampahirezinay ana tahaka ny nanekenay any mosesy nanekenay anao kory josoa o vonony zahay raha misy aminay raha tsy manotokatohan' zany ka atao maty izy fa izahay reto tena vonona anaraka anao tena mahafinaritra ny ravany zany tena mahafinaritra zany toetsaina zany ary mbola josoa ndray ary ny ampahirezany ombanao andriamanitra maherezy ianao a mahatanjay ianao a zay eto a manoana anao zay a manaraka ny teninao zay a zany ny zavatra ambarany eto nefa ny ravana tsy moramora ana io zavatra tenenny akeny io e ahoana moa ny andavanao andaozanao ny fianakavianao anatin'ny taona maro zany ary andeha hiady koa anao fa tsy hoe andehandeha fotsiny raha hoe andeha anao torisma moa maninona andeha hiady zany hoe mety tonga de isy amireo zany maty de tsy ahitan'ny fiavady manjana nytsony maty anady any tsy moramora anay zany raisina amsainao any de ohatrany hoe moramora mandinika an'izay eto fa ny miainany zany any tena misy fifandaozana be ianao zany mbola hitrehitra koa de ahoana ndray zany reto ka raha misy manafika eto ndray reto vady manjanako reto de ahoana ametraka anazy amina risika ndray ve zany danger ndray ve zany nametrahana andreo zay andeha ho any diza zany ny andraikitra nreto vady manjanaka ireto de ahoana zany zao tsisy zany fantaniny zany eto fa zao fotsiny vonony zay mankato zay manaiky zay inona ny lesina atsika tsoahana avy am'izany io fankatoavana io ry avana zava-dehibe ane zany azo atao any ny tena tonga de manaiky rehefa tena vonona ny ankato isika angana mety tanora ianao mandre zao afatra izao mety efa tena milamina tokoa ny fiainanao fa raha miantso anao moa ny tompanao ny asany raha miantso anao ny tompamonjy fanahan'olona vonona ve anao manaiky ve anao ka iteny ty ao tompo hirao a na asinao hiala ami'ty asako ty araka ilainao hanao ny asanao vonina na ho alefanao aiza na alefanao aiza vonina manaiky ho iraka ve anao
manaiky hoirahany tahaka an'reto olona reto ve ianao ka akatovy sa hitady tany malemy an'ny renam-pangady? Zany manko na ray ny olana amin'izao foto zao manaiky hoirahan'ny olona rain'andriamanitra ny olona fa zao ataovy amin'le toerana moramora eany any fotoana fanaovana tafika masina moa ny volana jolay sy ny aogostra. De ny zavatra misy de zao avy eo Antananarivo ny olona nao tafika masina, de izy nao tafika masina any folo pointy dehibe dehibe mihitsy ny mandeha satria alasa ohatrany hoe mitsangatsangana. Fa raha hoe any Fotadrevo no andeha de ohatrany tena grave be zany, de vitsivitsy le misoratra anarana ka tena andeha ve tsika, tena vonona ve tsika hiatrika le sarotra sy le mafy sa hoe rehefa zavatra tsotsotra de mety amiko, fa rehefa zavatra mafy be aloha dia okaloha nandeha me ny tompo miatso antsika anao atrika ady sarotra mihitsy, ady mafy mihitsy, mety any amin'ny fianarana io, mety any amin'ny asa io, mety hiatrika ady sarotra fotsiny tsotrotra ao io, vonona ve ianao? Tsosoaza ry avana nikena teny toy izao mankafa Jesosy Kristy le mifidy sy miantso antsika, meteza anaiky ry avana. Ny fantaniny napetraka amiko sy aminao atrany de zao, manaiky ve ianao hoirahan' Jesosy? Vonona ve ianao hankato zay lazainy? Mitondra anao ariavana amin'ny tian'io ity hanao eny izany fantaniana izany ka ilaza hoe tompo inty aho hirao ao fantatrao aho kanefa manaiky aho raha irahanao raha ilainao ninoninona naiza naiza. Vonona Jesosy, olona tahaka zany no ilain'Andriamanitra ary reto ny môdely andao anaraka tahaka izany koa isika riavana. Angataony fa mahamasina hanome antsika ny fahasahina sy ny fahafinonana fa vitany robenita sy ny kadita ary natsasaky ny firenena manase vitanao koa izany. Raha fitinina zay rehetra nambara tao izany de zao, voalohany a tsarovy ny tenina ny dinin'i Mosesy ianareo Jehovah tamin'ny robenita sy ny kadita ary natsasaky ny firenena manase. Ny fanekena zay efa ny fanaovantsika riavana na tamin'Andriamanitra na tamin'ny olona tsarovy mandrakarivo izany. Tandremisoa mivadika, tandremisoa mivadika. Ny faharoa, nasiana nanampy ny rahalahiny ary namela ny ankonany izay efa milamina ny robenita sy ny kadita ary natsasaka ny manase. Rehefa mba hitanao fa milamina ny fiainanao aza miandro eny de kainzay mbola tsy milaminako roviana vao ilamina. Na ny olona manana miliardera na miliara ary mbola milaza hoe tsy milamina foana ny fiainany, fa rehefa mba misy aloha ny zavatra kely mba azo vao ipetrahana de jerevy zay mbola tsy milamina ao ambadimbadika ao. Fa aza de variana amin'ny tenanao fotsiny fa tsy nitondra na inona na inona niditra teto ianao a, ary tsy nitondra inona na inona hialy eto a. Ho anadinana anao daholo nataonao inona daholo ny arenanao, nataonao manampy manampy manampy arena ho an'ny tenanao fotsiny ve sa mba nisy ihany koa nataonao ho an'ny hafa? Ny farany de izao hoe nanaiky ankatosy anaraka ny teny nambaran'i Josoa ny robenita sy ny kadita ary natsasaka ny firenena manase. Ifankatoavana io ry avana zava-dehibe io, afaka ny ankatoko ve isika ary anaiky hoirahan'Andriamanitra amin'izay asa tiany ampanaovina antsika? Andriamanitra ny tompon'ny fahavelomanao, izy ny tompon'ny fiantsonanao ary izy ny tompon'ny mission sady tompon'ny fiangonana mandehana fotsiny. Dia ho hitanao fa tsy anenina ianao raha manaiky hanaraka an'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra

Rirenese nentantu, misautasim derenera nomas na isai, nunya de binifom dampunau, de tunga atiamna in filazantaranau, vovoma fali, zenipsan mazava, avianemnyaf, aria mira pirata, amzempeta comni maizena, siom nyalkuni, fa fatesana izany ka miorina ty aminay ny fiangonanao masina izay nitezanao sy nitantananao ny firenenay izay fialofana ihany tsoa ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao izay no niafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao mba ho tsaroanay tsarany iza niafatry ny teninao zany ka ifampitsimbona sy ifanampia amin'izay rehetra atao ny mpanomponao. Mangataka aminao zay araka ny sitraponao, aoka ny fananao masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe izay noraisinay avy taminao, ary mba hitananay mafy ny teninao, iainanay ny teninao. Olovan'ny zanakay hatamin'ny taranaka faramandimbiny izany. Omeo fo mazoto izahay ry Tompo, omeo fo mazoto ny mpanomponao tsirairay avy mba hitombony amin'ny fanomponanao, hitombony amin'ny fiainam-panahy, ka rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia andre feo zay manao hoe tsara zany re mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka any be. Misaotra anao zay fafantatray satria nambaranao taminay ny asarabidin'ny asa, de manaiky izay ry Tompo mba ho hirakao, manaiky izay ho mpitory mahomby eo anatrehanao, ary manaiky izay ho vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no mametranay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao, fa izahay manao hoe

0: Asa ny tsodrano izay tononinao anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina.
1: Faisaona ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo, satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory a ifikelezanareo aina ao amin'ny Tompony. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo. Eny, manandratra ny tavany aminareo ane Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
0: Ho an'Andriamanitra irery any ny eny voninahitra.
2: Amen.

0: atolotra anareo zao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny hitarika ny fotoam-pivavahana antsika androany, pastora Rakotomampionina Jean Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Masina, filevana Ambohipary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina.
3: Amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masina, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana atrehanao zahay mba hihaino izay holazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafan'ny fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny niotana taonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Ho inoanao anie izany, ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amena.

0: Izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, raitsy toa mpamorona sy mpanavitra anay ao, masiny ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny helika rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy helika izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho helosina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra zanakao ray tokana ho faty isolonay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao.

Koa ny tompo, matoky anaka, voavela ny alokao, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Minoan'i Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra. Araka izay vitantsika ao amin'ny bokin'i Jeremia mpaminany toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Jeremia toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo, dia tohizana amin'ny Romanina toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Romanina toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Jeremia toko fahenina ambin'ny folo, andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Romanina toko fahatelo, andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Toy izao no fovakin'ireo tenindreo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fatin'ny loza samihafa izy, nefa tsy hisaonana na halevina, fa ho zezika eny ambonin'ny tany, ary ho lanitsabatra sy mosary izy, ka ho fihinana ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny. Fa izao no lazain'i Jehovah: aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, ary aza misaona na mitsapa alahelo azy, fa efa nisoritra tsy ho amin'n'ity firenena ity ny fiadanako, hoy Jehovah, dia ny famindram-po sy ny fiantrana. Ho faty na ny lehibe na ny kely amin'n'ity tany ity, samy tsy alevina na hisaonana izy, na hitetehan'ny sasany tena, na hiboriany, ary tsy hisy hamahan-kanina azy amin'ny fisaonany, mba hampionina azy ny amin'ny maty, ary tsy hisy hampisotro azy amin'ny kapoka fampiononana, raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra aminy hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely: indro hatsahatro amin'n'ity tany ity eo imasonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpambakatra sy ny feon'ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'n'ity firenena ity izany teny rehetra izany, ka ho izy aminao, nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona no elokay, ary inona no fahotanay izay nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitra ay? Dia lazao aminy hoe: noho ny nahafoizan'ny razanareo ahy, hoy Jehovah, sy ny nanarahany Andriamanitra hafa, sy ny nanompoany azy, sy ny niankohofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy, sy ny tsy nitandremany ny lalàko, ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Fa he ianareo, samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa, ka tsy miaino ahy. Ka dia ho roahiko hiala amin'n'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanompoanareo Andriamanitra hafandromanalina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah, izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nahandroany azy. Fa hampodiko ho amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpamovo maro, hoy Jehovah, izay hamovo azy, ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro aho, izay hihaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, ary any antsefatsefaky ny arambato. Fa no masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina mitavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiako avy sasaka ny elony sy ny fahotany, no ny nandotoany ny tanitro, dia ny namenoany ny lovako tamin'ireo fatin'ny sampany sy fahavetavetany ireo. Jehovah, riheriko sy fiarovana mafo ahy, ary fantsirako amin'ny andro fahoriana ao. Ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany, ka hanao hoe: eny tokoa, lainga no nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny? Koa indro hampahafantariko azy amin'izao indray mandeha izao, eny, hampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehovah no anarako. Koa inona ary no tombo ny ananan'i Jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny.
fa ahoana kosa ary raha tsy nino ny sasany moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'andriamanitra sanatra izany aok'andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga araka ny voasoratra hoe mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa manana ady fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'andriamanitra ahoana ary nolazaintsika tsy marina nga andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany miteny araka ny fananon'ny olona aho sanatria izany fa raha izany hataon'andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao fa raha ny fahamarinan'andriamanitra kosa no mitombo amin'ny langako ho voninahany nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray ary nahoana no tsy hanao ratsy hihavian'ny soa isika araka ny anyendrikendrihana anay sy ny filazan'ny sasany anay marina ny fanamelohana ireny ahoana ary manakavalo va isika tsy atsy akory fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny jiosy na ny jentilisa araka ny voasoratra hoe tsy misy marina na dia iray akory aza tsy misy izay mahafantatra tsy misy izay mitady an'andriamanitra sady samy nani avokoa izy rehetra samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza fahasana misokatra ny tendany ny lelany no anaovan'ny fitaka ny poizi ny mena rana na ao ambanin'ny molony fenoozina sy fangidina ny vavany ny tongony mimaona handatsadra fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany ary ny lalan'ny fiadanana de tsy hitany tsy misy fahatahorana an'andriamanitra eo anylohan'ny masony ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'andriamanitra izao tontolo izao satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.

dia mbola horentsika indray ny filazantsara masina araka izay vitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontanin'ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, Jeremia, na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa niraiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haorotro ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainan tsy hita tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona fihezanao ety ambonin'ny tany dia ho fehezana any an-danitra, ary na inona na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amena.

0: aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-pinoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virjiny, nijanona namaka Pontio Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, matoka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra raisoto, avy any niaviany tsara velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao, ny fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Nao sy ny fidiananao anay dia mampanantena lanitra misokatra ho anay ianao. Koa ankehitriny ary mangataka aminao zahay, manondra fo aminay ary aoka ny fanainao masina, hanokatra ny foa mampanasinay, ahazoanay mitahiry tsara ny teninao, ary indrindra ahazoanay manana fanantenana ny amin'ny ho avy mamirapiratra eo anatrehanao, tsy ny amin'izao fiainan'izao ihany fa indrindra ny amin'izay ahazoanay manatrika anao, Jesosy Kristy tomponay, eo ankavanan'Andriamanitra rehefa miala eto amin'ity fiainana ity ka handovanay ny fiainana mandrakizay, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahadimy manaraka ny trinité izao riavana dia araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona 1:33-35 ka hatramin'ny 15:50. Fa mialohan'izany aloha dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra ity fotoana ity, ary mirary koa raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy izay mandre izao onjapeo izao. Jaona 1:15 ka hatramin'ny 15:50. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny mpitsoniny indray dia ny Jaona sy ny mpianany roa lahy, ary nijery an'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondran'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre aza ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika, mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora 40 tamin'izay, Andrea, rahalahy Simona Petera no nankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitany Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahitany Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. No ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitany Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tananan'ny Andre sy Petera. Filipo kosa nahitany Natanaela ka nanao taminy hoe, efa hitanay ilay nosoratan'i Mosesy tao amin'ny lalàna sy nosoratan'ny mpaminany, dia Jesosy sy zanak'i Josefa avy any Nazareta. Ary hoy Natanaela taminy, moa mba misy zava-tsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va fa hitako teo ambaniny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ry ray masinao, manamasina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana

Avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy Jesosy. Mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy Jesosy. Io no lohahevitra ho raisintsika amin'ny alalan'izao teny izay anjarantsika izao. Ka ireto fanontaniana anankitelo ireto no hovakintsika. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe iza moa Jesosy araka izao perikopa izao. Ny faharoa dia ny hoe inona moa no asa miandry amin'izay rehetra tena mahalala an' Jesosy. Ary ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe inona no vokatsoa azo avy amin'izany. Hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana voalohany ary isika dia ny hoe iza moa Jesosy araka izao perikopa anjarantsika izao. Ny voalohany, araka ny filazany janona mpanao batisa azy, dia zanak'ondrin'Andriamanitra izy. Ny faharoa, araka izay anambarany Andrea azy, dia ny hoe Mesia. Ary ny fahatelo, araka izay ilazany Filipo azy, dia ny hoe ilay nosoratan'ny Mosisy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany. Ary aminatana ela indray Jesosy dia lazainy hoe zanak'Andriamanitra mpanjakan'ny Israely. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe nahoana no izany no ilazany izy ireo an' Jesosy. Amin'izay ilazany zany mpanao batisa fa zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy dia ny paiteolojianina dia milaza fa ny zanak'ondrin'ny Pasika araka ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy dia tandindon' Jesosy. Ary tahaka an'izany koa ilay ondry voasaringotra nasolo any Isaka ho fanatitra ho an'Andriamanitra raha nizaha toetra any Abrahama izy Andriamanitra hoe atero ho fanatitra ho ahy Isaka zanaka ho lahy tokana araka ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahatelopolo andininy fahefapolo, dia mbola tandindon' Jesosy Kristy tompo ihany koa izany zanak'ondry izany. Ary misy koa aza teolojianina milaza fa ny hoditr' ilay biby izay natafy any Adama sy Eva fononanota izy ireo dia tsy hafa fa mbola zanak'ondry ihany koa ary tandindon' Jesosy Kristy izay nanakonana ny henatry Adama sy Eva rehefa nanota izy ireo. Izany no mahatonga ny janona mpanao batisa hoe hilaza an' Jesosy ho ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Fa ahoana indray no nahatonga ny Andre hilaza fa Jesosy no Mesia? Milaza an'io koa ny Daniela toko fahasivy andininy fa dimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo. Voalazao no hoe ny andriana voahositr'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Ary tsy gaga sika raha miteny Filipo hoe ilay nosoratan'ny Mosesy Jesosy dia ilay nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany araka ireo tenin'Andriamanitra voalaza ery aloha ireo. Fa inatana ela indray dia milaza an' Jesosy hoe zanak'Andriamanitra mpanjakan'ny Israely, satria miresaka izany indrindra koa ny Mika toko fahadimy andininy voalohany sy ny Zefany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo. Izany hoe raha ny marina dia izao, efa nahalala sy nahita an' Jesosy tao amin'ny soratra masina sahady ireto mpianatra ireto, na dia ny testamenta taloha aza no teo an-tanany tamin'izany fotoana izany. Dia hoy tokoa Jesosy ny amin'izany, tsy misy olona mahay manatona raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy, araka ny Jaona toko fahaenina andininy fahaefatra amby efapolo. Ary ny amin'ny fanekem-pinoan'ny Petera izay irentsika araka ny filazantsara izay novakina tamintsika teo manao hoe ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona, dia izao hay tsy azy irery io fanekem-pinoana io fa efa fanekem-pinoana ananany reto mpianatra voalaza itoreto hatramin'ny voalohany. Ry havana,
inona ary no hafatra ho antsika avy amin'izany teny izany? Ny voalohany dia izao, ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan' Jesosy ao amin'ny soratra masina. Ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan' Jesosy ao amin'ny soratra masina. Noho izany dia tokony hazoto hamaky tenin'Andriamanitra isika. Eny, tsy maintsy mazoto mianatra soratra masina, mila mazoto miaino toriteny koa, satria izao ny voalaza any amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo, manao hoe ny soratra rehetra izay nomeny tsinjon'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Mila mazoto mianatra soratra masina isika, satria hoy Jesosy any amin'ny Jaona toko fahaenina andininy faha dimy amby efapolo, ary izy rehetra dia samy ampianaran'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika. Rehefa mazoto mianatra ny tenin'Andriamanitra isika ary ny mpampianatra, dia izy Andriamanitra no miasa aminy. Mila mazoto mihaino toriteny tokoa isika raha tia hiorina mafy tsara amin'ny finoana, satria hoy Paoly apôstôly araka ny Romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny, ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i Kristy. Fa inona kosa ary no asa miandry an'izay rehetra tena mahalala an'i Jesosy? Inona no asa tokony ataon'izay rehetra mahalala an'i Jesosy? Io no fanontaniana varoa izay ho valiantsika. Raha ny amin'ny Jaona mpanao batisa manokana, amin'izay tenenany eto hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra, dia tsy hoe manondro an'i Jesosy, fe manondro an'i Jesosy fotsiny izy, fa sady manolotra azy no maniraka ny reto mpianany reto koa mba ho mpianatr' Jesosy. Izany mahatonga ny andresy Jaona avy hatrany dia nanaradia an'i Jesosy. Ary raha ny amin'ny Andrea indray dia voalaza eto fa rehefa fantany fa ny Mesia Jesosy, dia nolazainy tamin'ny Simonina rahalahiny izany, ary dia voalaza eto fa nitondra an'ny Petera rahalahiny ho eo amin'i Jesosy i Andrea. Dia tahaka an'izany koa i Filipo nandresy lahatra ny Natanaela rehefa niteny taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'ny Mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany. Dia nandresy lahatra ny Natanaela izy ka nanao taminy hoe andeha iza. Izany hoe ny hafatra ho antsika dia izao, ny mino dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i Jesosy. Ny mino dia tsy mipetra-potsiny fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i Jesosy. Raha mpampianatra ianao, tahaka ny Jaona mpanao batisa eto izay mpampianatra, raha mpampianatra amin'ny sekolim-panjakana ianao na amin'ny sekoly tsy miankina, dia atolory sy iraho mba sady ho mpianatr' Jesosy koa ny mpianatra ao. Ary eo amin'ny tontolo manodidina anao, raha tsy tena mbola mahalala an'i Jesosy na ny ray aman-dreninao na ny ray tampo aminao na ny zanakao na ny namanao sy ny mpiara-miasa aminao na ny mpiara-monina aminao, dia reseho lahatra izy ento eo amin'i Jesosy ihany. Dia mety iteny ianao hoe efa mbananao izay azo natao ihany, fa tsy mety izy. Dia hoy ny soratra masina hoe mitenena ihany aza mangina. Fa ny soratra masina tokoa ho an'ny vita batisa rehetra, ho an'ny mpandrefana san'ny tompo rehetra, dia mandidy antsika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary tsarovy fa eo amin'izay tsy hanatanterahantsika ny tenin'Andriamanitra, eo amin'izay tsy hankatoavantsika ny tenin'i Jesosy, dia tena nini manota mihitsy isika, satria ny hoe fahotana dia ny
tsy hoe ny fanaovana izay rehetra andraran'andriamanitra ihany fa ny tsy fanaovana izay asainy ataony koa dia tena fahotana tokoa araka izay ilazany jesosy azy hoe izay tsy momba dia manohitra ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka no zany ary dia mahazoto fa aza malaina mitory ny filazantsara amin'ny tontolo manodidina anao fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo izany no hidirantsika amin'ny fahamaliana ny famitaniana fahatelo hoe inona no mety ho azo amin'ny fahalalana tsara an'i jesosy sy ny fanarahan-dia azy raha ny hitan'ny mpianatra tamin'ny fotoanandrony aloha dia famantarana sy fahagagana maro toy ny hoe ny rano tonga divay ny mofo dimy sy azany rano roa na voakolona tsy ombidimy arivo eny teo koa ny nanasitranan'i jesosy karazana retina maro tamin'ny teny andray mbavamonjy toy ny hoe voavela ny elokao afaka amin'ny rofonao ianao mahaladi mahirata ny masonao tonga avy aminao araka ny finoanao sy ny sisa sy ny sisa teo ihany koa ny nanafahany ny demoniaka maro eny ny nitenenany ny rivotra sy ny ranomasina ny nananganany ny maty aza izany rehetra izany dia asan'andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'i jesosy sy zanany izay andriamanitra midina ka nonona teto amintsika ary tsy tamin'izany ihany anefa fa andriamanitra tsy miova izy homaly sy anio ary mandrakizay ka ndea mbola pirofin' izany ary pirofin' izany lanitra misokatra izany ankehitriny ireny tobomasina ireny izay anoizan'andriamanitra ny asany mahagaga ary amintsika tsirairay avy izay efa nahazo valim-bavaka tamin'izay rehetra nangataintsika taminy dia aoka ho tsarovana mandrakariva fa noho ny fampihavanana nataon'i jesosy ho antsika tamin'andriamanitra ray no anton'izany ny zanak'ondran'andriamanitra no ny solovonantsika teo amin'ny azo fijaliana mba hisokafa ny lanitra ho antsika ary ho an'izay mino dia ho voan'andriamanitra tokoa ny varavara ny lanitra ka handrotsahany ny fitahiny manana ambiampy ho azy ary izy andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsy mitovy ny manompo an'andriamanitra sy ny tsy manompo azy araka ny voalazan'ny malaki dia ny malaki toko fahatelo ny andinin'ny fahafolo sy ny fahavalo ambin'ny folo fa tsy izay rehetra angatahintsika amin'andriamanitra nefa no tsy maintsy ho azontsika avokoa fa hoy izy andriamanitra mahalala ny hevitra hieverako anareo aho dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza ary hoy koa jesosy na dia tsy mbola mangataka azy ianareo dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay tokony ho anareo ary hoy indrindra i paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i kristy dia mahantra indrindra no ny olona rehetra isika eny tokoa ry havana misy valipiti lehibe izay efa homanin'andriamanitra ho amin'izay mino azy efa nampanantena valipiti lehibe ho an'ny abrahama andriamanitra tamin'izay nilazany taminy hoe izaho no valipiti lehibe indrindra ho anao fa eto amin'izao teny izao dia mbola milaza jesosy hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra eny tokoa ry havana misy fanomezana lehibe izay efa homanin'andriamanitra ho antsika ary jesosy tenany raha teto amin'izao tontolo izao dia efa nilaza araka n'izao natoko faefatra ambin'ny folo hoe handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho ary dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko io fitoerana io indrindra no ilay efa navalin'ny andre sy jaona raha nanontany azy jesosy hoe inona nitadiavinareo dia namaly azy tamin'izay fotoana izay andrea sy jaona apôstôly hoe aiza ianao no mitoetra dia hoy jesosy taminy avy fa ho hitanareo ary i stefanina koa dia nahita izany lanitra misokatra izany na dia efa teo ambava aoana ny fahafatesana aza eny
na hita ni lantra msukatizi, ka nilaza fa na hita nzanakulna, mtsangana, iyo wankavana nandiamana tarai. Ini, mistukuni faafatisa na maasambat, raraka izai ifaniata, tamni Stefan arkan volaza nilaza fa na hita nzanakulna, mtsangana, iyo wankavana nandiamana tarai. Ini, mistukuni faafatisa na maasambat, raraka izai ifaniata, tamni Stefan arkan volaza ni asane apostol tuk fa fitu nyandien fa inambitimampolo. Ariunu lazain ni apokalipsi anku huwe sambata na mati dia izai mati ya wa mtumpu. Ini sambata tuku satia hahitan Jesus. Ni marna nefu. Dia izai virna ta wa mnitumpian no hufati awa mnitumpuku. Izari no virna ta wa mtumpu. Dia izay tena mahalala marina an'i Jesosy. Dia izay mahita sy mahalala ary mankato an'i Jesosy ao amin'ny soratra masina, ka mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazoto mianatra soratra masina, mazoto miaino toriteny, ary ankoatr'izay dia mazoto mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa, mazoto mitaona ny hafa ho ao amin'i Jesosy Kristombo. Tsarovy fa izany indrindra no antom-pisian'ny fiangonana. Tsy ny azo fitahiana fotsiny ety an-tany ihany, fa ny mba handovan'ny olona rehetra fiainana mandrakizay, araka izay lazain'ny Jaona an'ny toko fandelo andinin'ny fahinambin'ny folo hoe: fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa anana fiainana mandrakizay. Endriavana ianao izay mandre izao avatra izao, tian'Andriamanitra ahita ny lanitra misokatra ianao, na eto amin'izao fiainana izao na rehefa miala eto, ary any amin'izay hitoerany tokoa no hitoeranao koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay fazatra amin'ny taloha indrindra, ka mbola ho azy mandrakizay mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina

0: Toko isika, si sautra, si vavaka. Misota nao za yande mantarayo. Nuni fanu mizanao wana yande Jesusi Kristiza na kola itukana. Mbati uveri zere yeta minu azi. Fana na fiaina na mandraksai. Misota nao za yari Jesusi Kristiwa. Nuhuni nitunrano unfautana re yeta tam tena no masna. Sinna nesurano unfadiswana re yeta tam niranao. Misota nao za irfana imasno. Nuni nanu mizanao wana izan funun zani wampunai. Dintia fantara nina ino na ino famzena. Afa ti Jesusi Kristi. Zevo ombo, tamni asfidzalina. Andi manto, mangata kamu no manukan zai ni hitahinao, ni panupano reheta zai miandraikta, izao radio fion fila zantara izao. Eni, ya nao no ampiana tasi, isanandu sanandu, ni amnisita punao, ari ya nao no hiasam, ni azuni manambara, madisumaru antenao, ari ya nao kuwa nafiri azumandakariva, kaitairi azu wanfasalamanu, de andruzaka ny fitahinao sy ny fahasoavanao amin'ny tsirairay avy isambatan'olona amin'ny isantokantrano amin'ny isambaravarana dia tahaka izany koa izay rehetra mandre izao onjapeo izao andriamanitro omeo anay ny fahasoavanao mba hino any tokoa ny famelana ny elika rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana Nun hir ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ary mba tsy ampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitana azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay dia ny an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao ny sitraponao ety an-tany tahakany ny an-danitra. Omeo anay ny izay anona sahaza ao anay, ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakampanahy. Famanafanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay.

Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay fa efa nampianarinao anay izay sitraka ao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitondra ny fitoam-pivavahana no renesintsika teo dia pastora Rakotomampionina Saint Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Masina, filevana Ambohibary.

Fanoisana ny fanompom-poavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya! Midiaran'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah? Na mahatonina ny fidiarana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety, ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao, vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amena.

Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao izahay, mankalaza anao izahay, atolotray ho anao aho ny voninahitra, midera anao izahay. Ry tompo Andriamanitra io, noho ny sorehetra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampielezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoan'izao iarahanay manatanteraka ny asanao ary mbola manantena ny hotahinao a amin'ny andro ho avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino, eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona izay mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao izahay, ary oka ny fanahinao masina, ampifantoka anay tanteraka ao aminao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masonao. Ho voninahitrao ihany ary, zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombona anay ary ankasitrao ry tompo. Anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoany manatanteraka ny sitraponao. Ho aza mandao anay ianao amin'ny fotoana rehetra ho avy, noho ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala loha hevitra vaovao no iainantsika mandritra ity volana Jolay ity, diny hoe manaiky ho iraka ny mpino, manaiky ho iraka ny mpino. Ino ary a ny tenin'Andriamanitra izay manamafy a izany mahiaka Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra: isory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavinirana ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Ko amin'izany dia aoka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana tonikiavan'i Kristy anareo. Iza no irahitro ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao hoe: inty aho, irao aho. Amen.

Satria tsy mahatanteraka zany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika nititena eo am-potry ny hazo fijaliana Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, masina ianao ka mankala zay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitro, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Vo avy nandre ny teninao zay, zay sitraponao tokony ho tanterahan'ny hiraka rehetra, dia menatra sy mangay ahy satria tsy mahatanteraka izany. Mbola mitoetra tao anatin'ny fahavonirana ihany, mbola mitoetra tao anatin'ny folentika sy ny lolopo ihany, de tsy miaina amin'ny fahalemem-panahy. Menatra izay Tompo, ary de manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao atsy manamary tena. Manentsika anay ny fieritreretanay noho nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao teo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Kanefa misaotra anao izay Ry Andriamanitra rainay eo, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola nanome anay fotoana hibebahana, nanome anay fotoana hialana nenina. Koa indreto ary izahay Tompo manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy, izay mifona ho anay isan'andro, mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay. Tirizo amin'ny fitahinao izay, ary tehirizo eo ambany elatrao. Atario ny fonay, aizanay mibebaka marina tokoa, dia mamela ny elokay, ary aza tsarovanao ny fahotanay. Mangataka aminao izay ray masono, tantano izay ara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy ane hanadio anay, anavaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Havaozy ny fanahinay, hofonena ny fanahinao masina, ka mba ho tena ho hirakao tokoa amin'izay rehetra atao. Ka izy anie no anitsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Betsaka ny fakapanahy, toa tsara tarehy ary mahasarika ny saina aza, ny fonaiky ho tehivily mandrakariva ho amin'ny ratsy. Ry rainay any an-danitro, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena, tehirizo ampelatananao izay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao. Noho ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay no ametrahanay izany vavaka izany, manantena valim-bavaka izay. Amen.

0: Ny mpanota vao avela heloka, kesahy manambara ny finoany ampahabe maso, dia re ratsika manonona ny fanekem-ponoana apostolika manao hoe:
1: Minan'Andriamanitra raisy tompona ao anatra sy ny tany ary minan'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika izay torotorona tamin'ny fanahy masina nateraka fanelivelitsiny nizana nandapaka Pontsy Pilato nomona tamin'ny azo fijaliana maty karalevo midina tany amin'ny fiainatsika nitsangany tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo miakatra ao an-danitra mipetraka fanaran'Andriamanitra raisy tompona avy any aviny tsara velona sy ho maty mihino fanahy masina aho fiangonana masina manerana zao tontolo izao fiangonan'ny olona masina ny famelan-keloka fisanjanana velana maty ary ny fiainana mandrakizay.

hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary andraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mangataka aminao izay Tompo, mba omeo anay hatrany ny fanahinao masina, omeo anay hatrany ny hery avy aminao, azahoanay miaino tokoa ny teninao ary azahoanay mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia hozary fiainana aty anatinay ny teninao, ka nananay toky sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao, Jehova ô, fa vonnay iaino izahay mpanomponao. Amen. Ravana malala, hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Josua toko voalohany ndinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Josua toko voalohany ndinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenena Manase dia nilazany Josua hoe, tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo hoe, Jehovah Andriamanitrareo manome fitsarana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'n'ity tany izay nomeny Mosesy anareo ity andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy ho voahomana iady ka hita eo anoloan'ny rahalahinao anampy azy. Mandra-panomen' Jehovah fitsarana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba olovany kosa ny tany izay nomen' Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka andova azy, dia ilay nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo ety andafy atsinanany Jordana. Dia namaly an' Josua izy ireo ka nanao hoe, zay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary zay rehetra anirahanao anay dia alehanay. Araka ny enonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no enonay anao koa, ombanao any Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany amin'ny Mosesy. Zay rehetra mandany didinao ka tsy miaino ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty tokoa, koa mahereza sy mahatanjaha ianao. Amen. Fanohizana ny vakiteny arak'izay tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy, noho ny ampitson'iny indray dia nijanony Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka any Jesosy, ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona nitadiavinareo? Ary hoy izy roa lahy taminy, Rabi, izay atao hoe raha dika fa mpianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hita anareo. Koa dia nandeha izy ka
nahita izay nitoerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay. Andrea rahalahiny Simona Petera no nankiray tamin'izy ro lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izay izay atao hoe raha dika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, noho ny nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy izay atao hoe raha dika Petera. Amen. Ary farany a Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka tamin'ny andininy faharoa amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatamin'ny andininy faharoa amby roapolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany taminay a ny teny fampiavanana. Koa dia hiraka solon'i Kristy izay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny trosa isika. Amen.

Vamonoana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny tenin'ity ravana dia araka hitantsika amin'ny Josua toko voalohany adiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Josua toko voalohany adiny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitra reo manome fitsaharana ho anareo ary omeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ity andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy novoaomana hiady ka hita eo anoloanyla rahalahynareo hanampy azy, mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahynareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka andova azy dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo ety andafy atsinanany Jordana. Dia namaliny Josua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anyrahanao anay dia alianay. Araka ny iainonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no iainonay anao koa. Ombanao anie Jehovah Andriamanitra ao tahaka ny ombany any Mosesy, izay rehetra mandanydidinao ka tsy hain'ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty, koa mahereza sy mahatanja ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny resaka izay ny fanaovan'i Josua tamin'ny Gadita, Manase ary ny Rubenita. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina eto ity. Ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto izao hoe: tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hitantsika izany amin'ny andininy faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo. Eto karavana dia mahita tantara mahafinaritra, satria rehefa maty moa izany Mosesy dia Josua nandimby azy. Ary Josua rehefa nandimby any Mosesy dia iomana izy andeha hitany Jordana, izany hoe andeha hiditra ao amin'ny tany Kanana amin'izay izany izy ireo. Ka tamin'io fotoana io dia navoriny Josua zany ireto foko anankitelo ireto, dia ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Novoriana zany ireo dia nampatsahivina azy ireo hoe: tsarovy, izany hoe azadinonareo, tadidinareo, respektenareo ny fifanarahana izay efa ny fanarahanareo tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Hoe mpanompon'Andriamanitra moa eto mpanompon'i Jehovah, dia nilazana hoe ohatrany hoe fifanarahana izay nataonareo tamin'i Jehovah. Inona io fifanekena io? Inona io zavatra tiany Josua ampatsahivina azy ireo io? Any amin'ny Nomery toko faharoa amby telopolo io, izany hoe rehefa nandeha izy ireo dia mandeha aty ampitan'i Jordana, andafin'i Jordana, izany hoe mbola tsy niampitan'i Jordana izany dia nisy toerana izay tena vazony zareo, nandehanany zareo zany reo toeranareo dia nangatahanireo tamin'ny Mosesy hoe aleo zay tonga dia hipetraka eto. Fa tena tsara be ty tanàny tya, mety aminay ty toerany tya, dia nangatahany zareo tamin'ny Mosesy itoerana io. Dia tamin'ny voalohany aloha Mosesy tezitra be hoe matahotra angah reto sa maninona tsy te hiditra ao amin'ny tany Kanana dia mangataka nyity toerany ity. Mbola tsy miampitany Jordana zany aty andafin'ny Jordana zany io toerana io. Dia hoe fa maninona, dia tezitra zany Mosesy. Dia avao zareo ny teny zay tsy hoe tsy te hidy, zay tsy hoe tsy te hiady mahatonga anay te hipetraka eto fa tena tianay ity, fa omeo anay ity ozy izy, fa mbola andefona ihany zahay hiady hanampiny reto rahalahinay reto, fa tsy hijanona eto mihitsy zay, fa andeha hanampy zay, fa ity fotsiny tianay ho anay reto toerany reto.
De ny keny Mosesy io teny io de nanaovana fifanarahana zany tahaka ny kontra hoe zao ary a omena anareo zany reto toerana reto andafin'ny jordana reto de afaka mipetraka eto ianareo fa izao a ny vadinareo sy ny zanakareo de apetrakareo eto aloha amin'ny voalohany fa nareo mandeha manampy ny rahalahinareo zay le o ambany eo ampatsahivina anzareo zany zay kontra zay hoe omena fitsarana ny vadinareo a zany hoe omena efa omen'andriamanitra anareo zany ty toerany ity de ananympitsarana ianareo fa tandremo aza dinonareo ny fifanekena zay nataon'andriamanitra taminareo a dia ny hanampy ny rahalahinareo koa mba hazahony an'izany fitsarana zany. Zay zany lay teny a izay napatsahivina anyreto fatoko anakitelo reto fa tsy hoe rehefa lamina ny fiainana de adino ilay fifanarahana, adino ilay fifanekena, adino ilay zavatra zay nitenenina, satria hoe aka efa maty any Mosesy tamin'ny Mosesy zay no mifanaraka an'izany, efa milamina ny fiainanay de aloha zay hipetraka eto amin'izay fa samia manavitry ny ainy, samia mandeha any am'izay azahoan'ny tany ny fanenay aloha efa azonay efa milamina loatra an'izay tsy ny vadim-pitokisana. Iny danavana ny lesona azo ambara amin'izany, zava-dehibe ry avana ny fifanarahana kontra indrindrandrindra moa raha vita soni zany, tandremo hoe tandremo so mivadim-pitokisana isika so de afaka am'izay mahaporotra anao ianao, afaka am'izay manahirana sy manavesatra anao de adininao zay ny fanarahanao tamin'ny olona tany ambadibadika tany, angamba mety hoe trosa indraindray any any olona rehefa mitakotry rehefa mangataka trosa tena mahay manao fifanarahana rehetrarehetra mihitsy ary tena mahay mandadilady mihitsy, fa rehefa afaka am'izay mahaporotra azy izy adininy zay ny fanekena sy ny fanarahana tany ambadibadika tany. Tandremo tsy izany ny toetrany kristianina fa isika kristianina de izao zay nekena tetỳ ambonin'ny tany de nekena tany an-danitra, zany ny fifazany ny finoantsika karaha nisy zavatra ny fanaovanao sony de ajao zay zavatra nakenao sy nataonao sony na inona io na inona. Indraindray manko rehefa milamina tokoa ny fiainatsika de manao an'izany amin'andriamanitra isika, mahay manao fanekena, mahay manao voady za tompo raha afaka soma tsara amin'ity fanadinany tia, raha milamina soma tsara amin'ity asy tia, raha mahazo soma tsara amin'ity toerany tia, raha mahavita ny sosisao a, raha ataonao tonga tia mpitandranomasina, anao ny asanao a, anao an'izao a, hanompo anao a. Nanao fanekena isika teo anatrehan'andriamanitra, nanao voady isika, tandremo so rehefa milamina ny fiainanao, rehefa tafapetraka soma tsara anao de adininao izay ny fanekenao teo anatrehan'andriamanitra, izay efa nekenao tamin'ny tompo. Asa ho an'ny ray aman-dreny zao, ho an'ny fiangonana sasany rehefa manao batisa ny zanany de manao fanekena mihitsy ny ray aman-dreny ny amin'ny hoe ampianatra azy sekoly alahady. Manahoany zany fanekena zany vitanao ve sasa hoe aka iza pastera efa tsy mety ampianarina, efa tsy mety mandeha tsony izy a, fa nga misy an'izany raha enao ne nanao fanekena teo anatrehan'andriamanitra, nanao fanakinanao zazakely fito taona ve no ibaiko anao hoe aza tsy andeha sekolo lany de tsy andeha, karaha fa tsy mandeha mianatra koa izy zany de avelanao sa terenao izy raha andeha raha tsy manaiky ianatra, fa rehefa ny fahasan'andriamanitra de tsy hifanerena zany fivavahana zany, fa inona no ambony ny fanahansany ara-nofony, ahoana ny tsy hoterena raha mbola eo ambanin'ny fifehezanao izy, ray aman-drenanao nanao fanekena anao honoreo ny fanekena zay nataonao. Zany hoe ka sarotra be le mifomaraina ny mpianatra sekoly alahady, tanterao ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'andriamanitra, tsarovy zay nekenao teo anatrehan'andriamanitra. Indraindray manko ry havana tena misy any olona no mivadim-pitokisany ary tena mampalahelo zany, resaka fitiavatena ny ao ambadika zavatra efa kontra ny fanarahana zao de lasa mivadika indray, ary tena mampalahelo aza misy tena mpanompon'andriamanitra ao anatin'izany, satria nahita zavatra bebe avantage kokoa no le teo alohatra i de lasa mivadika am'le fananaovana fifanarahana teto aloha teto. Rehefa ny volany miteny, rehefa ny volany mantsaka, be de be ny fanaovatsony tsy raharahin'ny olona akory, tsy raharahin'ny olona akory. Any mpitantrany masina ravana any Etats-Unis de misy fikambanana antsony hoe promise keeper, zany hoe ny olona ao anatin'ny fikambanana io a de tena mitana ny teny nomeny, ka rehefa ny teny anao hoe anao de manao, ho tonga de ho tonga, hanome de manome. Te hampatsiaro manokana ravana ny mpivady, nanao fanekena teo anatrehan'andriamanitra ny mpivady, hijanona aminao rery any mandra-piavy ny fahafatesana na inona na inona manjoa antsika, mitazona zany fanekena zany ve isika?
tsarove tsarovin'ny fanekena izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Io ane mafy io e, fa zao foana ozy ilay fanekena hoe niherin'Andriamanitra ny tsinako hatanterahako ao zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany, raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Ny fanontaniana napetraka amiko aminao zany de izao hoe momba isan'izay mahatsiary ve ianao zay efa fifanarahana natao sy fanekena sy voadina ataonao tamin'Andriamanitra? Mitaona anao ariavana amin'nytian'io tia atsiaro an'ireny de amerina hoe ay marin' zany, efa mety niala tamin'izay efa nifanarahana fa zao ny fotoana hiverendana indray amin'izay fifanarahana efa natao. De angatao ny herin'ny tompo, fa raha ny herin'ny tompo no ankinana dia vitatsika zany. Ary eo koa ravana de teteny mihitsy aza mora manao angazement, aza mora manao angazement fa dinio tsara aloha, eritrereto tsara aloha vao manao soniana inona na inona. Fa indraindray tsika aingana loatra manko sika indraindray manao promesse, manao fanekena de eo avy eo lasa tsisy vita izy fa lasa ohatrany hoe kopakambava fotsiny sisa rehefa avy eo. Ny famaritana faharoa zay hitantsika tokoa nefa ny de zao hoe nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany zay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Hitantsika ndray zany mandiny fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa hatramin'ny andiny fahadimy ambin'ny folo. Entsika ravana de mahita ndray fa io zany le votoatan'ilay fifanarahany io nampatsahiviny io zany hoe efa nambarako teo a ny ankohonanareo sy ny vady aman-janakareo de efa milamina izy zao zao, efa manana fitsarana izy zao zao izy, de avelanareo hipetraka eo izy aloha fa efa omen'Andriamanitra anareo itoerany io, efa omen'Andriamanitra anareo itany io. Avelanareo ny zanakareo, ny biby fiompinareo, ny vadinareo izy izy a hitoetra eo amin'ny tany zay efa nomen'i Mosesy anareo aty andafin'ny Jordana aty. Fa ianareo lehilahy mahery andiny fa 15:4 ianareo lehilahy mahery rehetra ozy de samy voomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy. Zany hoe lehilahy rehetra zay afaka miady de tsy maintsy miomana daholo miara-mihita, miara-miepita nyity Jordan ity, miara-mandalo amin'ny Jeriko, miara-mikonkerira ny tany amin'ny rahalahinareo nareo, fa tsy mamela azy irery satria hoe efa nylama amin'ny fiainanareo. Manampy azy ianareo, manampy azy ianareo izy. Ary rovino mandra-pamonoan'i Jehovah fitsarana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomen'i Jehovah Andriamanitra reo ho azy. Zay vao miverina ho any amin'ny taninareo nareo ka handova azy ozy de ilay nomen'i Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo aty andafin'ny Jordana, aty andafy atsinanan'i Jordana. Zany aty atsinanan'i Jordana zany reo olonareo reo foko anakitelo reo de asina mandeha miepita ny Jordana aloha de mandeha miara-miady aloha de rehefa vita ny ady zay vao miverina. Rehefa tanao fikaroana ry havana de izao ny mpandinika soratra masina de milaza hoe tokotokony ho fito taona hony, tokotokony ho fito taona zany a io fotoana io zay hoe mandra-pahazoany rahalahinao fitsarina satria mbola misy tany be dia be mbola ho alainao de rehefa tafapetraka zany rahalah zay anao vao mimody de fito taona tany hoany izy io. Any amin'ny Josua toko faharoa amby roapolo a andiny voalohakahatra fadimy any Josua vao manome baiko an'zareo hoe ndana am'izay nareo mody izy fa vitanareo ny mission zay nampanaovina anareo. Nasina nanampy ny rahalahiny aloha fa tsy hoe rehefa milamina ianao de mifantoka amin'ny fiainanao fotsiny fa manampy ny rahalahinao ianao. Rehefa milamina ny fiainanao, rehefa milamina ny ankohonanao, jerevo reo mbola tsy milamina de mandehana manampy azy ireo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Raha izany ny ravana ny fotom-pisainana entina miaina e, tena miteny amintsika fa tsy misy tsony ny mahantro, tsy misy tsony ny mahantro. Za ravana nisy fotoana nandinika an'le zanako vavikely de mahita le fitombony de tena tonga saina mihitsy ary ohatra zao tokoa zany le tena fitombony olombelona miara-mitombo daholo ny vatana ray manontolo, fa tsy hoe nitongotra fotsiny no mitombo de lotsy mitombo fa kleba didiny kely eo, tsy normal zany. Na hoe nitanana mitombo de nitongotra tsy mitombo de nilotsy mitombo fa miara-mitombo daholo de miara-mikely zany hoe mitongotra mikely a de tanana kelikely de melebe koa nitongotra de melebe koa ny tanana de melebe ny vatana de mialabe daolo de tena oza hoe zao le vatana iray, zao zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiangonana hoe ny fitomboana dia
ny kristiana zao miara mitombo daholo, fa tsy hoe misy mitombo de misy eo tsy mitombo mihitsy, fa miara mitombo daholo. Zay zany normal, ary zay mihitsy le zavatra hitatsika eto. Miara-mahazo ny tany Kanana sy ny anjarany daholo, fa tsy hoe ny sasany mahazo de ny sasany tsy mahazo de avela ireo mifanampy. Ary io ravana zavatra manahirana ihany io rehefa makany Madagasikara, rehefa mahita ny fahampiainan'ny olona ianao de tena hitanao le elanelana be an, hoe tena misy olona tena manaka atao be, manana tamin'ny fiara vidina amina firy centaine de millions, de eo akaiky eo koa nefa hitanao tena misy olona tena faraze miaina amina tena hoe fantana lalina mihitsy. De zay refa asamihafana be zay hita be zay, enao raha makaty Allemagne ohatra tsy de mahita an'izany fahasamihafana zany, satria ny tanin'ny olona mitovitovy mitovitovy eo daholo ihany. Fa any Madagasikara tena hitanao zay fahasamihafana zay, de eo anao zany lasa mipetra-panontaniana hoe fa ahoana, tsy voazara araka ny tokony izy fenarena, sa misy olona manaka tao be zany, de misy olona tena mahantra be mihitsy. Azany zavatra any mila anaovana fanadiadiana ny fiarahamonina, de mila jera inona ny vahaolana tokony atao amin'izany. Fa raha ny soratra masina zany de zao, ianao no tokony hitondra ny fahalemeny mampy, mifanampy sy mifampijery. Anasafariana amin'ny ka ny zanakay ka ny vadinay, avelao aloha ny vadinao de avelao aloha ny zanakao rehefa hitanao fa milamina izy, mba jereo indray aloha ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny manodidina anao. Inona ny azonao anampiana, inona ny azonao atao? Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra zao miara-mitombo, miara-tafita, miara-tafita, zany ny sitrak'Andriamanitra. Ary tena azo atao anie zany ndriavany, ny tsy mahatonga zany tanteraka zao satria misy fitiavatena ao anatin'ny olona, misy fitiavatena ao anatin'ny olona. Raha ohatra izy ka andany vola 50 millions ho an'ny zanany, tsy mampaninina azy zany. Fa raha hamoaka vola 5 millions izy ho an'ny anabaviny na ho an'ny anaratapo aminy, marary eneny fony, tabatabaina, didradradraina mihitsy anie zay vola 5 millions zay, dradradradraina zay. Ary raha izay le mentalité de zay le tsy mahatatavoaka zay, zay le tsy ahatafavoaka atsika zay. Aty ampitan-dranomasina any Frantsa zao na aty Allemagne de ohatr'izany a, ny olona manana karama betsaka de angalan'ny fanjakana hetra betsaka, de iny hetra betsaka iny zany a anapiana reo le olona sahirana, zay la tenue sécurité sociale, reo anapiana ny olona tsy ny olona sahirana zany. Amin'izay fotoana zany ianao a, arakaraka ny habetsaka ny karama raisinao, ny habetsaka ny fanampiana entinao zany ho an'ny fiarahamonina. De misy moa zany mitaraina hoe tena sahirana zay, zay miasa be nefa misy olona tsy de tena miasa nefa indray mahazo vola mitovitovy any, satria ataon'ny fanjakana sy ireny fanjakana zany zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona, zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona. Ary zany any ravana tena politika azo eritreretina ane zany, politika azo eritreretina zany hoe ahoana tokoa moa zany ny afahana mampitovy ny faharipiainan'ny olona, fa tsy hoe misy olona de tena manakatao be. Angony daholo raha olona miliardera atretrotreo, de anontany io reo inavy ny zavatra azonareo atao an'ny fiarahamonina, afaka manome an'zaosaosaovy ianao fa azo afaka atao zany. Fa le izy a tena hoe samy mikipoky ny azy, manao tokantrano mbola avo, ary zay ny tsy mampandroso zay, zay ny tsy mampandroso zay. Fa nefa ry havana de teiteny amintsika koa hoe angaby ianao mety hoe

mbola sahirana anao taloha andevozin'ny karazana fahotana, asa mety fidorona zava-mahadomelina na filalaovan-dratsy, efa tafavoaka ianao zao, efa milaminy ianao zao. De izay ko azo ampiarina tsara zao tenin'Andriamanitra namanao zay mbola sahiranao anatin'ny ady mafy, manana andraikitra sy adidy ianao hiasa hanampy azy ireny. Teo amin'izay lalana nylalovanao ry havana, teo amin'izay lalana nylalovanao de tadidio fa raha tafavoaka ianao de manana didy ianao hanampy zay olona mbola eo an-dalam-pivoahana amin'izany lalana nylalovanao zany ko. Zay le mentalité zay rehefa nanantsika zay de zay le mentalité tia napetraka eto na tsona mihitsy ny firenena Kadita sy ny Robenita ary ny Manase hoe zao le zavatra nitranga de zao no ataonareo, zay no atao amintsika koa zany amin'izao fotoana zao. Raha mipetraka zany tena milamy, tena milamy. Indraindray mako ny zavatra mampaheriko zao, lasa ohatra ny faly mahazo fotsiny ny olona, faly ampiana ny olona, fa rehefa hoe manampy de milaka mioaka ozy le fomba fitenena misamaisatra. Ary io tsy ny manan-karena ihany ny tenenina amin'izany fa na ny mahantra koa azy, mba misy mahantra anao ambaninao koa ny eo ambany eo, faly omena fotsiny de nangataka hoe zay tokony ampiana, zay tokony atao zao. Fa rehefa mahazo de eo indray misy olona tokony ambaninao tokony ampianao koa ao, de tsy mety manampy, tsy mety manampy. Didy vaovaonao omeko anareo Jesosy de mba hifankatiavanareo, zay tianao atao aminao de ataovy amin'ny hafa koa. Ny fantaniana mipetraka amikosy aminao zao, manahoana isika mifanampy ve sa tsy mahita fa tsy niankonanao ianao, tsy nampianarina fa tsy hitsinjo niankonanao ianao? Mitsinjo ny hafa riavana ary tena mijery manampy, manao zay azonao atao mihitsy. Fito taona ny asandry zareo tany amin'ny tanytany, zay izy vao niverina tany amin'ny ankonany, satria tsy maintsy mitsinjo ny rahalahiny koa izy aloha fa tsy ny tenany ihany. Aiza ho aiza amin'izany sika ny olana amin'io manko indraindray de mety hoe tsy mitovy ohatra ny farisendahatry ny vady, miara-mihaino an'izao toriteny zao fa tenin'Andriamanitra zany fa tsy resaka fahendren' olombelona. Angatao ny fanahy masina rava ny tarika antsika ao amin'ny farisendahatra, fa mety io ary tena azo atao io, mifampitsinjo sy mifanampy io. Ny famarinana farany zay hitantsika tokoa ny faravana de zao hoe nanaiky ankato sy anaraka ny teninambarany Josoa ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaka ny fireneny Manase. Nanaiky ankato sy anaraka ny teninambarany Josoa ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaka ny fireneny Manase. Hitantsika zany ny 5:50 ka hatramin'ny 8:50. Eto rava na de hitantsika fa namaly ry zareo, tonga de namaly izy hoe zao rekenay zany, manary manaiky zaika, vonony zaika, irao zay raha irahanao fa manaiky zay, ianao ampahirezina ena tahaka ny nanekenay an'ny Mosesy, nanekenay anao kory Josoa aho, vonony zahay. Raha misy aminay raha tsy manotokatoa zany ka atao maty izy, fa izahay reto tena vonona anaraka anao. Tena mahafinaritra re ravany zany, tena mahafinaritra zany toetsaina zany. Ary mbola Josoa ndray ary ny ampahirezany, ombanao Andriamanitra, maherezy ianao, mahatantsay ianao, zay eto manohana anao zay, manaraka ny teninao zay, zany ny zavatra ambarany eto. Nefa ny ravana tsy moramora ny zavatra teneniny ekeny io ahoana moa ny andavanao andaozanao ny fianakavianao anatin'ny taona maro zany? Ary andeha hiady koa anao fa tsy hoe andehandeha fotsiny, raha hoe andeha hanao tourisme moa maninona, andeha hiady zany hoe mety tonga de isy amireo zany maty de tsy ahitan'ny fiavady aman-janany intsony, maty anady any. Tsy moramora ny zany, raisina amin'ny sainao ihany de ohatrany hoe moramora mandinika an'izy eto, fa ny miaina zany anie tena misy fifandaozana be. Ianao zany mbola hitreritra koa de ahoana indray zany reto? Raha misy manafika eto indray reto vady aman-janako reto de ahoana? Ametraka anazy amina risika indray ve zany, danger indray ve zany nametrahana andreo zay andeha hoany? Diza zany ny andraikitra anreto vady aman-janaka ireto, de ahoana zany zao? Tsisy zany fantaniny zany eto, fa zao fotsiny vonony zay, mankato zay, manaiky zay. Inona ny lesona atsika tsoahana avy amin'izany? Io fankatoavana io ry havana zava-dehibe any zany, azo atao any ny tena tonga de manaiky rehefa tena vonona ny ankatoa isika. Angamba mety tanora ianao mandre izao afatra izao, mety efa tena milamina tokoa ny fiainanao, fa raha miantso anao moa ny tompanao ny asany, raha miantso anao ny tompamonjy fanahan'olona, vonona ve ianao? Vonona ve ianao? Manaiky ve ianao ka iteny ity aho tompo tirao a, na asianao hiala amin'ity asako ity araka ilainao hanao ny asanao, vonina. Na alefanao aiza na alefanao aiza, vonina. Manaiky ho hiraka ve ianao? Manaiky ho irahany tahaka nyreto olona reto ve ianao ka akato, sa
hitady tany malemy ny renam-pangady. Zany makona ray ny olana amin'izao fotoa zao manakoirahan'ny olona rain'andriamanitra ny olona, fa zao ataovy amin'la toerana moramora eany ihany. Fotoana fanaovana tarika masina moa ny volana jolay sy ny aogostra. De ny zavatra misy de zao avy eo Antananarivo lolona nao tafika masina, de izy nao tafika masina any folo point. Dehibe dehibe mihitsy ny mandeha satria alasa ohatrany hoe mitsangatsangana. Fa raha hoe any fotadrevo no andeha de ohatrany tena grafy be zany, de vitsivitsy le misoratra anarana. Ka izy tena andeha ve tsika, tena vonona ve tsika hiatrika le sarotra sy le mafy, sa hoe rehefa zavatra tsotsotra de mety amiko, fa rehefa zavatra mafy be aloha dia oka aloha. Nandeha mihany tompo miatso antsika anao atrika ady sarotra mihitsy, ady mafy mihitsy, mety any amin'ny fianarana io, mety any amin'ny asa io, mety hiatrika ady sarotra fotsiny tsotra io, vonona ve anao? Tsosoa aza ry havana ny tena teny toy izao mankafa Jesosy Kristy, ilay mifidy sy miantso antsika, mety teza anaiky ry havana. Ny fantany napetraka amiko sy aminao ato zany dia izao, manaiky ve anao? Ho irahan'i Jesosy, vonona ve anao hankatòa izay lazainy? Mitondra anao ry havana amin'ny teny ity, hanao eny izany fanontaniana izany ka ilaza hoe tompo, inty aho, irao aho, fantatrao aho, kanefa manaiky aho raha iranao, raha ilainao ninoninona naiza naiza. Vonona Jesosy. Olona tahaka izany no ilain'Andriamanitra ary retony môdely andao anaraka tahaka izany koa isika ry havana. Angataony fanahy masina hanome antsika ny fahasahiana sy ny fahavononana fa vitan'ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaky ny firenena Manase vitanao koa izany. Raha fitinina izay rehetra nambara tao izany dia izao voalohany a, tsarovy ny tenina ny dinin'i Mosesy ianareo Jehovah tamin'ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaky ny firenena Manase. Ny fanekena izay efa ny fanaovantsika ry havana na tamin'Andriamanitra na tamin'ny olona, tsarovy mandrakarivo izany. Tandremisao mivadika, tandremisao mivadika. Ny faharoa, nasiana nanampy ny rahalahiny ary namela ny ankohonany izay efa milamina ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaky ny Manase. Rehefa mba hitanao fa milamina ny fiainanao, aza miandro e de ka izay mbola tsy milaminako, roviana vao ilamina. Na ny olona manana miliardera ary miliara ary mbola milaza hoe tsy milamina foana ny fiainany. Fa rehefa mba misy aloha ny zavatra kely mba azonao hipetrahana de jerevy izay mbola tsy milamina ao ambadimbadika ao. Fa aza de variana amin'ny tenanao fotsiny, fa tsy nitondra na inona na inona niditra teto ianao a, ary tsy nitondra inona na inona hialy eto a. Hoanadinananao daholy nataonao inona daholy ny arenanao, nataonao manampy manampy manampy arena ho an'ny tenanao fotsiny ve sa mba nisy ihany koa nataonao an'ny hafa? Ny farany de izao hoe nanaiky hankatosy anaraka ny teny nambarany Josoa ny Robenita sy ny Kadita ary natsasaka ny fireneny Manase. Ifankatoavana io ry havana, zava-dehibe io, afaka ny hankatoko ve isika ary anaiky ho irahan'Andriamanitra amin'izay asa tiany ampanaovina antsika. Andriamanitra ny tompon'ny fahavelomanao, izy ny tompon'ny fiantsonanao ary izy ny tompon'ny mission sady tompon'ny fiangonana. Mandehana fotsiny dia ho hitanao fa tsy aninina ianao raha manaiky hanaraka an'Andriamanitra. Ho azy ny voninahitra,

0: Sida.
1: Rirainay izay any an-tanitro, misaotra sy modera ny anaranao Masina izay, noho ny alehibe ny famindramponao, dia tonga aty aminay ny filazantsaranao, vaovao mahafaly, izay nipisahany mazava avy any amin'ny afo, ary amirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina, sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana izany, ka miorina aty aminay ny fiangonanao Masina, izay nitezanao sy nitantananao ny firenenay, izay fialofana ihany koa ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao izay no niafatra izay nampitondrainao ny mpanomponao, mba ho tsaroanay tsara ane izay niafatry ny teninao izany, ka ifampitsimbona sy ifanampy amin'izay rehetra atao ny mpanomponao. Mangataka aminao izay araka ny sitraponao, aoka ny fananao Masina ampahafantatra anay ny fahasoavan-dehibe izay noraisinay avy taminao, ary mba hitananay mafy ny teninao, iainanay ny teninao. Olovan'ny zanakay atamin'ny taranaka fara mandimbany izany. Omeo fo mazoto izahay ry Tompo, omeo fo mazoto ny mpanomponao tsirairay avy, mba hitombony amin'ny fanomponanao, hitombony amin'ny fiainam-panahy, ka rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia andre feo izay manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky, natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka ny be. Misaotra anao izay fafantatray satria nambaranao taminay ny asarobidin'ny asa, dia manaiky izay ry Tompo mba ho hiraka aho, manaiky izay ho mpitory mahomby eo anatrehanao, ary manaiky izay ho vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao, fa izahay manao hoe
2: ho asiny anaranao, ho tonga ny fanjaranao.

0: Raiso ny tso-drano izay tononona ho anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina.
1: Faisaorana ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Koa amin'izany ry raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny Tompony. Mitahy anareo ny Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehovah ka mamindra fo aminareo, eny manandratra ny tavany aminareo ny Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
2: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra.
3: Amen.

0: Préférence pour les 2 MHz.
1: Almanaka.
2: Almanac.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza.
2: Ireo tantara lehibe.
1: Daty tsy adinoina.
2: Ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa.
1: Fohibe loterana momba ny fifandraisana.
2: Arsivan'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Lovasoa.

0: Anio dimy jolay fitopolo sy sivanjato sy arivo nankalazana ny jobily faharoa ambin'ny folo taona ny orenany fikambanana tanora kristianina ao amin'ny FLM Sotsiadino na ilay fantatra amin'ny anarany hoe Asafa. Raha tsy ahivona tokoa mantsy dia ny taona 85 ny niorenany zany fikambanany zany. Andriamatoa Randrianahary Daniel no filoham-boninahitra zany fikambanany zany, ary Rabody Samoela kosa no filohan'ny fikambanana tanora tao amin'ny fiangonana Loterana Malagasy Sotsiadino na ny Asafa ankehitriny.
1: Almanaka,
2: almanaka.
1: Fandarana, alalanao ireo daty malaza,
2: ireo tantara lehibe,
1: daty tsy adinoina,
2: ireo olona misy fiatraikany lehibe teo amin'ny fiarahamonintsika sy ny finoana.
1: Fandarana arahinao isan'andro eto amin'ny radio loterana manerana ny nosy isaky ny amin'ny ora toy izao.
2: Mpiara-miasa,
1: fohibe loterana momba ny fifandraisana,
2: arsiva ny fiangonana loterana malagasy,
1: lovasoa.

0: Top 10 ireo hira folo be mpangataka nandritry ny herinandro arahinao isaky ny alahady atoandro amin'ny 24 sasany
1: famerenana kosa ny talata hariva amin'ny 4
0: arahinao eto amin'ny 91.2 MHz Top 10 Top 10
2: Angavaliana indray ny arabananao ary mpianavana ary mpianajana anarabanao minaran'i Jesosy natratra indray ity alahady fahadimy ny volana jolay taona 2020 ity tonga soandray eto anatin'ny fandaharana top 10 ny namana tiana no miaraka aminao eto amin'ny fanolorana ary zoko adilany kosa no ao amin'ny lafin'ny teknika ianareo tsy ampiandrelana intsony no fa andao tomboka avy hatrany indray ary hojerentsika indray ireo antokom-pihira folo be mpangataka indrindra moa izany atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana dia ataontsika ny laharana fahafolo avy hatrany indray ary izany dia hojerentsika indray hoe iza no teto amin'ny laharana fahafolo valo amby roapolo ny isanareo no nangataka azy tia tamin'ny herinandro iny dia ahitana ry zareo groupe fiainako ny fiderana amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe tsy hivadika ndao arantsika zany ry zany

Eto amin'ny laharana fahasivy indray tsika zao a, fito amby telopolo ny isanareo no nangataka azy atao anatin'ny maraim-pifaliana moa izany a, dia ahitanareo zareo velany no manaritsoa amin'ny hira mitondra ny lohateny hoe Nenina.

Eto milazana fahavalo indray asika ando indray ho jerena hoe iza indray no antokopiratra tafiditra eto amin'ny milazana fahavalo a raika amby efapolo be zao aloha misy anareo no nangataka azy ity a ahitantsika indry zareo a Katelem anjomaralanitra soa lazaina aminay irany tondra ny lohateny hoe miomana miambena da ho arantsika zany ry zany

Edo amin'ny fahafitokosandray ary dia ahitantsika azy zareo ka telemina tsata fitorina amboimbina amin'ny rintona lohateny hoe tsy irery anao valo amby efapolo misy anareo anona angataka asa anatin'ny fandaharana maratifaliana.

Eto mirarina faena kosa indray artsika izany indray ary eto antoko fiera tafiatra tamin'ny mirarina faena 75 peso aloha misy anareo no nangataka azy tamin'ny herinandro iny ahitantsika andry zareo katalema firaisankina amin'ilay iray mitondra ny lohateny hoe misaora.

tonga sady indray eto amin'ny fanolorana ny bonus tsika satria mintsika mazatra tsika dia misy ny bonus ato anatin'izao fandaharantsika izao a dia ny bonus tsika andro any izany a tehirizareo katalem aingam-pamonjena tritriva amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe faniriko ndao ara raha ntsika izany ery izany

tonga izaho dia tamin'ny fanaorana milarana fahefatra indray arintsika izao a dia amin'ny milarana fahefatra dia ahitantsika an'i zareo a katelany mataratry ny fahazavana mahazo arivo a amin'ny herin'ny tondra lohateny hoe zoi paoriana raika amin'ny sivy folo be izao ny isanareo a no nangataka azy tamin'iny herinandro iny

Eto amin'ny alalan'ny fahatelo kosandray ary dia ahitantsika ry zareo ka telem afaka ry ambatsitokana amin'ny hiran-tondra lohateny hoe misaotra. Sivy ambin'ny folo amin'ny zato be izao ny isanareo nangataka azy atao anatin'ny fandaharana aminareo mpifaliana.

tonga izany dia tamin'ny fanolorana ny laharana faharoantsika izany ary madiva ifarana ihany koa izany ny fandaharantsika tajarana hoe iza indray ireo antokom-piera tafiditra tao amin'ny laharana faharoa 2020 be izao aloha misy anareo ny nangataka azy ity a ahitantsika andry zareo ampira fifoazana fanolo firaisan-kina amin'ilay ira mitondra ny lohateny hoe matokia azy

Tonga izany dia tamin'ny fanorenana ny laharana voalohany ary tsika fatapatatsika ve hoe iza no eto amin'ny laharana voalohany? Iza ary no eto amin'ny laharana voalohany eo? Dia atolotra anao avy hatrany indray ary ny eto amin'ny laharana voalohany dia ry zareo velona fanasina mba tsy tokana amin'ilay iran'ireo lohateny hoe sambatra. 28 be izao nisy anareo no nangataka azy atao anatin'ny fandaharana maraim-pifaliana.

0: hinantegna
1: fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny rora
0: tahinantegna

Mandisa totokatrana indray amin'ity horety ry mpianavana ny fandaharana tahiongan'ny tegna izay fandaharana mahazatra raha itsika amin'ny ora tahaka izao. Dia miarabanao ampitiavana izay miara-miasa eto anio ny namanao Adilon amin'ny lafiny teknika ary Ramatovin'olona no tompona andraikitry ny fandaharana. Dia toy ny mahazatra ireo hira dimy arahintsika fitenim-paritra amin'ny tiany ho tia fa mialohan'izany dia andeha hiara-mivavaka isika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitro satria tonga indray ity ny fotoana izay anatanterahana ity fandaharana tahiongan-tegna ity dia apetraka eo ampelatananao izany. Misaotra noho ny amin'ireo korala na ny antokopira izay manome ny hirany mba hanatanterahana izao fandaharana izao. Misaotra noho ny amin'ny tolotsainao dia mangataka izahay ny hanatanterahana izao fotoana izao eo ambany voninahitrao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana izany vavaka izany. Amen. Indro ny hirantsika voalohany ry mpianavana longonao avao izay iray ny antompira edena vaovao katekabe avy ao Morondava.

Ny tanora kristiana avy ao amin'ny fiangonana loterana Betania indray KTKL no hirantsika ilay hira mitondra ny lohateny hoe Jesosy ro hazomanga soa.

Ni rehefa dimy farany arahantsika amin'ny teny ho ity ry mpianavana dia mitondra ny lohateny hoe tsara ny mivavaky. Ry zareo avy eo amin'ny FLM Manakara, Antokopiora Vakomasy no hikalo izany amintsika.

0: Izay ary ireo hira dimy izay narahantsika tamin'ny teny io tiripianaovana nantenaina fa nafinaritra ary koa nitondra soatsika indrindra ny aim-panahy ny fanarahana azy ireny dia hiara-mivavaka isika hamarana ny fotoana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra rainay io ny amin'ny fitiavanao tanteraka ity fandarana anio ity. Misaotra ireo antokom-pira koa izay nomenao tolontsaina sy aingam-panahy nanatanterahana izao fandarana izao. Dia mangataka izay ny tahianao ny mpiainy ny radio fifilazantsara ny eto Madagasikara sy ny any ivelany, indrindra ireo antompom-pihira. Misaotra Jesosy io, amen. Mandra-piona tompoko.
1: Tahina tena
2: fandaharana renesinao eto amin'ny radio fifilazantsara isaky ny alahady amin'ny roa ora.
1: Tahina ny tena.

0: atolotra anareo izao ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny hitarika ny fotoam-pivavahana antsika androany, pastora rakotomampionina Jean Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Mahasina, filevana Ambohipary.
2: Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina,
3: amen.
4: Aoka hivavaka isika rehetra. Ry Andriamanitra Ray sy zanaka ary fanahy masinao, izay mpamorona sy mpanavitra ary mpanamasina anay, mivoretana treanao zahay mba hihaino izay olazainao aminay. Andriamanitro, mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba ho sokafa fanahy masina ny fonay, iasany teninao ao am-ponay, ahatonga anay hibebaka noho ny ota nataonay, ka mba hinonay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana, ary hitombonay hahatsara isan'andro isan'andro amin'ny fitondrantena masina. Hoinoinao anie izany ry Andriamanitro, sy ho tanterahinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amena.

0: Izay manafina ny fahotany tsy hambinina, fa izay mitsotra ka mahafoy azy no hahazo famindram-po. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina Andriamanitra ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Noho izany ary dia aoka hanetry tena sy hifona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra, rehetsy toa mpamorona sy mpanavotra anay ao, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra, indreto izahay mpanota mahantra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny heloka rehetra eto anatreanao. Nandova ota sy heloka izahay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa, ka tokony ho very sy ho helosina mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindram-ponao lehibe sy mahagaga, dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay.
1: Ry Andriamanitra ray be famindram-po, izay nanolotra ny zanakao ray tokana ho faty isolo anay, mamindra fo aminay, ary noho ny anarany dia mamela ny fahotana rehetra, ary ampitomboy amin'ny alalan'ny fanainao masina ny fahalalanay marina anao sy ny sitraponao, ary ny fanoavana marina ny teninao, mba ho tonga ny fahasambarana mandrakizay izahay noho ny fahasoavanao, amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay.

hoy ny tompo matoky anaka voavela ny alokao fa toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanany lahytokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay minoan'i jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankohonanao.

Aoka hivavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro, ifanalomianay ny teninao masina mba amin'ny zava-tsoa rehetra ianao. Koa manaiky eto anatrehanao izahay fa tsy mendrika handray izany rehetra izany, fa izay ratsy kosa no tokony ho anjaranay. Koa dia mangataka aminao izahay, mamelany elokay noho ny famindramponao lehibe, ary mba tahio sy ambino amin'ny raharahanay rehetra izahay. Tohany sy arovy izahay na amin'ny tena na amin'ny fanahy, mba hiderahanay sy ankalazanay ianao mandrakizay. Amin'ny alalan'ny zanakao malalanao dia Jesosy Kristy tomponay, izay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahymasina, Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Aoka horentsika ny tenin'Andriamanitra araka izay vitantsika ao amin'ny bokyn'ny Jeremia mpaminany toko fahenina ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny fahairaika amby roapolo. Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo dia tohizana amin'ny Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Jeremia toko fahenina ambin'ny folo andininy fahaefatra ka hatramin'ny faharaika amby roapolo. Romanina toko fahatelo andininy voalohany ka hatramin'ny faharoapolo. Toy izao no fovakin'ireo tenindreo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho fatin'ny loza samihafa izy, nefa tsy saonana na halevina, fa ho zezika eny ambonin'ny tany, ary ho lanitsabotra sy misary izy, ka ho fihinana ny voromanidina sy ny bibidia ny fatiny. Fa izao no lazain'i Jehovah, aza miditra amin'ny trano misy fisaonana, ary aza misaona na mitsapa alahelo azy, fa efa nisorotro tsy ho amin'n'ity firenena ity ny fiadanako, hoy Jehovah, dia ny famindram-po sy ny fiantrana. Ho faty na ny lehibe na ny kely amin'n'ity tany ity, samy tsy alevina na hisaonana izy na hitetehan'ny sasany tena na hiboriany, ary tsy hisy hamahankanina azy amin'ny fisaonany mba hampionina azy ny amin'ny maty, ary tsy hisy hampisotro azy amin'ny kapoka fampiononana raha maty ny rainy na ny reniny. Ary aza miditra ao amin'ny trano misy fanasana koa ianao, hiara-mitoetra aminy hihinana sy hisotro. Fa izao no lazain'i Jehovah Tompony maro, Andriamanitry ny Israely, indro hatsahatro amin'n'ity tany ity eo imasonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpambakatra sy ny feon'ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'n'ity firenena ity izany teny rehetra izany, ka ho izy aminao, nahoana Jehovah no nilaza izany loza mafy rehetra izany hamelezana anay? Fa inona no elokay, ary inona no fahotanay izay nanontanay tamin'i Jehovah Andriamanitra ay? Dia lazao aminy hoe, noho ny nahafoizan'ny razanareo ahy, hoy Jehovah, sy ny nanarahan'ny Andriamanitra hafa, sy ny nanompoany azy, sy ny niankohofany teo anatrehany, ary ny nahafoizany ahy, sy ny tsy nitandremany ny lalako. Ary ny tenanareo koa nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo, fa he ianareo samy mandeha araka ny ditriny fo ratsinareo avokoa ka tsy miaino ahy. Ka dia ho roahiko hiala amin'n'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany tsy fantatrareo na ny razanareo, any no hanompoanareo Andriamanitra fandromanalina, satria tsy hamindra fo aminareo aho. Koa indro avy ny andro, hoy Jehovah, izay tsy hanaovana intsony hoe raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta, fa izao kosa raha velona koa Jehovah izay nitondra ny zanak'Israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra izay nahandroany azy. Fa hampodiko ho amin'ny tany izay nomeko ny razana izy, indro izao aniraka mpamovo maro, hoy Jehovah, izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro aho izay hihaza azy any amin'ny tendrombohitra sy ny avoana rehetra, ary any antsefatsefaka ny arambato. Fa ny masoko dia mijery ny alehany rehetra, ka tsy miafina ny tavako izany, ary tsy takona amin'ny masoko ny elony. Alohan'izany nefa dia ho valiako avy sasaka ny elony
sy ny fahotany noho ny nandotoany ny tanitro dia ny namenoany ny lovako tamin'ireo fatany sampany sy fahavetavetanyireo. Jehova, riheriko sy fiarovana mafo ahy ary fantsirako amin'ny andro fahorianao. Ho tonga aminao ny jentilisa avy any amin'ny farany tany ka hanao hoe eny tokoa, lainga noho nolovan'ny razanay, dia zava-poana sady tsy misy mahasoa. Moa mahay manao Andriamanitra ho azy va ny olona? Tsy Andriamanitra ireny koa indro hampahafantariko azy amin'izao indray mandeha izao? Eny, hampahafantariko azy ny tanako sy ny heriko, ka dia ho fantany fa Jehova no anarako. Koa inona ary no tombo ny ananan'i Jiosy, ary inona koa no soa avy amin'ny famorana? Be ihany amin'ny zavatra rehetra. Voalohany, izy no notolorana ny tenin'Andriamanitra ho adidiny. Fa ahoana kosa ary? Raha tsy nino ny sasany, moa ny tsy finoany va hahafoana ny fahamarinan'Andriamanitra? Sanatria izany, aok'Andriamanitra no marina fa ny olona rehetra kosa ho mpandainga. Araka ny voasoratra hoe, mba ho hamarinina amin'ny teninao ianao ary hahery rehefa mananady. Fa raha ny tsy fahamarinantsika no mampiseho ny fahamarinan'Andriamanitra, ahoana ary nolazaintsika? Tsy marina anga Andriamanitra izay mandatsaka ny fahatezerany? Miteny araka ny fananon'ny olona aho. Sanatria izany, fa raha izany, hataon'Andriamanitra ahoana no fitsara izao tontolo izao? Fa raha ny fahamarinan'Andriamanitra kosa no mitombo amin'ny langako ho voninahany, nahoana aho no mbola tsaraina ho mpanota indray? Ary nahoana no tsy hanao ratsy hihavian'ny soa isika araka ny anendrikendrehana anay sy ny filazan'ny sasany anay? Marina ny fanameloana ireny. Ahoana ary? Manakavalo va isika? Tsy atsiakory, fa efa voalazantsika raha teo ho mpanota avokoa na ny Jiosy na ny jentilisa. Araka ny voasoratra hoe, tsy misy marina na dia iray akory aza, tsy misy izay mahafantatra, tsy misy izay mitady an'Andriamanitra, sady samy nani avokoa izy rehetra, samy tsy mahasoa avokoa izy rehetra, tsy misy izay manao ny tsara na dia iray akory aza. Fasana misokatra ny tendany, ny lelany no anaovan'ny fitaka, ny poiziny mena rana no ao ambanin'ny molony, feno ozina sy fangidina ny vavany, ny tongony mimaona handatsadra, fandravana sy fandringanana no eo amin'ny alehany, ary ny lalan'ny fiadanana dia tsy hitany. Tsy misy fahatahorana an'Andriamanitra eo anolohan'ny masony. Ary fantatsika fa izay zavatra lazainy lalàna dia lazainy amin'izay manana ny lalàna, mba ho voatampina avokoa ny vava rehetra ka hiara ny fitsaran'Andriamanitra izao tontolo izao, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany, fa ny lalàna no ahazoana ny fahalalàna marina ny amin'ny ota.

dia mbola horentsika indray ny filazantsara masina araka izay hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matio toko fahenina ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga tany amin'ny faritanin'ny Kaisaria Filipo Jesosy, dia nanontany ny mpianany izy ka nanao hoe, ataon'ny olona ho iza moa ny zanak'olona? Dia hoy ireo, hoy ny sasany, Jaona mpanao batisa, ary hoy ny sasany, Elia, ary hoy ny sasany, Jeremia, na anankiray amin'ny mpaminany. Ary hoy Jesosy taminy, fa ianareo kosa manao ahy ho iza? Ary namaly Simona Petera ka nanao hoe, ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, sambatra ianao ry Simona Barjona, fa tsy nofo aman-drano naneo anao izany, fa ny raiko izay any an-danitra. Ary izaho milaza aminao koa, ianao ny Petera, ary ambonin'ity vatolampy ity no haorotro ny fiangonako, ary ny vavahadin'ny fiainan-tsy hita tsy haresy azy. Homeko anao ny fanalahidin'ny fanjakan'ny lanitra, ka na inona na inona fehezanao ety ambonin'ny tany dia ho fehezana any an-danitra, ary na inona vahanao ety ambonin'ny tany dia ho vahana any an-danitra. Amen.

0: Aoka isika hiaraka anaiky sy anambara ny finoana izay ombonantsika amin'ny fiangonana kristiana rehetra manerana izao tontolo izao araka ny fanekem-ponoana apostolika.
1: Mino an'Andriamanitra ray sompanao lanitra sy ny tany aho, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalay tokana tompontsika, izay nitorotoroana tamin'ny fanahy masina, nateraka Maria Virjiny, nijanona namaka Ponty Pilato, nombona tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny fiainana tsy hita, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka ankavanan'Andriamanitra Kristo, avy any niaviany tsara very sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, ny fitsangana tena amin'ny maty, ary ny fiainana mandrakizay.

Hivavaka isika rehetra. Sotra anao zahay ry Andriamanitra, rainay tsara indrindra, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay, fa nanome anay ny teninao masiny ianao mba hahazoanay mahafantatra an'i Jesosy. Ary misaotra anao zahay ry Jesosy Kristy tompo, fa efa nanindry anay ho mpitory ny filazantsaranao eto amin'n'ity izao tontolo izao ity ianao. Ary mbola misaotra anao zahay satria eo amin'izay ahafantarana ianao sy eo amin'izay anatanterahanao ny asa sy ahazoany manatanteraka ny asa zay efa ny antsoanao sy ny fidiananao anay dia mampanantena lanitra misokatra ho anay ianao. Koa ankehitriny ary mangataka aminao zahay, manondra fo aminay ary aoka ny fanainao masina hanokatra ny fo mampanasinay, ahazoanay mitahiry tsara ny teninao, ary indrindra ahazoanay manana fanantenana ny amin'ny hoavy mamirapiratra eo anatrehanao, tsy ny amin'izao fiainan'izao ihany fa indrindra ny amin'izay ahazoanay manatrika anao, Jesosy Kristy tomponay, eo ankavanan'Andriamanitra rehefa miala eto amin'n'ity fiainana ity ka handovanay ny fiainana mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay anjarantsika amin'izao alahady fahadimy manaraka ny trinite izao riavana dia araka izay vitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny jaona toko voalohany andininy fahatelo amby telopolo fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faha iraika amby dimampolo. Fa mialohan'izany aloha dia miarahaba antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy mahatratra ity fotoana ity, ary mirary koa raha mirary ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsiraray avy izay mandre izao onjapeo izao. Jaona toko voalohany andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faha iraika amby dimampolo. Mivaky toy izao ny teny ao amin'ny anaran'i Jesosy. No ny mpitsoniny indray dia ny jaona, jaona sy ny mpianany ro lahy, ary nijery an'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondran'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roa lahy ireo rehefa nandre aza ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy ro lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika, mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hitanareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany. Ary efa tokony ho ora fahafolo tamin'izay, Andrea rahalahyny Simona Petera nao nankiray tamin'izy ro lahy izay nandre ny teniny jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahitan'i Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy, ary no nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. No ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitan'i Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida, tanànan'i Andre sy Petera. Filipo kosa nahitan'i Natanaela ka nanao taminy hoe, no ny ampitso dia te hiala ho an'i Galilia Jesosy, ary nahitan'i Filipo izy ka nanao taminy hoe, manarahy. Ary Filipo dia avy any Betsaida,

mba misy zavatsoa va avy any Nazareta? Dia hoy Filipo taminy, andeha izaho. Jesosy nahitany Natanaela avy nanatona azy, dia nilaza azy hoe, indro ny tena Israelita tsy misy fitaka. Hoy Natanaela taminy, ahoana no hafantaranao ahy? Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe, fony tsy mbola niantso anao Filipo dia hitako teo ambaniny aviavy ianao. Dia namaly Natanaela ka nanao hoe, Rabi, ianao ny zanak'Andriamanitra, ianao ny mpanjakan'ny Israely. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe, moa ny nilazako taminao va, fa hitako teo ambaniny aviavy ianao no inonao? Hahita zavatra lehibe noho izany ianao. Ary hoy koa izy taminy, lazaiko aminareo marina dia marina tokoa, ho hitanareo ny lanitra misokatra sy ny anjelin'Andriamanitra miakatra sy midina eo ambonin'ny zanak'olona. Ry ray masinao, manamasinanay amin'ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry kristianina malala, ampitomboina ho aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy Jesosy. Mampanantena lanitra misokatra ho an'izay mino azy Jesosy. Io no lohahevitra ho raisintsika amin'ny alalan'izao teny izay anjarantsika izao. Ka ireto fanontaniana anankitelo ireto no hovakintsika. Ny voalohany amin'izany dia ny hoe, iza moa Jesosy? Araka izao perikopa izao. Ny faharoa dia ny hoe, inona moa no asa miandry an'izay rehetra tena mahalala an'i Jesosy? Ary ny fanontaniana fahatelo dia ny hoe, inona no vokatsoa azo avy amin'izany? Hiditra amin'ny famaliana ny fanontaniana voalohany ary isika, dia ny hoe, iza moa Jesosy? Araka izao perikopa anjarantsika izao. Ny voalohany, araka ny filazan'ny janona mpanao batisa azy, dia zanak'ondrin'Andriamanitra izy. Ny faharoa, araka izay anambaran'ny Andrea azy, dia ny hoe, Mesia. Ary ny fahatelo, araka izay ilazan'ny Filipo azy, dia ny hoe, ilay nosoratan'ny Mosisy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany. Ary amin'ny Natanaela indray, Jesosy dia lazainy hoe, zanak'Andriamanitra, mpanjakan'ny Israely. Ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe, nahoana no izany no ilazana izy ireo an'i Jesosy? Amin'izay ilazany janona mpanao batisa fa zanak'ondrin'Andriamanitra Jesosy, dia ny mpahay teolojianina dia milaza fa ny zanak'ondrin'ny Paska araka ny Eksodosy toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahadimy dia tandindon'i Jesosy. Ary tahaka an'izany koa ilay ondry voasaringotra nasolo an'i Isaka ho fanatitra ao an'Andriamanitra raha nizaha toetra an'i Abrahama izy Andriamanitra hoe, atero ho fanatitra ho ahy Isaka zanaka ho lahy tokana, araka ny voasoratra ao amin'ny Genesisy toko fahatelopolo andininy fahefapolo, dia mbola tandindon'i Jesosy Kristy tompo ihany koa izany zanak'ondry izany. Ary misy koa aza teolojianina milaza fa ny hoditra ilay biby izay natafy any Adama sy Eva fony nanota izy ireo dia tsy hafa fa mbola zanak'ondry ihany koa ary tandindon'i Jesosy Kristy izay nanakonana ny henatry Adama sy Eva rehefa nanota izy ireo. Izany no mahatonga ny janona mpanao batisa hoe, hilaza an'i Jesosy ho ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Fa ahoana indray no nahatonga ny Andre hilaza fa Jesosy no Mesia? Milazany koa ny Daniela toko fahasivy andininy fa dimy amby roapolo sy ny fahenina amby roapolo, voalazao ny hoe, ny andriana voahositr'Andriamanitra ho famonjena izao tontolo izao. Ary tsy gaga isika raha miteny Filipo hoe, ilay nosoratana

tamin'ny mosesy jesosy dia ilay nosoratan'ny mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany araka ireo tenin'andriamanitra voalaza iry aloha ireo fa inatana ilaindray dia milaza an'i jesosy hoe zanak'andriamanitra mpanjakan'ny israely satria miresaka izany indrindra koa ny mika toko fahadimy andininy voalohany sy ny zefany toko fahatelo andininy fahadimy ambin'ny folo zany hoe raha nomarina dia zao efa nahalala sy nahita an'i jesosy tao amin'ny soratra masina sahady ireto mpianatra ireto na dia ny testamenta taloha aza no teo an-tanany tamin'izany fotoana izany dia hoy tokoa jesosy ny amin'izany tsy misy olona mahay manatina ahy raha tsy tao amin'ny ray izay naniraka ahy araka ny jaona toko fahenina andininy fahaefatra ambe efapolo ary ny amin'ny fanekem-pinoan'ny petera izay irentsika araka ny filazantsara izay novakina tamintsika teo manao hoe ianao no kristy zanak'andriamanitra velona dia zao hay tsy azy irery io fanekem-pinoana io fa efa fanekem-pinoana hananany reto mpianatra voalaza itoreto hatramin'ny voalohany ry havana inona ary no afatra ho antsika avy amin'izany teny izany ny voalohany dia izao ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan'i jesosy ao amin'ny soratra masina ny mino dia mahita sy mahalala ary mankatohan'i jesosy ao amin'ny soratra masina noho izany dia tokony hazoto hamaky tenin'andriamanitra isika eny tsy maintsy mazoto mianatra soratra masina mila mazoto miaino toriteny koa satria izao ny voalaza any amin'ny timoty faharotoko fahatelo andinony fa enina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo manao hoe ny soratra rehetra izay nomeny tsinjomandromandriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana mila mazoto mianatra soratra masina isika satria hoy jesosy any amin'ny jaona toko fahenina andinony faha dimy ambe efapolo ary izy rehetra dia samy ampianaran'andriamanitra izany hoe andriamanitra mihitsy no mampianatra antsika rehefa mazoto mianatra ny tenin'andriamanitra isika ary ny mpampianatra dia izy andriamanitra no miasa aminy mila mazoto mihaino toriteny tokoa isika raha tia iorina mafy tsara amin'ny finoana satria holy paoly apôstôly araka ny romanina toko fahafolo andininy fahafito ambin'ny folo hoe ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny kosa dia avy amin'ny tenin'i kristy fa inona kosa ary no asa miandry an'izay rehetra tena mahalala an'i jesosy inona no asa tokony ataon'izay rehetra mahalala an'i jesosy io no fanontaniana varo izay hovaliantsika raha ny amin'ny jaona mpanao batisa manokana amin'izay itenena ny eto hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra dia tsy hoe manondro an'i jesosy fe manondro an'i jesosy fotsiny izy fa sady manolotra azy no maniraka ny reto mpianany reto koa mba ho mpianatr' jesosy izany nahatonga ny andresy jaona avy an-trany dia nanaradia an'i jesosy ary raha ny amin'ny andrea indray dia voalaza eto fa rehefa fantany fa ny mesia jesosy dia nolazainy tamin'ny simonina rahalahiny zany ary dia voalaza eto fa nitondra any petera rahalahiny ho eo amin'i jesosy i andrea dia tahaka an'izany koa i filipo nandresy lahatra ny natanaela rehefa nyteny taminy hoe efa hitanay ilay nosoratan'ny mosesy tao amin'ny lalàna sy ilay nosoratan'ny mpaminany dia nandresy lahatra ny natanaela izy ka nanao taminy hoe andeha izah zany hoe ny afatra ho antsika dia zao ny mino dia tsy mipetraka fotsiny amin'izao fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i jesosy ny mino dia tsy mipetra-potsiny fa mitaona ny hafa manodidina azy ho ao amin'i jesosy
raha mpampianatra ianao tahaka ny janona mpanao batisy eto izay mpampianatra, raha mpampianatra amin'ny sekoly mpanjakana ianao na amin'ny sekoly tsy miankina, dia atolory sy irao mba sady ho mpianatra Jesosy koa ny mpianatra ao. Ary eo amin'ny tontolo manodidina anao, raha tsy tena mbola mahalala an'i Jesosy na ny ray aman-dreninao na ny ray tampo aminao na ny zanakao na ny namanao sy ny mpiara-miasa aminao na ny mpiara-monina aminao, dia reseho lahatra izy, ento eo amin'i Jesosy ihany. Dia mety teny ianao hoe efa mba nanao izay azo natao ihany, fa tsy mety izy. Dia hoy ny soratra masina hoe mitenena ihany aza mangina. Fa ny soratra masina tokoa ho an'ny vita batisa rehetra, ho an'ny mpandrefanasan'ny tompo rehetra, dia mandidy antsika hoe mandehana any amin'izao tontolo izao ianareo, ka mitoria ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Ary tsarovy fa eo amin'izay tsy hanatanterahantsika ny tenin'Andriamanitra, eo amin'izay tsy hankatoavantsika ny tenin'i Jesosy, dia tena mini manota mihitsy isika, satria ny hoe fahotana dia ny tsy hoe ny fanaovana izay rehetra andraran'Andriamanitra ihany, fa ny tsy fanaovana izay asainy ataony koa dia tena fahotana tokoa. Araka izay ilazan'i Jesosy azy hoe izay tsy momba dia manohitra, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manahaka. No zany avy dia mahazoto fa aza malaina mitory ny filazantsara amin'ny tontolo manodidina anao, fa tsy foana tsy akory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo. Izany no hidirantsika amin'ny fahamaliana ny fanontaniana fahatelo hoe inona no mety ho azo amin'ny fahalalana tsara an'i Jesosy sy ny fanarandi azy. Raha ny hitan'ny mpianatra tamin'ny fotoanandrony aloha dia famantarana sy fahagagana maro, toy ny hoe ny rano tonga divay, ny mofo dimy sy hazandrano roa na voakolona tsimbo dimy arivo. Eny, teo koa ny nanasitranan'i Jesosy karazana retina maro tamin'ny tenin'Andriambavamonjy, toy ny hoe voavela ny elokao, afaka amin'ny rofonao ianao, mahaladi, mahirata ny masonao, tongava aminao, araka ny finoanao, sy ny sisa sy ny sisa. Teo ihany koa ny nanafahany ny demoniaka maro, eny, ny nitenenany ny rivotra sy ny ranomasina, ny nananganany ny maty azy. Izany rehetra izany dia asan'Andriamanitra mivantana tamin'ny alalan'i Jesosy sy zanany, izay Andriamanitra midina ka nonona teto amintsika. Ary tsy tamin'izany ihany anefa, fa Andriamanitra tsy miova izy, omaly sy anio ary mandrakizay. Ka ndeha mbola pirofony izany, ary pirofony izany lanitra misokatra izany ankehitriny ireny tobomasina ireny, izay anoizan'Andriamanitra ny asany mahagaga. Ary amintsika tsirairay avy izay efa nahazo valom-bavaka tamin'izay rehetra nangatahintsika taminy, dia aoka ho tsarovana mandrakariva fa noho ny fampiavanana nataon'i Jesosy ho antsika tamin'Andriamanitra iray no anton'izany. Ny zanak'ondran'Andriamanitra no nisolovonantsika teo amin'ny azo fijaliana mba hisokafa ny lanitra ho antsika. Ary ho an'izay mino dia ho voan'Andriamanitra tokoa ny varavaran'ny lanitra, ka handrotsahany ny fitahiny manana mbiampy ho azy. Ary izy Andriamanitra mihitsy no miteny hoe tsy mitovy ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, araka ny voalazan'ny Malaki, dia ny Malaki toko fahatelo ny andininy fahafolo sy ny fahavalo ambin'ny folo. Fa tsy izay rehetra angatahintsika amin'Andriamanitra nefa no tsy maintsy ho azontsika avokoa, fa hoy izy Andriamanitra, mahalala ny hevitra heverako anareo aho dia hevitra hitondra fiadanana fatsiloza. Ary hoy koa Jesosy, na dia tsy mbola mangataka azy ianareo dia efa fantatry ny rainareo izay any an-danitra izay tokony ho anareo. Ary hoy indrindra i Paoly apôstôly hoe raha amin'izao fiainan'izao ihany no anantenantsika an'i Kristy dia mahantra indrindra noho ny olona rehetra isika. Eny tokoa ry havana, misy valipity lehibe izay efa homanin'Andriamanitra ho amin'izay mino azy.
efa nampanantena valipiti lehibe ho an'ny Abrahama Andriamanitra tamin'izay nilazany taminy hoe izaho no valipiti lehibe indrindra ho anao. Fa eto amin'izao teny izao dia mbola milaza Jesosy hoe ho hitanareo ny lanitra misokatra. Eny tokoa ry havana, misy fanomezana lehibe izay efa homanin'Andriamanitra ho antsika. Ary Jesosy tenany raha teto amin'izao tontolo izao dia efa nilaza araka ny Jaona toko 5:40 hoe handeha hanamboatra fitoerana ho anareo aho, ary dia ho avy indray ka handray anareo ho any amiko. Io fitoerana io indrindra no ilay efa navalin'ny Andre sy Jaona raha nanontany azy Jesosy hoe inona notadiavinareo. Dia namaly azy tamin'izay fotoan'izay Andrea sy Jaona apôstôly hoe aiza ianao no mitoetra? Dia hoy Jesosy taminy, avy fa ho hitanareo. Ary i Stefanina koa dia nahita izany lanitra misokatra izany, na dia efa teo ambavahona ny fahafatesana aza. Eny, nahita ny lanitra misokatra izy ka nilaza fa nahita ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra ray. Eny, misy tokoa ny fahafatesana mahasambatra raha araka izay efa niatra tamin'ny Stefana araka ny voalazan'ny Asan'ny Apôstoly toko 7:50. Ary io no lazain'ny Apokalipsy ihany koa hoe sambatra ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Eny, sambatra tokoa satria hahitan'i Jesosy. Ny marina nefa dia izay velona tao amin'ny tompo ihany no ho faty ao amin'ny tompo koa. Izy ary no velona tao amin'ny tompo. Dia izay tena mahalala marina an'i Jesosy dia izay mahita sy mahalala ary mankatohan'i Jesosy ao amin'ny soratra masina, ka mazoto mamaky ny tenin'Andriamanitra, mazoto mianatra soratra masina, mazoto miaino toriteny, ary ankoatr'izay dia mazoto mitory ny tenin'Andriamanitra amin'ny hafa, mazoto mitaona ny hafa ho ao amin'i Jesosy Kristo ompo. Tsarovy fa izany indrindra no antom-pisian'ny fiangonana. Tsy ny azo fitahiana fotsiny etỳ an-tany ihany fa ny mba handovan'ny olona rehetra fiainana mandrakizay, araka izay lazain'ny Jaona an'ny toko 5:50 hoe fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomena ny zanany tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa anana fiainana mandrakizay. Eny ry havana, ianao izay mandre izao avatra izao, tian'Andriamanitra ahita ny lanitra misokatra ianao na eto amin'izao fiainana izao na rehefa miala eto, ary any amin'izay hitoerany tokoa no hitoeranao koa. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra izay fazatra amin'ny talo indrindra ka mbola ho azy mandrakizay mandrakizay. Amen. Raiso ny fitahiana. Ho aminareo rehetra ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen.

0: aoka isika hisaotra sy hivavaka. Misaotra anao izay Andriamanitra ray ao, noho ny fanomezanao anay an'i Jesosy Kristy zanakao ilay tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Misaotra anao izay ry Jesosy Kristy ao, noho ny nitondranao ny fahotana rehetra tamin'ny tenanao masina sy ny nanesoranao ny fahadisoana rehetra tamin'ny ranao. Misaotra anao izay ry fanahy masinao, noho ny nanomezanao anay izany finoana izany ao am-ponay, dia ny tsy hahafantarany anainao anainao famonjena hafa tsy Jesosy Kristy izay voaombo tamin'ny azo fijaliana. Andriamanitra, mangataka aminao manokana izay ny hitahinao ny mpanomponao rehetra izay miandraikitra izao radio feno filazantsara izao. Eny, ianao no mampianatra azy isan'andro san'andro ny amin'ny sitraponao, ary ianao no hiasa amin'ny azony manambara madiso marina ny teninao, ary ianao koa nahafiry azy mandrakariva ka hitahiry azy ho amin'ny fahasalamana, dia androjaka ny fitahianao sy ny fahasoavanao amin'ny tsirairay avy isam-batan'olona nisantokantrano amin'ny isam-baravarana. Dia tahaka izany koa izay rehetra mandre izao onjapeo izao. Andriamanitra, omeo anay ny fahasoavanao mba hinoanay tokoa ny famelana ny eloka rehetra noho ny fijalian'i Jesosy Kristy sy ny fahafatesany, ary hazavao amin'ny fanahy masina ny fonay mba hialana isan'andro amin'ny fahotana noho ny hery ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary mba tsy hampialana ian'i Jesosy amin'ny fonay ambara-pahitanay azy amin'ny fiainana mandrakizay.
1: Rainay izay any an-danitra, ho amasinany ny anaranao, ho tongane ny fanjakanao, atao any ny sitraponao etỳan-tany tahakany any an-danitra, omeo anay ny izay anina sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay.

tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izahay, fa efa nampianarinao anay izay sitrakao ataonay. Andriamanitro, ampio izahay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanainao masina mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitombonay amin'ny finoana mba hiatsara isan'andro isan'andro izahay amin'ny fitondrantena masina, ary ny teninao anie ny tokinay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.

0: Natolotra anareo teo ny fanompoam-pivavahana protestanta.
1: Ny nitondra ny fitoam-pivavahana no renesika teo dia pastora Rakotomampionina Saint Albert, mpitondra fitandremana ao amin'ny fiangonana loterana malagasy Masina, filevana Ambohipary.

Fanoisana ny fanompom-poavahana izay tarihin'ny fiangonana protestanta FJKM. Ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy dia Jesosy Kristy ilay lohan'ny fiangonana. Hidera sy ankalazan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny fiarahana mamaky ny salamo. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo fahaenina amby zato ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahadimy. Efa hita dia vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluya! Midiara an'i Jehovah fa tsara izy, fa mandrakizay ny famindram-pony. Iza ny malaza ny asa lehibe ataon'i Jehovah? Na mahatonina ny fidiarana azy rehetra, sambatra izay mitandrina ny mety ka manao ny marina mandrakariva. Jehovah ô, tsarovy aho araka ny fankasitrahanao ny olonao. Vangeo amin'ny famonjenao aho, ahitako ny soa azo ny voafidinao, ifaliako amin'ny fifalian'ny firenenao, iravoravoko miaraka amin'ny lovanao. Amena.

Hivavaka isika. Andriamanitra rainay io, rainay ianao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay. Misaotra anao zahay, mankalaza anao zahay, atolotray ho anao aho ny voninahitra, midera anao zahay. Ry tompo andriamanitra io, noho ny sorehetra nataonao taminay, ary noho izao fanompona masina iarahanay manatanteraka izao ato anatin'izao fampielezam-peo izao. Vokatry ny mifonay izany no ahatsapanay ny fitahinao ka nitehirizanao anay nandritra ny herinandro ary hatramin'izao fotoan'izao iarahanay manatanteraka ny asanao ary mbola manantena ny hotahinao a amin'ny andro ho avy rehetra. Tanterao ary, ary amarino, eto ry tompo ny teninao, fanatrehanao ny olona zay mivory amin'ny anaranao, fa mangetahetanao zahay, ary oka ny fanahinao masina, ampifantokanay tanteraka ao aminao, ry Andriamanitra raisy zanaka ary fanahy masinao. Ho voninahitrao ihany ary, zay rehetra ataonay, ho voninahitrao anie ny fotoana iombona anay ary ankasitrao ry tompo. Anovozanay hery aina vaovao indray hoentiny miatrika izao herinandro vaovao izao. Tompo, ny fiarahanay aminao no hery ho anay, azahoany manatanteraka ny sitraponao, ko aza mandao anay ianao

0: amin'ny fotoana rehetra ho avy, no ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ravana malala lohahevitra vaovao no iainantsika mandritra ity volana Jolay ity, dia ny hoe manaiky ho hiraka ny mpino, manaiky ho hiraka ny mpino. Ino ary a ny tenin'Andriamanitra izay manamafy a izany mahiraka Andriamanitra izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, izao no sitrapon'Andriamanitra: esory aminareo ny folentika rehetra sy ny fahavenirana ary ny lolompo rehetra, ary oka samy alemy fanahy amin'ny namany avy, ka ifampiatra sy ifamela heloka tahaka ny namelan'Andriamanitra ny helokareo ao amin'i Kristy. Koa amin'izany dia oka nahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala, ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'i Kristy anareo. Iza no irahitro ary iza no andeha ho irakay? Dia hoy izao hoe: inty aho, irao aho. Amen.
1: Sambatra ny manitsy lalana, izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina teny fahavonoana.

Ho satria tsy mahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika. Dindisika ny titianao potriny azo fijalian'i Jesosy Kristy iaky ny fahotantsika. Hivavaka isika. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka mankala izay rehetra mety ota eto amin'izao tontolo izao. Ry Andriamanitra Rainay izay any an-danitro, masina ianao ka tianao mba ho masina izahay zanakao. Vo avy nandre ny teninao izay, izay sitraponao tokony ho tanterahan'ny hiraka rehetra, dia menatra sy mangay ahy satria tsy mahatanteraka izany. Mbola mitoetra tao anatin'ny fahavonirana ihany, mbola mitoetra tao anatin'ny folentika sy ny lolopo ihany, de tsy miaina amin'ny fahalemem-panahy. Menatra izay Tompo, ary de manatona anao amin'ny fanetretena, manatona anao atsy manamary tena. Manenjika anay ny fietreretanay noho nanomezanay alahelo anao sy ny nanaovanay izay mahatezitra anao teo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro. Kanefa misaotra anao izay Ry Andriamanitra Rainay eo, fa tsy namaly anay miaraka amin'izay araka ny fahotanay ianao, fa mbola nanome anay fotoana ibebahana, nanome anay fotoana ialana nenina. Koa indreto ary izahay Tompo manatona anao mitondra ny anaran'ny zanakao lahatokana dia Jesosy Kristy, izay mifona ho anay isan'andro, mamindra fo aminay Tompo, mamela ny elokay, tirizo amin'ny fitahinao izay, ary tehirizo eo ambany elatrao, ary tario ny fonay aizanay mibebaka marina tokoa, dia mamela ny elokay ary aza tsarovanao ny fahotanay. Mangataka aminao izay ray masono, tantano izay ara-mandeha aminao, ka ny ran'i Jesosy Kristy ane hanadio anay, anavaka anay amin'ny fahotanay rehetra. Havaozy ny fanahinay, hofonena ny fanahinao masina, ka mba ho tena ho hirakao tokoa amin'izay rehetra atao. Ka izy ane no anentsika fatratra ny fonay, andavanay izay rehetra mety ota sy tombonay amin'ny fahamasinana. Betsaka ny fakapanahy, to tsara tarehy ary mahasarika ny saina aza, ny fonaitro tehivily mandrakariva ho amin'ny ratsy. Ry Rainay any an-danitro, vonjeo izay fa tsy mahavonjy tena, tehirizo ampelatananao izay fa tsy misy maharombaka izay eo ampelatananao. Noho ny amin'ny anaranao Ry Jesosy Kristy, mpamonjy anay no ametrahanay izany vavaka izany, manantena valim-bavaka izay. Amen.

0: Wanao zay mbebaka marina tokoa dia raiso amin'ny finoana ny famelan-keloka atolotr'Andriamanitra ho anao. Amin'ny anaran'i Jesosy, izay mandre ny tenitro ka mino izay naniraka ahy no manana fiainana mandrakizay ka tsy ho elohina. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao no mino ny zanany lahytokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Ary amin'izany dia tsy misy fanamelohana ho an'izay ao amin'i Kristy Jesosy. Voavelany eloko ireo noho ny anaran'ny masina mandehanaka amin'izao sisa izao aza manota intsony iny. Amen.
1: Sambatra ny olona izay ho velany eny sy voasarona ny fahotana. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitakany.

0: Ny mpanota vao avela eloka, Isahy manambara ny finoany ampahabe maso, dia re ratsy te manonona ny fanekem-ponoana apostolika manao hoe:
1: Mino an'Andriamanitra ray tsy tompona ao anatra sy ny tany ao, ary mino an'i Jesosy Kristy zanalahy tokana tompontsika, izay torotorona tamin'ny fanahy masony, nateraka fanelivelotsiny, nizanana nanapaka Pontsy Pilato, nomona tamin'ny hazo fijaliana, maty fialalevina, midina tany amin'ny fiainatsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ao an-danitra, nipetraka fanaran'Andriamanitra ray tsy tompona, avy any aviny tsara velona sy ho maty, mino fanahy masina aho, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, fiangonan'ny olona masina, ny famelan-keloka, fitsanjanana lena maty ary ny fiainana mandrakizay.

fivavaka isika. Ry Andriamanitra renay io, tonga ny fotoana izay hianonay ny teninao ary andraisanay ny hafatra avy aminao, hampitondrainao ny mpanomponao. Dia mangataka aminao izahay Tompo, mba omeo anay hatrany ny fanahinao masina, omeo anay hatrany ny hery avy aminao, azahoanay miaino tokoa ny teninao ary azahoanay mankato izany teninao izany. Fa raha mpiaino fotsiny ihany izahay dia mety hanadino hamitaka ny tenanay, fa raha mpiaino mpankato dia hozary fiainana aty anatinay ny teninao, ka nananay toky sy fanantenana amin'ny andro ho avy. Dia mametraka ny fiainanay rehetra eo ambany fitantananao izahay, na ireo izay mpanomponao hamaky ny teninao, na ho anay izay miaino dia fenoy ny fanahinao masina. Azahoanay mitahiry izay ambaranao aminay, dia mitenena aminay ianao Jehovah ô, fa vonina iaino izahay mpanomponao. Amen. Ravana malala hamaky ny soratra masina isika sady iaino ny tenin'Andriamanitra. Arak'izay tao amin'ny Josoa toko voalohany ndininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Josoa toko voalohany ndininy faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Amin'ny anaran'i Jesosy, ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenena Manase dia nilazany Josoa hoe, tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo hoe, Jehovah Andriamanitrareo manome fitsarana ho anareo ary homeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'n'ity tany izay nomeny Mosesy anareo ity andafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy hovoomana iady ka hita eo anoloan'ny rahalahinao anampy azy. Mandra-panomen' Jehovah fitsarana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba olovany kosa ny tany izay nomen' Jehovah Andriamanitrareo azy, dia hiverina ho any amin'ny tany.

nareo ianareo ka andova azy dia ilay nomeny Mosesy mpanompon' Jehovah anareo ety andafy atsinanany Jordan. Dia namaly an' Josoa izy ireo ka nanao hoe, zay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary zay rehetra anirahanao anay dia alehanay. Araka ny anonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no ianonay ianao koa, ombanao ani Jehovah Andriamanitrao tahaka ny nombany amin'ny Mosesy. Zay rehetra mandany didinao ka tsy miaino ny teninao, amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty tokoa koa mahereza sy mahatanjaha ianao. Amen. Fanohizana ny vakiteny arak'izay tao amin'ny filazantsara araka ny Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Jaona toko voalohany ny andininy fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby efapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy no ny ampitsoniny indray dia nijanony Jaona sy ny mpianany roa lahy ary nijery an'i Jesosy nitsangatsangana izy ka nanao hoe, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra ro lahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nanao taminy hoe, inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy ro lahy taminy, Rabi, izay atao hoe rahadika mpampianatro, aiza ianao no mitoetra? Hoy izy taminy, avia fa ho hita anareo. Koa dia nandeha izy ka nahita izay nitoerany, ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora fahafolo tamin'izay. Andrea rahalahyny Simona Petera no anankiray tamin'izy ro lahy izay nandre ny teniny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay izay atao hoe rahadika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy noho ny nijery azy Jesosy. Dia hoy izy, ianao ny Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe rahadika Petera. Amen. Ary farany a, Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Korintianina faharoa toko fahadimy ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoa amby roapolo. Rehefa hita dia ovakina amin'ny anaran'i Jesosy hatrany. Koa raha misy olona ao amin'i Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Fa izany rehetra izany dia avy amin'Andriamanitra izay nampiavana antsika taminy amin'ny alalan'i Kristy sady nanome anay ny fanompoana fampiavanana. Dia izao, Andriamanitra ao amin'i Kristy no nampiavana izao tontolo izao taminy ka tsy nanisa ny fahadisoany, ary efa napetrany taminay a ny teny fampiavanana. Koa dia hiraka solon'i Kristy izahay, toa an'Andriamanitra mampangataka anay aminareo. Solon'i Kristy izahay ka mangataka indrindra aminareo hoe miavana amin'Andriamanitra ny ianareo, izay tsy nahalala ota dia efa nataony ota hamonjy antsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny trosa isika. Amen.

Famonoana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy tompo. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay angalantsika ny afatra amin'ny teny ity ravana dia araka izay hitantsika amin'ny Josua toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Josua toko voalohany andinin'ny faharoambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo. Ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny firenen'i Manase dia nilazan'i Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo hoe: Jehovah Andriamanitra reo manome fitsaharana ho anareo ary omeny ho anareo izao tany izao, ny vadinareo sy ny zanakareo madinika ary ny biby fiompinareo dia hitoetra eo amin'ny tany izay nomeny Mosesy anareo ity an-dafin'ny Jordana. Fa ianareo lehilahy mahery rehetra dia samy no voahomana hiady ka hita eo anoloanyla rahalahynareo hanampy azy, mandra-panomeny Jehovah fitsaharana ny rahalahynareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomeny Jehovah Andriamanitrareo azy. Dia hiverina ho any amin'ny taninareo ianareo ka handova azy dia ilay nomeny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo ety an-dafy atsinanany Jordana. Dia namaliny Josua izy ireo ka nanao hoe: izay rehetra andidinao anay dia ataonay, ary izay rehetra anyrahanao anay dia alianay. Araka ny enonay any Mosesy tamin'ny zavatra rehetra no enonay anao koa. Ombanao anie Jehovah Andriamanitra ao tahaka ny ombany any Mosesy, izay rehetra mandanydidinao ka tsy hain'ny teninao amin'izay rehetra andidinao azy dia atao maty, koa mahereza sy mahatanja ianao. Amen. Araka izany ry havana dia ny resaka izay nifanaovan'i Josua tamin'ny Gadita, Manase ary ny Rubenita. Izany no azontsika mitinana ity ampahatsoratra masina eto ity. Ary famaritana telo ry havana no azontsika tsoahana avy amin'izany. Ka ny famaritana voalohany izay hitantsika eto dia izao hoe: tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Tsarovy ny teny nandidiny Mosesy anareo ho Josua tamin'ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hitantsika izany amin'ny andinin'ny faharoambin'ny folo sy ny fahatelo ambin'ny folo tapany voalohany. Raha verina vakina tozy manao hoe: ary ny Rubenita sy ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase dia nilazany Josua hoe: tsarovy ny teny izay nandidiny Mosesy mpanompon'i Jehovah anareo. Eto tsikaravana dia mahita tantara mahafinaritra, satria rehefa maty moa izany Mosesy dia Josua nandimby azy. Ary Josua rehefa nandimby any Mosesy dia iomana izy andeha hita ny Jordana, izany hoe andeha hiditra ao amin'ny tany Kanana amin'izay izany izy ireo. Ka tamin'io fotoana io dia navoriny Josua zany ireto foko anakitelo reto, dia ny Rubenita, ny Gadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Novoriana zany ireo dia nampatsahivina azy ireo hoe: tsarovy, zany hoe aza dinonareo, tadidinonareo, respektenareo ny fifanarahana izay efa ny fanarahanareo tamin'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Hoe mpanompon'Andriamanitra moa eto mpanompon'i Jehovah, dia nilazana hoe ohatrany hoe fifanarahana izay nataonareo tamin'i Jehovah. Inona io fifanekena io? Inona io zavatra tiany Josua ampatsahivina azy ireo io? Any amin'ny Nomery toko faharoa amby telopolo io, izany hoe rehefa nandeha izy ireo dia mandeha aty ampitan'ny Jordana, andafin'ny Jordana, izany hoe mbola tsy niampitan'ny Jordana zany dia nisy toerana izay tena vazony zareo, nandehanany zareo zany reo toeranareo dia nangatahandreo tamin'ny Mosesy hoe aleo zay tonga dia hipetraka eto. Fa tena tsara be ty tanàny tya, mety aminay ty toerany tya, dia nangatahany zareo tamin'ny Mosesy itoerana io. Dia tamin'ny voalohany aloha Mosesy tezitra be hoe matahotra angah reto sa maninona tsy te hiditra ao amin'ny tany Kanana dia mangataka nyity toerany ity. Mbola tsy miampita ny Jordana zany aty an-dafin'ny Jordana zany toerana io. De hoefa maninona dia tezitra zany Mosesy, dia avao zareo ny teny zay tsy hoe tsy te hidy, zay tsy hoe tsy te hiady mahatonga anay te hipetraka eto fa tena tianay ity, fa omeo anay ity ozy izy, fa mbola andefo anay ihany zahay hiady hanampiny reto rahalahinay reto, fa tsy hijanona eto mihitsy zay, fa andeha hanampy zay, fa ity fotsiny tianay ho anay reto toerany reto.
Teny kely Mosesy io teny io, de nanaovana fifanarahana zany, tahaka ny kontra hoe zao ary a, omena anareo zany reto toerana reto andafin'ny Jordana reto de afaka mipetraka eto ianareo. Fa izao a, ny vadinareo sy ny zanakareo de apetrakareo eto aloha amin'ny voalohany, fa nareo mandeha manampy ny rahalahinareo, zay le ombany eo. Apatsahivina an'ny zareo zany zay kontra zay hoe omena fitsarana ny vadinareo a. Zany hoe omena efa omen'Andriamanitra anareo zany ty toerana ity de anany mpitsarana ianareo fa tandremo aza adinonareo ny fifanekena zay nataon'Andriamanitra taminareo a dia ny hanampy ny rahalahinareo koa mba hazahony an'izany fitsarana zany. Zay zany lay teny a izay napatsahivina an'reto fa tsoko anakitelo reto. Fa tsy hoe rehefa lamina ny fiainana de adino ilay fifanarahana, adino ilay fifanekena, adino ilay zavatra zay nitenenina satria hoe aka efa maty any Mosesy, tamin'ny Mosesy zay no mifanaraka an'izany, efa milamina ny fiainanay de anao zay hipetraka eto amin'izay fa samy manavitry ny ainy, samy mandeha any amin'izay azahoany tany ny fanenay aloha efa azonay efa milamina loatra an'izay, tsy ny vady pitokisa. Inona anavana ny lesona azo ambara amin'izany? Zava-dehibe ry avana ny fifanarahana, kontra. Indrindrandrindra mora vita soni zany, tandremo hoe tandremo so mivadipitokisana isika, so de afaka amin'izay mahaporotra anao ianao, afaka amin'izay manahirana sy manavesatra anao, de adininao zay ny fanarahanao tamin'ny olona tany ambadibadika tany, angamba mety hoe trosa. Indraindray any olona rehefa mitakotra rehefa mangataka trosa tena mahay manao fifanarahana rehetrarehetra mihitsy, ary tena mahay mandadilady mihitsy, fa rehefa afaka amin'izay mahaporotra azy izy adininy. Adino zay ny fanekena sy ny fanarahana tany ambadibadika tany. Tandremo, tsy izany ny toetra ny kristianina. Fa isika kristianina dia izao zay nekena tety ambonin'ny tany dia nekena tany an-danitra. Zany ny fifazana, ny finoantsika. Ka raha nisy zavatra ny fanaovanao soni dia ajao. Ajao zay zavatra nekenao sy nataonao soni na inona na inona. Indraindray manko rehefa milamina tokoa ny fiainantsika dia manao an'izany amin'Andriamanitra isika. Mahay manao fanekena, mahay manao voady, za tompo raha afaka soma tsara amin'ity fanadinany tia, raha milamina soma tsara amin'ity asy tia, raha mahazo soma tsara amin'ity toerany tia, raha mahavita an'izao zao a, raha ataonao tonga tia mpitandranomasina, anao ny asanao a, anao an'izao a, hanompo anao a. Nanao fanekena isika teo anatrehan'Andriamanitra, nanao voady isika, tandremo so rehefa milamina ny fiainanao, rehefa tafapetraka soma tsara anao dia adininao izay ny fanekenao teo anatrehan'Andriamanitra, izay efa nekenao tamin'ny tompo. Asa ho an'ny ray aman-dreny zao, ho an'ny fiangonana sasany, rehefa manao batisa ny zanany de manao fanekena mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny hoe ampianatra azy sekoly alahady. Manahoany zany fanekena zany vitanao ve zany sa hoe aka iza pastera efa tsy mety ampiararina, efa tsy mety mandeha tsony izy a? Fa nga misy an'izany raha enao ne nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra? Nanao fanekenanao zazakely fito taona ve no ibaiko anao hoe aza tsy andeha sekoly alahady de tsy andeha? Ka raha fa tsy mandeha mianatra koa izy zany de avelanao sa terenao izy raha andeha raha tsy maneky anatra? Fa rehefa any fahasan'Andriamanitra de tsy fanerena zany fivavahana zany, fa inona no ambony? Ny fanahany sany ara-nofony, ahoana ny tsy ho terena raha mbola eo ambanin'ny fifehezanao izy? Ray aman-drenanao nanao fanekenanao honoreo ny fanekena zay nataonao. Zany hoe ka sarotra be le mifomaraina ny mpianatra sekoly alahady zao, tanterao ny fanekena zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra, tsarovy izay nekenao teo anatrehan'Andriamanitra. Indraindray manko ry havana, tena misy any olona no mivadipitokisany ary tena mampalahelo zany resaka fitiavatena ny ao ambadika, zavatra efa kontra ny fanarahana zao de lasa mivadika indray. Ary tena mampalahelo aza, misy tena mpanompon'Andriamanitra ao anatiny zany, satria nahita zavatra bebe avantage kokoa no le teo alohatra i de lasa mivadika amin'ilay fananaovana fifanarahana teto aloha teto. Rehefa ny volany miteny, rehefa ny volany mantsaka, be de be ny fanaovatsony tsy raharahin'ny olona akory, tsy raharahin'ny olona akory. Any ampitandranomasina ravana any Etats-Unis de misy fikambanana antsoina hoe promise keeper, zany hoe ny olona ao anatin'ny fikambanana io a de tena mitana ny teny nomeny. Ka rehefa ny teny ianao hoe anao de manao, ho tonga de ho tonga, hanome de manome, te hampatsiaro manokana ravana ny mpivady. Nanao fanekena teo anatrehan'Andriamanitra ny mpivady, hijanona aminao rery any mandra-piavy ny fahafatesana, na inona na inona manjoa antsika, mitazona zany fanekena zany ve isika?
Tsaro ve? Tsaro vo ny fanekena izay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra. Io ane mafy hoe fa zao foana ozy ilay fanekena hoe ny herin'Andriamanitra no tsinako, hatanterahako zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Raha miankina amin'ny herin'Andriamanitra ianao vitanao zany. Toy ny fanontaniana napetraka amiko aminao zany dia izao hoe momba isan'izay mahatsiaro ve ianao zay efa fifanarahana natao sy fanekena sy voady nataonao tamin'Andriamanitra. Mitaona anao ariavana amin'nytian'io tia atsiaro an'ireny dia amerina hoe marina zany. Efa mety niala tamin'izay efa nifanarahana fa zao ny fotoana hiverendana indray amin'izay fifanarahana efa natao. Dia angatao ny herin'ny tompo, fa raha ny herin'ny tompo no ankinana dia vitantsika izany. Ary eo koa ravana dia teteny mihitsy aza mora manao angazement, aza mora manao angazement fa dinio tsara aloha, eritrereto tsara aloha vao manao soniana inona na inona. Fa indraindray tsika aingana loatra mankosika indraindray manao promesy, manao fanekena dia eo avy eo lasa tsisy vitalisy fa lasa ohatrany hoe kopakambava fotsiny sisa rehefa avy eo. Ny famaritana faharoa izay hitantsika tokoa nefa ny dia izao hoe nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany izay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Nasaina nanampy ny rahalany ary namela ny ankohonany izay efa milamina ny Robenita sy ny Gadita ary ny atsasaky Manase. Hitantsika indray zany mandininy fahatelo ambin'ny folo tapany faharoa hatramin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Entsika ravana dia mahita indray fa io zany le votoatan'ilay fifanarahana io nampatsahivony io zany hoe efa nantarako teo a ny ankohonanareo sy ny vady aman-janakareo dia efa milamina izy zany zao, efa manana fitsarana izy zany zao izy, dia avelanareo hipetraka eo izy aloha fa efa omen'Andriamanitra anareo itoerany io, efa omen'Andriamanitra anareo tany io. Avelanareo eo ny zanakareo, ny biby fiompinareo, ny vadinareo izy izy a hitoetra eo amin'ny tany izay efa nome Mosesy anareo aty andafin'ny Jordana aty. Fa ianareo lehilahy mahery andiny fa 15 ianareo lehilahy mahery rehetra ozy dia samy voaomana hiady ka hita eo alohan'ny rahalahinareo hanampy azy. Zany hoe lehilahy rehetra izay afaka miady dia tsy maintsy miomana daholo miara-mihita, miara-miepita nyity Jordana ity, miara-mandalo amin'ny Jeriko, miara-mikonkerira ny tany amin'ny rahalahinareo nareo, fa tsy mamela azy irery satria hoe efa nilamina ny fiainanareo. Manampy azy ianareo, manampy azy ianareo izy. Ary rovino mandra-pamonoan'i Jehovah fitsaharana ny rahalahinareo tahaka anareo, ka mba holovany kosa ny tany izay nomen'i Jehovah Andriamanitra reo ho azy. Izay vao miverina ho any amin'ny taninareo nareo ka handova azy ozy dia ilay nomen'i Mosesy fanompon'i Jehovah anareo aty andafin'ny Jordana, aty andafy atsinanan'ny Jordana. Izany hoe aty atsinanan'ny Jordana izany ireo olonareo, ireo foko anankitelo ireo, dia asiana mandeha miampita ny Jordana aloha, dia mandeha miara-miady aloha, dia rehefa vita ny ady izay vao miverina. Rehefa hitanao fitiaroana ry havana dia izao ny mpandinika soratra masina dia milaza hoe tokotokony ho fito taona hony, tokotokony ho fito taona zany a io fotoana io izay hoe mandra-pahazoany rahalahinao fitsarina, satria mbola misy tany be diaibe mbola ho alainao. Dia rehefa tafapetraka izany ny rahalahy izay anao vao mimody, dia fito taona tany hoany izy io any amin'ny Josua toko faharoa amby roapolo a andiny voaloka hatra fadimy any Josua vao manome baiko an'zareo hoe ndana amin'izay nareo mody sosy fa vitanareo ny mission izay nampanaovana anareo. Nasiana nanampy ny rahalahiny aloha, fa tsy hoe rehefa milamina ianao dia mifantoka amin'ny fiainanao fotsiny, fa manampy ny rahalahinao ianao. Rehefa milamina ny fiainanao, rehefa milamina ny ankohonanao, jerevo ireo mbola tsy milamina dia mandehana manampy azy ireo. Inona ny lesona antsika tsoahana avy amin'izany? Raha izany ny ravana ny fotom-pisainana entina miaina, tena miteny amintsika fa tsy misy tsony mahandro, tsy misy tsony mahandro. Izaho ravana nisy fotoana nandinika ny zanako vavikely dia mahita ilay fitombony, dia tena tonga saina mihitsy ahy ohatr'izao tokoa izany ilay tena fitombony olombelona. Miara-mitombo daholo ny vatana iray manontolo, fa tsy hoe nitongotra fotsiny no mitombo dia lotsy mitombo fa keba didiny kely eo, tsy normal izany. Na hoe ny tanana mitombo dia nitongotra tsy mitombo dia nilotsy mitombo, fa miara-mitombo daholo dia miara-mekely. Zany hoe nitongotra mekely a dia tanana kelikely dia melehibe koa nitongotra, dia melehibe koa ny tanana, dia melehibe ny vatana, dia mialabe daholo. Dia tena oza hoe zao le vatana iray, zao zany ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita amin'ny fiangonana, hoe ny fitombona dia
ny kristiana zao miara mitombo daholo, fa tsy hoe misy mitombo de misy eo tsy mitombo mihitsy fa miara mitombo daholo. Zay zany normal, ary zay mihitsy le zavatra hitatsika eto. Miara mahazo ny tany Kanana sy ny anjarany daholo, fa tsy hoe ny sasany mahazo de ny sasany tsy mahazo de avela ireo mifanampy. Ary io ravana zavatra manahirany ihany io rehefa makany Madagasikara, rehefa mahita ny fahampiainan'ny olona anao de tena hitanao le elanelana be an, hoe tena misy olona tena manaka tao be, manana tamin'ny fiara vidina amina firmy centaine de million, de eo akaiky eo koa nefa hitanao tena misy olona tena faraze miaina amina tena hoe fantana lalina mihitsy. De zay le fahasamihafana be zay hita be zay, enao raha makaty Allemagne ohatra tsy de mahita an'izany fahasamihafana zany, satria ny tanin'ny olona mitovitovy mitovitovy eo daholo ihany. Fa any Madagasikara tena hitanao zay fahasamihafana zay, de eo anao zany lasa mipetra-panontaniana hoe fa ahoana, tsy voazara araka ny tokony izy ve ny arena, sa misy olona manaka tao be zany, de misy olona tena mahantra be mihitsy. Ary zany zavatra mila anaovana fanadihadiana ny fiarahamonina, de mila tena inona ny vahaolana tokony atao amin'izany. Fa raha ny soratra masina zany de zao, ianareo zay matanjaka no tokony hitondra ny fahalemeny malemy, mifanampy, mifanampy sy mifampijery. Ary zany any iravana indraindray ao anatin'ny fianakaviana tena misy ny manaka tao, fa noho ilay manaka tao ve mba tena mijery le sahirana sa variana amin'ny ka ny zanakay ka ny vadinay? Avelao aloha ny vadinao de avelao aloha ny zanakao rehefa hitanao fa milamina izy, mba jereo indray aloha ny rahalahinao sy ny anabavinao sy ny manodidina anao. Inona ny azonao anampiana? Inona ny azonao atao? Fa raha ny sitrapon'Andriamanitra zao miara-mitombo, miara-tafita, miara-tafita, zany ny sitrak'Andriamanitra. Ary tena azo atao anie zany ndriavany, ny tsy mahatonga zany tanteraka zao satria misy fitiavatena ao anatin'ny olona, misy fitiavatena ao anatin'ny olona. Raha ohatra izy ka andany vola 50 million ho an'ny zanany, tsy mampaninina azy zany, fa raha moka vola 5 million izy ho an'ny anabavy na ho an'ny anaretapo aminy, marary any eny fony, tapatapainy didradradraina mihitsy any zay vola 5 million zay, dradradradraina zay. Ary raha izay le mentalité de izay le tsy mahatatavoaka zay, zay le tsy ahatafavoaka atsika zay. Aty ampitan-dranomasina any Frantsa zao na aty Allemagne de ohatr'izany an, ny olona manana karama betsaka de angalan'ny fanjakana hetra betsaka, de iny hetra betsaka iny zany an anapiana reo le olona sahirana, zay le atao hoe sécurité sociale, reo le anapiana ny olona tsy, ny olona sahirana zany. Amin'izay fotoana izay zany ianao an, arakaraka ny betsaka ny karama raisinao, ny abetsaka ny fanampiana entinao zany ho an'ny fiarahamonina. De misy moa zany no mitaraina hoe tena sahirana zay, izay miasa be nefa misy olona tsy de tena miasa nefa indraindray mahazo vola mitovitovy azy, satria ataon'ny fanjakana jeren'ny fanjakana zany zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona, zay ampitovy ny faharipiainan'ny olona. Ary zany any aravana tena politika azo eritreretina ane zany, politika azo eritreretina zany hoe ahoana tokoa moa zany ny afahana mampitovy ny faharipiainan'ny olona, fa tsy hoe misy olona de tena manaka tao be. Angony daholo raha olona miliardera atretrotrao, de anontany ireo inavy ny zavatra azonareo atao an'ny fiarahamonina, afaka manome an'zaosaosao ve anao? Fa azo afaka atao zany, fa le izy a tena hoe samy mikipoky ny azy, manao tokantrano mbola avo. Ary zay ny tsy mampandroso zay, zay ny tsy mampandroso zay. Fa nefa ry havana de teiteny amintsika koa hoe angaby ianao mety hoe mbola sahirina anao taloha andevozin'ny karazana fahotana, asa mety fidoroana zava-mahadomelana, filalaovan-dratsy, efa tafavoaka ianao zao, efa milamina ianao zao, de izay koa azo ampiarina tsara zao tenin'Andriamanitra, aza adino ro namanao zay mbola sahiranao anatin'ny ady mafy, manana andraikitra sy ady adidy ianao, hiasa hanampy azy ireny. Teo amin'izay lalana nalovanao ry havana, teo amin'izay lalana nalovanao an, de tadidio fa raha tafavoaka ianao de manana adidy ianao hanampy zay olona mbola eo an-dalam-pivoahana amin'izany lalana nalovanao zany koa. Zay le mentalité zay rehefa nanantsika zay an, de zay le mentalité tiana apetraka eto, na tsona mihitsy ny firenena Kadita sy ny Robenita ary ny Manase hoe zao le zavatra nitranga de zao no ataonareo, zay no atao amintsika koa zany amin'izao fotoana izao. Raha mipetraka zany tena milamy, tena milamy. Indraindray mako ny zavatra mampaheritra zao, lasa ohatra ny faly mahazo fotsiny ny olona, faly ampiana ny olona, fa rehefa hoe manampy
de milaka mioaka ozy le fomba fitenena. Misametsatra ary io tsy manan-karena ihany ny tenenina amin'izany fa nany mahantra koa azy, mba misy mahantra anao ambaninao koa nyeo ambany ao, falomena fotsiny de nankataka zay tokony ampiana, zay tokony atao zao, fa rehefa mahazo a de eo ndray misy olona tokony ambaninao tokony ampianao koa ao, de tsy mety manampy, tsy mety manampy. Didy vaovao anao omeko anareo Jesosy, de mba hifankatiava anareo, zay tianao atao aminao de ataovy amin'ny hafa koa. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao zao, manahoana isika mifanampy ve? Sa tsy mahita fa tsy niankonanao ianao? Tsy nampianarina fa tsy hitsinjo ny ankonanao ianao? Mitsinjo ny hafariavana ary tena mijery manampy, manao zay azonao atao mihitsy. Fito taona ny asandry zareo tany amin'ny tanytany, zay izy vao niverina tany amin'ny ankonany, satria tsy maintsy mitsinjo ny rahalahiny koa izy aloha fa tsy ny tenany ihany. Aiza ho aiza amin'izany sika ny olana aminio manko indraindray de mety hoe tsy mitovy ohatra ny farisendahatry ny vady, miara-mihaino an'izao toriteny zao e, miara-mihaino an'izao toriteny zao, fa tenin'andriamanitra zany fa tsy resaka fahendren'olombelona. Angataon'ny fanahy masina rava nitarika antsika ao amin'ny farisendahatra, fa mety io ary tena azo atao io, mifampitsinjo sy mifanampy io. Ny famarinana farany zay hitantsika tokoa nefa ravana de zao hoe nanaiky ankato sy anaraka ny tenina ambarany Josoa ny Robenita sy ny Kadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Nanaiky ankato sy anaraka ny tenina ambarany Josoa ny Robenita sy ny Kadita ary ny atsasaky ny fireneny Manase. Hitantsika zany eo andinin'ny fahenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Eto ravana de hitantsika fa namaly ry zareo, tonga tena maly izy hoe zao a rekenay zany manara manaiky zaika, vonony zaika, irao zay raha irahanao fa manaiky zay, ianao ampahirezina ena tahaka ny nanekenay any Mosesy, nanekenay anao kory Josoa ao, vonony zahay raha misy aminay raha tsy manotokatoa zany ka atao maty izy, fa izahay rety tena vonona anaraka anao. Tena mahafinaritra re ravany zany, tena mahafinaritra zany toetsaina zany. Ary mbola Josoa ndray ary ny ampahirezany, ombanao Andriamanitra, mahirezy ianao a, mahatantsay ianao a, zay eto a, manoana anao zay a, manaraka ny teninao zay a, zany ny zavatra ambarany eto. Nefa re ravana tsy moramora ana io zavatra tenenin'ny ekeny io e, ahoana moa ny andavanao andaozanao ny fianakavianao anatin'ny taona maro zany? Ary andeha hiady koa anao fa tsy hoe andehandeha fotsiny, raha hoe andeha hanao tourisme moa maninona, andeha hiady zany hoe mety tonga de isy amireo zany maty de tsy ahitan'ny fiavady aman-janany intsony, maty anady any. Tsy moramora ana zany, raisina misainao ihany de ohatrany hoe moramora mandinika an'izeto, fa ny miaina an'izany any tena misy fifandaozana be. Ianao zany mbola hitreritra koa de ahoana indray zany reto? Raha misy manafika eto indray vady aman-janako reto de ahoana? Ametraka anazy amina risika indray ve zany, danger indray ve zany nametrahana anreo zay andeha ho any? Diza zany ny andraikitra anreto vady aman-janaka ireto, de ahoana zany zao? Tsisy zany fantaniny zany eto fa zao fotsiny vonony zay, mankato zay, manaiky zay. Inona ny lesona tsika tsoahana avy amin'izany? Io fankatoavana io ry havana zava-dehibe any zany, azo atao any ny tena tonga de manaiky rehefa tena vonona ny ankato isika. Angava mety tanora ianao mandre izao afatra izao, mety efa tena milamina tokoa ny fiainanao, fa raha miantso anao moa ny tompanao ny asany, raha miantso anao ny tompamony tsy fanahan'olona, vonona ve ianao? Vonona ve ianao? Manaiky ve ianao? Kaiteny ty ao tompo hirao a, na asianao hiala amin'ity asako ty araka ilainao hanao ny asanao, vonona. Na alefanao aiza na alefanao aiza, vonona. Manaiky ho hiraka ve ianao? Manaiky ho irahany tahaka an'ireto olona reto ve ianao ka akato? Sa hitady tany malemy anorena mpangady zany manko nareo ny olana amin'izao fotoa zao, manaiky ho irahan'ny olona rain'Andriamanitra ny olona, fa zao ataovy amin'le toerana moramora iany ihany. Fotoana fanaovana tafika masina moa ny volana Jolay sy ny Aogositra, de ny zavatra misy de zao avy eo Antananarivo ny olona anao tafika masina, de aizy nao tafika masina any folo point dehibe dehibe mihitsy ny mandeha, satria alasa ohatrany hoe mitsangatsangana. Fa raha hoe any fotadrevo no andeha de ohatrany tena grafy be zany, de vitsivitsy le misoratra anarana ka tena andeha ve tsika? Tena vonona ve tsika hiatrika le sarotra sy le mafy, sa hoe rehefa zavatra tsotsotra de mety amiko, fa rehefa zavatra mafy be aloha dia oka aloha? Nandeha meny tompo miatso antsika anao atrika ady sarotra mihitsy, ady mafy mihitsy, mety any amin'ny fianarana io, mety any amin'ny asa io, mety hiatrika ady sarotra fotsiny tsotrotra io, vonona ve ianao? Josoa aza ry havana nikena teny toy izao, mainka fa Jesosy Kristy lay mifidy sy miantso antsika, mety teza anaiky ry havana. Ny fantaniana mipetraka amiko sy aminao atrany de izao,
manaiky ve anao, ho irahan'i Jesosy. Vonona ve anao hankatòa izay lazainy. Mitondra anao ary avy any amin'ny teny ity, hanao eny izany fanontaniana izany ka ilaza hoe Tompo, inty aho, irao aho, fantatrao aho, kanefa manaiky aho, raha irahanao, raha ilainao, ninininina naiza naiza. Vonona Jesosy. Olona tahaka izany no ilain'Andriamanitra. Ary retony môdely andao anaraka tahaka izany koa isika rehefa. Angataony fanahy masina hanome antsika ny fahasahiana sy ny fahavononana fa vitan'ny Rôbenita sy ny Kadita ary natsasaky ny firenena Manase vitanao koa izany. Raha fitinina izay rehetra nambara tao izany dia izao voalohany tsarovy ny tenina ny dinin'i Mosesy ianareo Jehovah tamin'ny Rôbenita sy ny Kadita ary natsasaky ny firenena Manase. Ny fanekena izay efa ny fanaovantsika rehefa na tamin'Andriamanitra na tamin'ny olona tsarovy mandrakarivo izany. Tandremoso mivadika. Tandremoso mivadika. Ny faharoa, nasiana nanampy ny rahalahiny ary namela ny ankohonany izay efa milamina ny Rôbenita sy ny Kadita ary natsasaky ny Manase. Rehefa mba hitanao fa milamina ny fiainanao, aza miandry hoe dia kainzay mbola tsy milaminako. Rovina vao ilamina. Na ny olona manana miliardera ary miliara ary mbola milaza hoe tsy milamina foana ny fiainany. Fa rehefa mba misy aloha ny zavatra kely mba azonao ipetrahana, dia jerevy izay mbola tsy milamina ao ambadimbadika ao. Fa aza dia efa rina amin'ny tenanao fotsiny. Fa tsy nitondra na inona na inona niditra teto ianao a, ary tsy nitondra inona na inona hialy eto a. Ho anadinana anao daholo, nataonao inona daholo ny arenanao, nataonao ny manampy arena ho an'ny tenanao fotsiny ve sa mba nisy ihany koa nataonao ho an'ny hafa? Ny farany dia izao hoe nanaiky hankatòa sy hanaraka ny teniny nambaran'i Josoa ny Rôbenita sy ny Kadita ary natsasaky ny firenena Manase. Hifankatoavana io ry havana, zava-dehibe io. Afaka ny hankatòa koa ve isika ary anaiky ho irahan'Andriamanitra amin'izay asa tiany hampanaovina antsika. Andriamanitra ny tompon'ny fahavelomanao, izy ny tompon'ny fiantsonanao ary izy ny tompon'ny mission sady tompon'ny fiangonana mandehana fotsiny. Dia ho hitanao fa tsy haninina ianao raha manaiky hanaraka an'Andriamanitra. Ho azon'ny voninahitra

Rirenese nentantu misauta simderne naranomas na izay no nyalibi ni famdamponao dia tonga aty aminay ny filazantsaranao vaovao mahafaly izay nipisahany mazava avy any amin'ny afo ary amirapiratra amin'izay mipetraka ao amin'ny maizina sy ao amin'ny aloko ny fahafatesana izany ka miorona ty aminay a ny fiangonanao masina izay nitezanao sy nitantananao ny firenenay izay fialofana ihany tsoa ho an'ny olona rehetra. Misaotra anao zay no niafatra zay nampitondrainao ny mpanomponao mba ho tsaroanay tsarany iza niafatry ny teninao zany ka ifampitsimbona sy ifanampya amin'izay rehetra atao ny mpanomponao. Mangataka aminao zay araka ny sitraponao, aoka ny fananao masina ampahafantatra anay a ny fahasoavan-dehibe zay no raisinay avy taminao, ary mba hitananay mafy ny teninao, iainanay a ny teninao. Olovan'ny zanakay hatamin'ny taranaka faramandimbiny izany. Omeo fo mazoto izahay ry Tompo, omeo fo mazoto ny mpanomponao a tsirairay avy mba hitombony amin'ny fanomponanao, hitombony amin'ny fiainam-panahy ka rehefa tonga eny amin'ny raon'ny lanitra ianao dia andre feo zay a manao hoe tsara zany re mpanompo tsara sady mahatoky natoky tamin'ny kely ianao ka ho tendreko mpanapaka any be. Misaotra anao zay fa fantatray a satria nambaranao taminay ny asarobidin'ny asa dia manaiky izay ry Tompo mba ho hirakao, manaiky izay ho mpitory mahomby eo anatrehanao, ary manaiky izay ho vavolombelonao. Amin'ny anaranao Jesosy no ametrahanay izany vavaka izany, ary amin'ny anaranao koa no hanononanay ilay vavaka nampianarinao, fa izahay manao hoe

0: Raiso ny tso-drano izay tononinao anareo ary raiso amin'ny finoana izany eo ambany fitarihan'ny fanahy masina.
1: Faisaorana ny Andriamanitra izay manome antsika fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ko amin'izany ry raharaha malalako dia miorena tsara asa miova ary mahefa be mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsy akory a ifikelezanareo aina ao amin'ny Tompo. Mitahy anareo ane Jehovah ka miaro anareo, mampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mamindra fo aminareo, eny manandratra ny tavany aminareo ane Jehovah, manome anareo a ny fiadanana. Amen.
0: Ho an'Andriamanitra irery any ny voninahitra
2: amin'ny anaran'izay sy ny zanaka.

0: Fandaharana karine kizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana karine kizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
3: Radio FM filazantsara FM 91.2 MHz.
4: Salama tompoko.
5: Salama tompoko.
4: Ao anatin'ny fandaharana ankizy isika, tontolo anankiray resantsika ny amin'ireo ankizy, ny amin'ny fahazahoany, ny finoanan'Andriamanitra, iza Andriamanitra, iza ny manome antsika ny zavatra rehetra, nahoana izany antsika no mila mitomba ny finoana, dia izany rehetra izany ato anatin'ny fandaharana resaka mahakasika ny lesona ny sekolilady isika, andray ireo ankizy ihany koa, ary misy fampianarana rehefa avy eo. Dia tonga soa anatin'ny fandaharana kalimankizy ho anareo izay manana tokantrano any. Ny vahintsika androany dia sekolilady avy amin'ny FLM
5: Nanony.
4: FLM avy Nanony, filovana
5: Antsirabeatsy.
4: Miara-miteaka isika rehetra. Io anareo any tokantrano izay mihaino dia indray isika hianatra ny tehaka ataontsika androany, tianao Jesosy. Tsika rehetra isa roa maty.
5: Tianao Jesosy.
4: Io tian'Andriamanitra ny ankizy rehetra, manana ny andraiky ireo ankizy ireo ny fiarahamonina, ary ny zaza tsara taiza dia mahafaly ny ray aman-dreny, mahafaly an'Andriamanitra ihany koa. Noho izany dia azadino ny fiainam-panahiny ankizy, hoento mivavaka ny ankizy, hoento mianatra sekolilady. Hanadinana antsika izany raha tsy vitantsika ray aman-dreny hatramin'ny farany. Hanomboka fandarana isika leraka hivavaka. Ahoana natao rehefa mivavaka ray ankizy?
5: Akombo na ny tanana, akipo ny maso, aodika loha.
4: Ary vavaka isika. Jesosy, io misaotra anao manome ny fandaharana kaliny ankizy taiona ankizy rehetra. Amen. Dia mino izahay miaraka aminay ao ianareo ankizy rehetra, miaray aman-dreny ihany koa. Kopa-tanana ho an'ny mpivarotra rehetra eny an-tsena Sabotsy izay tena mazoto omeo ny fandaharana eto amin'ny radio feon'ny filazantsara. Ho anareo izay miaino amin'ny site web ihany koa ampitain-davitra, kopa-tanana ho anareo. Dia androany isika andray ireto sekolilady avy eo amin'ny FLM avy Nanony ireto. Dia andeha isika anao ny hira folo sy valonjato ao amin'ny fihirana iarahantsika ny hira amin'ny ankizy rehetra, tompo manampia ny mpianatra. Hira folo sy valonjato, miaraka hira isika raha ankizy isa roa telo.

0: mahafinaritra tokoa mahay ny ankizy mihira mafy toy izany. Tsy misy manana firana izy ireo a, efa hay tsy anjery ao amin'ny sekolahady isika rankizy mianatra tsy anjery a mihira ny ankizy rehetra, ka tena tafita tokoa ny fampianarakira kompatanana ho an'ny mpampianatra sekolahady rehetra. Tsy moramora mampianatra hira ndraindray tsy talentatsika efa dia tafiditra anatin'ny fampianarana. Araka ny oabolana toko faharoapolo andiny fahenina vaky toy izao ny anaran'i Jesosy: zara amin'izay lalana tokony alehany zaza, ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Amen. Dia ny tanjontsika eto amin'ny fandarana dia ny fanazarana ny ankizy tokoa ao amin'ny sekolahady. Raha zarintsika amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny hiram-pivavahana ny zanantsika, dia ho zaza endra sy ho tian'Andriamanitra. Na zarintsika ny fiainana izao tontolo izao dia izay ihany koa mitoetra hoentiny, kanefa tiantsika ny ankizy a, dia izay no mahatonga antsika hoe isan'andro isan'andro isaky ny alahady ampianarintsika ny ankizy mba hivavaka. Dia miarahabanareo a avy amin'ny fialamavina noany izay tonga eto amin'ny radio. Inona ny anaran'ny radio antsika raiky izy?
1: Feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara. Dia manasanareo ihany fandaratsika, dia tovavy kely a no takaiko eto a, andeha izy raisintsika rehetra mbanatsika teaka avy amin'ny fialamavina noany izay tonga eto amin'ny radio. Inona ny anaran'ny radio antsika raiky izy?
1: Feo filazantsara.
0: Radio feo filazantsara. Dia manasanareo ihany fandaratsika,

0: misy akina na randri
1: karenina
0: karenina ah firy taona karenina
1: enina
0: ah aizanareo mipetraka karenina aiza akinareo mipetraka ano trano
1: mpamonjy
0: e karenina mianatra sekoly alahady ay aiza ke fiangonana anareo karenina aiza ny fiangonana aiza mianatra sekoly alahady
1: ino finanonany
0: ina ny anaranareo amin'ny sekoly alahady ina ke natao rehefa tonga anao amin'ny sekoly alahady ay de mihinana gote any de mahafinaritra ve mahafinaritra mihinana gote de mandeha mivavaka inona atotrindriana aty izy anatrahany inona nataondrianao hira sa ka matatra
1: mahira
0: alefaso misy sary atelo

0: plasanta tsany hira izany efa ao ny fehikira aloha fa nitony sisa miaka mitehakisika rehetra salama tompoko
1: salama tompoko
0: izy akina anarandri
1: hortensia
0: firotona hortensia
1: telo amby folo taona
0: manomboka firotona hortensia ny nanatra sakolana aty
1: manomboka telo taona
0: efa hatrany mbola kely tena mahalesona izany misy firy aloha didin'andriamanitra ary
1: misy folo
0: anaky firy akeny mahakasika ny olombelona
1: anakefatra
0: anakefatra ary anaky firy mahakasika an'andriamanitra ny didi folo a anatelo voalohany makasika an'andriamanitra manomboka eo amin'ny didi fahefatra ka hatramin'ny fahafolo makasika antsika olombelona izay hortensia dia rehefa mianatra ny didy eny indri dia jerevitsary tena makasika an'andriamanitra ny telo voalohany makasika antsika olombelona ny fahefatra ka hatramin'ny fahafolo aky izao ny anaranareo misikilalaaty
1: tenin'andriamanitra
0: mbana anofo tenin'andriamanitra anakiray no anakizy anao trano
1: jany mataoko fahavalanga ny fahinanymby telopolo mana hoe koa rany zaza no manafaka anareo dia mafaka tokoa anareo
0: mankasitraka ny hortensia ina sampana efa mieritreretandre atao ampiangonana rehefa lehibe
1: sapana sikoty
0: efa amin'ny sikoty ve inaky na atao amin'ny sikoty manao iny izany sampana sikoty izany
1: milalao
0: ary misy tenin'andriamanitra zay
1: ny tompoko
0: inana totra hortensia ampiano antsika androany manao hira sa akamatatra
1: akamatatra
0: alefaso azy
1: inanazany volopotsy roa fampitsainika
0: ahoana hoe
1: volopotsy roa fampitsainga
0: volopotsy
1: volopotsy
0: iny izany raha kizy iza mahay inaky vanina
2: mivy
0: marina ve
1: e
0: miaha miteko sika rehetra
3: ianazeo
0: tovaviana matsika iza ny anarandri
1: fameno
0: miarahabany fameno tomasota fandarana firotaona fameno
1: dimy ambe folo taona
0: manomboka firotaona akindri manatra sekololay
1: fivatra taona
0: klasy fafiry ndri zao amisakolanaaty
1: bikatara
0: anakily anarany boky ampiasainy bikatara
1: feno raiko
0: feno raiko inona lesina anatiny feno raiko makasika ny dity ve sa fanakem-pinoana sa nyrainaizany aminanitra
1: fanakem-pinoana
0: mizara firy ke fanakem-pinoana
1: zara telo
0: inasinnazy
1: nono fanafotana
0: nononizy nononizy tsika
1: minany jesosy
0: minany jesosy a dia minany izy akoa minan'andriamanitra sa tsy zay
1: ie
0: dia izy akeny fahatelo

0: Azafatelo, nakalo izao nampandehakosy tato. Fanao masina, manao fanao masina isika dia anatin'ny fanekem-ponoana mizara anankitelo. Inona izao no sampana aneritreretin-dria atao am-piangonana rehefa vita confirmationa?
1: Sampana skoto.
0: Efa ho skoto ve?
1: Ie.
0: Inona aloha no loko nataon'ny skoto e?
1: Fotsiny ambony dia volondavenona ny ambany.
0: Ary inona ke ohatran'ny kravaty kely anaovan'ireo io? Inona ilay fatotra eto amin'ny tety?
1: Foloir.
0: Hafa kely moa miteny ihany skoto e. Ie, mahafinaritra fa mianatra asako lalahady.
1: Ie.
0: Ihany tompoko. Ie, mahafinaritra mianatra asako lalahady. Inona no lesona tena tadidindria tao anatin'izao mianatra asako lalahady elabe izay? Inona no tena aindria vao miteny tsika hoe mianatra asako lalahady? Inona ny tena nanamarika ny andrehetra izay fotoana elabe nanomboka tamin'ny efatra taona ka hatramin'ny fahadimy amby folo taona izay?
1: Tenin'Andriamanitra.
0: Mba ataovy hoa izay nao nankizy.
1: Marika toko fahafolo andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo tapany bi avelany zaza anatinay ary aza arahana fa nitoazany fanjakan'Andriamanitra.
0: Mankasitraka, inona ny atolotr'ny ankizy androany?
1: Hira
0: anefaso misy

0: Sorry. Marc, si tu as un taxi carriage. Ny tany fandahana isika dia miresatra saka amin'ny ankizy. Misy ny mpampianatra, mpianitsy, maheno misy tsy mety, ny valiteny, ny tanjona eto tsy mba hiresaka ny valiteny hoe mahay sekolalady ve ny ankizy sa tsy mahay. Tsy ny fahazahoana noty tsara ny amin'ny sekolalady raha ankizy nazahoantsika ny fanjakan'ny lanitra fa ny fotsika madio tsara, ny tinamana, ny fankatia, tian'ny ray aman-dreny dia izay tompo izay notadiavin'i Jesosy amintsika ao ve dia natsiainareo ny didin'andriamanitra tsy maninona iahaintsika eny rehefa melehibe melehibe ianareo izay dia raha tsy hainareo ny fanekem-pinoana rainaizany an-danitra efa melehibe nareo dia hainareo tsikelikely eny ihany izay tsisy diso eto dia tsy misy marina fa fandaran'ny ankizy izany anarandry
1: Finaritra.
0: Rabany finaritra. Firy taona ke finaritra?
1: Telo ambin'ny folo taona.
0: Tazo fa firy taona sekolalady?
1: Bikatra.
0: Inona ny anaran'ny boky ao amin'ny bikatra?
1: Feno raiko.
0: Ndry firy manana boky?
1: Tsy atopo.
0: Lafo angaky ny boky sa hoe manana ny tsy manana boky?
1: Mbola tsy mifidy ny ray aman-dreny.
0: Ay, ie somary lafolafo ny boky sekolalady. Inona aloha ny fitaovana hoentindry mianatra rehefa lahady?
1: Kahie sy stylo.
0: Izay?
1: Ento.
0: Ary fiarana sy ny baiboly?
1: Hoentina koa.
0: Manana?
1: Ento tompoko.
0: Io antsika mpampianatra raha mba manao loka isika dia ataovy boky any ankizy mifindra kilasy na andeha mitely voalohany ihany ary mahafahana izy ireo manana ny boky ianarana ho an'ny taona manaraka. Inona ke no vavaka nataondria dia hitandri hoe ny valian' Jesosy? Inona no efa nangatandri tamin'i Jesosy?
1: Ny mba hoendriky tsara.
0: Mba hoendry tsara dia valo vavaka.
1: Eny tompo.
0: Ary rehefa tsy salama?
1: Dia rehefa tsy salama dia rehefa mivavaka dia valiany koa mivavaka.
0: Ie, valian' Jesosy koa mivavaka. Isaky ny nankitsika no mivavaka?
1: Isaka alahady.
0: Isaka alahady? Ary miatsinanaka hatramin'ny sabotsy?
1: Mivavaka koa rehefa tsy makany am-piangonana.
0: Dia rehefa manao anao hatramintsika no mivavaka?
1: Alohan'ny hihinan-kanina dia alohan'ny matory dia fonofono.
0: Amin'ny fotoana rehetra sika raha kisy dia afaka mivavaka. Mba alefa sy hoe mivavaka atao indrindra fa mifono.
1: Andriamanitra misaotra anao izahay satria mbola tafafo maraina indray. Amen.
0: Mankasitraka inona aloha natolotr'indreo any ankizy any an-trano anahira sa kamatatra sa tsy anjery?
1: Tsy anjery.
0: Isaro atepo.
1: Tsy anjery ao amin'ny Filipianina. Filipianina 2:15 manao hoe aza manaina inona na inona fa aoka ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana no hoentinareo manambara ny fangatahanareo amin'andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Amen.
0: Ia, tena tsisy diso tsy namaky ny baiboly izy nolaza izany. Izaky ny mahaizandre tsy anjery ny Filipianina 2:15.
1: Ny anarana natao tsy anjery tsara satria izay ny hitako hoe mety satria rehefa ilay mangataka amin'andriamanitra dia izay zavatra telo izay no atao.
0: Ie, izay tokoa no atao rehefa nambara fangatana amin'andriamanitra. Dia mankasitraka miara-miteko isika rakizy. Ianao dia zao. Tu
2: fafikin'ny
0: namantsika izany anarandry? Stevia. Sanga nakiz, izany
2: hoe? Stevia.
0: Stevia. Ahoana kefa nyratana izany Stevia?
2: Sisa de efra de bea de i.
0: Bea de i? Efa firy taona ke indri?
2: Fito.
0: Na ke natao indri rehefa ny am-piangonana amin'ny rehefa lahady dia inona ny atao amin'ny Stefia ao am-piangonana?
2: Mivavaka.
0: Izay ihany ve?
2: Ny vavaka de
0: mihira ve tsika ao am-piangonana? Mihira ve tsika ao am-piangonana, Stefia?
2: Ie.
0: Ay, de manarakitra? Manarakitra ve Stefia?
2: Ie, ny tompoko.
0: Ia, manan'iza ki Stefia? Aza moa ny vavahantsika?
2: Andriamanitra.
0: Andriamanitra. De rehefa any amin'ny sekoly alahatsika de inona koa ny anarantsika? Inona ny anarantsika amin'ny sekoly alahaty? Mianatra tenin'Andriamanitra? Sa tsy izany ve?
2: Zay.
0: Ie, inona ny atolotrandreo any ankizy any an-trano? Anao hira sa tsy anjery sa ankamantatra?
2: Anaty anjery.
0: Isa roa telo. Alefa sa tsy anjery, Stefia?
2: Araby anao mamy, araby anao sodady.
0: Atao fimafimafy?
2: Araby anao mamy, araby anao sodady.
0: Zay. Miara miteky sika ho an'i Stefia.
3: Ianao Jesosy.
0: Tovolahikely indray ny mamatsika, avia eto akaikin'ny micro izy, ny anaranao?
2: Ismael.
0: Pardon, Ismael?
2: Natana.
0: Ay, efa mianatra sekoly alahady?
2: Tambola.
0: Ay, tena ny dada sinao ny hoentina mianatra sekoly alahady, Ismael, na? De aiza nareo mivavaka?
2: Ny afinanony.
0: Ah, ny afinanony. Efa ilay ny afinanony. Efa mahay mivavaka ve ianao?
2: Tambola.
0: Tsy mbola? Tsy mivavaka izany misy mahalina rehefa sakafo? Sa mivavaka? Inambary? Efa inambary fa misy mahalina mivavaka?
2: Vava.
0: Alefa sara mivavaka misy mahalina? Efa inambary? Mankasitraka misy mahare efa mahay vavaka amin'ny sakafo. Ahina ny ataonao any ankizy atao amin'ny radio? Anao hira ve sa tsy anjery sa ankamantatra?
2: Tsy anjery.
0: Alefaso fa atao mafy fa tsy maheno ny ankizy any an-trano. Aisa roa telo.

0: Fantatsika rehetra tonga amin'ny fampianarana isika ho anareo izay miaino fandarana karinakizy amin'ity anio ity a. Saotra anareo hatrany manaraka ny fandaharana. Raha hevitra sika anio a, Jesosy manao fahagagana. Jesosy manao fahagagana. Tenin'Andriamanitra nangalantsika ny tantara dia ao amin'ny Marka toko voalohany andininy fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny andininy fahaefatra amby telopolo. Ny andininy fototra kosa dia ny Marka toko voalohany andininy faharoa amby telopolo. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy: ary ny hariva ny andro ka nilentika ny masoandro dia nentina tany aminy raha rehetra sy ny demoniaka. Amen. Tahaka hivavaka isika. Jesosy malalo, misaotra anao izahay fa mbola velona sy miasa ho anao. Sokafo ny fonay andray ny teninao, ampitomboa ny fonay mahatoky anao mandrakariva. Amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Mirabarak'izy rehetra, mirabanao ray aman-dreny ihany koa izay miaino fandaharantsika androany. Efa narary ve ianareo? Efa natahotra ihany koa ve? Efa misy olana ve nahatonga anareo hitomanina malahelo rankizy? Rehefa misy zavatra sarotra mitranga amin'ny fiainantsika dia misy ny olona afaka manampy antsika eo akaikitsika isan'andro. Fa misy olona anankiray lehibe indrindra azontsika antsoina amin'ny fotoana rehetra dia Jesosy izany. Androany isika dia hianatra fa Jesosy dia manao fahagagana, manasitrana, miaro Jesosy ary mamonjy araka ny Marka toko voalohany andinin'ny fahasivy amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby telopolo. Rehefa avy nampianatra tao amin'ny sinagoga Jesosy a, dia nankany amin'ny Simona Petera. Tao dia narary ny rafozam-bavin'ny Petera rankizy nolazain'ny olona tamin'i Jesosy a izany aretina izany. Dia nanatona azy Jesosy, nandray ny tanany ary nanarina azy, dia sitra navy hatrany ilay vehivavy. Rehefa hariva ny andro a, dia olona maro no mitondra ny marary a sy ireo trapahoriana teo amin'i Jesosy ary hono baiboly nositrany ny marary maro. Navoakany ny fanahy ratsy maro na ny demoni izany rankizy. Nampiseho izany fa mahery noho ny aretina sy ny fahoriana rehetra Jesosy rankizy ary manasitrana ihany koa. Inona ary no ampianarin'ny tantarantsika? Rankizy malalo, tsy olona tsotra Jesosy a, zanak'Andriamanitra izy a, mahery noho ny aretina, mahery noho ny taotra, mahery noho ny fahoriana izay mianjady amintsika tamin'ny androny a, dia misy fahagagana maro izay nataon'i Jesosy. Ary ankehitriny koa dia mbola afaka miasa sy manampy antsika Jesosy amin'ny fiainantsika andavanandro. Antsoa Jesosy a rehefa misy manjoantsika. Indraindray ianao mety matahotra, mety marary, sahirana amin'ny fianarana na amin'ny examen. Misy ireo izay mbola hiatrika CEPE sy ny bakalorea amin'izao fotoana, manana olana ihany koa amin'ny famerenan-desona, ao ny olana ao an-trano natao malahelo amin'izany fotoana izany a, dia tsy irery ianareo fa eo Jesosy antsoa izy. Dia amin'ny vavao hoe: Jesosy io ampio ao. Tiana ny vavaka any ankizy anie Jesosy e, mazotoa mivavaka ianareo ankizy a. Jesosy dia tia miaino mivavaka izay asandratrareo. Mety tsy anao fahagagana toy ny eto amin'ny tantara amin'izay fomba andrasantsika foana na izay eritreretintsika na mivalion' eo a, fa nefa mampahery a, tarika antsika, manampy antsika mandrakariva amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika rehefa manatona azy amin'ny finoana isika rakizy. Mila mivavaka ihany hafa ihany koa ny isika. Tao amin'ny tantara dia nisy olona mitondra ny marary teo amin'i Jesosy. Toy izany koa raha misy namana marary na ray aman-dreny, olona sahirana na ny mpampianatra antsika, afaka mivavaka ho azy ireo nge isika. Isika rehefa mivavaka dia ho amin'ny tenantsika ihany, ny sakafo rehefa hihinana, rehefa hanao fanadinana, fa afaka mivavaka ho an'ny hafa ihany koa isika. Tena faly Andriamanitra rehefa mivavaka ho an'ny hafa isika zanak'Andriamanitra. Mahery ny anaran'i Jesosy rankizy. Ny anaran'i Jesosy dia anarana masina sy sarobidy. Ka rehefa mivavaka isika dia faranantsika amin'ny hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Aza adino ary ilay soniny famaranana ny vavaka? Ahoana hoe mamarana antsika ny vavaka? Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tsy teny fotsiny izany a, fa fanehoana, fa matoky an'i Jesosy isika ary mangataka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy. Andeha isika amin'ity herinandro ity, andehanao fampiarana e. Vavaka isan'andro a, miantso an'i Jesosy rehefa matahotra, vavaka ho an'ny marary sy ny malahelo na ny manodidina antsika ary matoky ihany koa fa manana an'i Jesosy. Izay ny fampiarana ho ataontsika amin'ity herinandro ity. Dia misaotra antsika ny amin'ny fampianarana, andeha isika hivavaka hamarana izao fampianarana izao. Jesosy malalo, misaotra fa tsy anay ankizy ianao, misaotra fa miaino vavaka izy sy manampy anay amin'ny fotoana rehetra. Rehefa marary izahay dia omeo hery, rehefa matahotra izahay dia omeo fiadanana, rehefa hisahirana izahay dia tarimo. Mivavaka koa izahay ho amin'ny marary sy ny olona rehetra mijaly amin'izao fotoana izao. Asehoy azy ireo ny voninahitrao sy ny famondraponao. Ampiry izahay tsy hanadino hivavaka sy atoky anao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Misaotra antsika ny an'ny fampianarana, dia isika ihany hira dia ny fermeturany.
1: Radio Femme Virazansal FM 94.1.

0: Araka ny mahazatra antsika dia misy mpampianatra izay manatitra ny ankizy eto amin'ny fandaharana dia maro izy ireo a dia isika iresaka amina amin'ny fampianarana sekolalady. Tenandriamanitra ho zaraina amintsika mpampianatra ny an-trano any Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy fahaefapolo tapany B. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy fahaefapolo tapany B amin'ny anaran'i Jesosy. Arak'izay efa nataonareo tamin'ny anankiray amin'ny potralaky kely indrindra ireto no nataonareo tamiko. Amen. Ia, dia isika mpampianatra dia nomeny Jesosy ankizy marobe avy any amin'ny tokantrano samihafa mba ho tandremana nomena ny tenin'Andriamanitra. Noho izany a dia andraikitra lehibe izany, ary anadinana antsika mpampianatra, anadinan'i Jesosy antsika fa tsy ny zaza ao an-trano ihany, ary tena andraikitra lehibe izany fampianarana sekolalady izany. Dia isika resaka amin'ny namantsika izay tonga eto miaraba tompoko.
1: Salama tompoko.
0: Misy ny anaranao mitazona kilasy fahafiry.
1: Matavolonona ny anarako a, mitazona ny kilasy D.
0: Kilasy D firy taona ka hatrany firy taona ny kilasy D?
1: Efatra ambin'ny folo hatramin'ny enina ambin'ny folo taona.
0: Manao ahoana ny fifandraisana amin'ny ankizy ao anatiny izany adolatsento izany?
1: Somary manahirana ny mifampiresaka amin'ny ankizy ao anatin'ilay fotoana satria efa ao anatin'ny sakanjaza izy izany, dia somary misikosikotra anao vao mahazo azy rehefa mampiresaka azy. Fa misy ihany koa ny karazana ankizy tia mandray andraikitra ao anatin'izay taona izay, dia somary samy manana amin'ny samy manana toetrany izany ny ankizy.
0: Efa manana findaivy ny ankizy ao?
1: Efa manana satria efa kilasy ambonimbony andro zareo any amin'ny sekoly andavanandro, dia efa manana, misy efa manana.
0: Ianao ve mahita hoe variana eo amin'ny finday ny ankizy ao am-piangonana na ao amin'ny sekoly alahady?
1: Io izany somary isy tomana ny sainy ihany mba hitondra baiboly sy firana rehefa mandeha mankany am-piangonana, fa tsy mitondra ry zareo. Dia ilay manana telefona izany ao anatin'ny telefona izy no manokatra ny baiboly sy ny firanany.
0: Rehefa tsy mianatra sekoly alahady izy dia hitanao ve izy ao am-piangonana na eny an-tokotany variana mijery telefona?
1: Izy tsy manao an'izay, fa mba hitanao ihany izy hoe mifatoka amin'ilay fianarana sekoly alahady ataony izany, satria fotoana fofoa no mianarana sekoly alahady fa tsy dia mivalapatra be, dia hitanao hoe mifatoka ihany izy.
0: Na natonga anao hoe ampianatra kilasy D fa tsy hoe nasantatra na ato?
1: Ilay izy izany tsy nisafidiana, fa tamin'ny voalohany vao nanomboka nampianatra sekoly alahady aho dia efa nitetezoko daholo ilay kilasy rehetra. Dia izany hoe mba hifetezy zokonjokony izany ianao amin'ilay fampianarana, dia
0: napetraka
1: ny amin'ny ambonimbony.
0: Dia ahoana izany izahay tanora tsy afaka mandray kilasy TV izahay?
1: Afaka mandraika.
0: Ie, ny amin'resaka traiky efa sy ny fahaizana ny tantaran'ny baiboly moa izany ny tena tadiavina izy io sy ny famitinana ny lesona rehetra amin'ny sekoly alahady izay mahatonga ilay traikefa fa tsy ny fahatanorana sy ny hoe efa lehibe fa efa misarotra ny lesona, efa misy entimody, mianatra testamenta taloha, dia izay no mahatonga izay fa mba vazivazy ihany. Na ny afatra ho an'ny mpampianatra kilasy D androany?
1: Ny afatra ho an'ny mpampianatra kilasy D a, dia entanina isika mba hikirakira sy andalina ny baiboly, satria tena miakina tanteraka amin'ny fahazaranao sy ny fandavatenanao mikirakira ny baiboly izany ny lesona ao anatin'ny boky fanilon'ny tongotro sy fanazavana ny lalako eo. Dia raha lavitry ny baiboly ianao izany a, dia tsy manaka lahatra eo anoloanan'ny ankizy.
0: Iesa, dia efa mianatra ny penny taona ao anatin'ny fiangonana, taom-piangonana ihany koa miaraka amin'ny fety lehibe,
1: taom-piangonana, tantarany zanak'Israely, maro ny zavatra ianaranao a, fa dia tena hita hoe baiboly iray manontolo mikirakirana.
0: Mankasitraka tompoko ny amin'ny fahatongavana eto amin'ny radio. Raisintsika indray mpampianatra manaraka. Salama tompoko.
2: Salama tompoko.
0: Iza ny anaranao a? Dia mitazona kilasy fahafiry amin'ny sekoly alahady.
2: Madame Sarlotte ny anarako, mitazona kilasy B4.
0: Fiktona zao madame Charlotte no nampianatra sekolelady efa ela ve?
1: Efa eo amin'ny 20 taona.
0: 20 taona efa afaka manao fety tsika madame Charlotte. Ina zao mba fanamariana tiany madame Charlotte tao amin'izany hoe 20 taona nampianatra sekolelady izany.
1: Any fanamariana aloha dia ny mbola niezaka hatrany ny fampianarana sekolelady.
0: Afaka manao fety kely tsika. Place fafiry no tazominao?
1: Bikatra toko.
0: Firy taona ka hatramin'ny firy taona amin'ny bikatra?
1: Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 taona.
0: Betsaka ve ny ankizy sekolelady amin'ny bikatra io sa vitsy? Efa mialehibe izay manko ny ankizy efa mievitsy mievitsy. Firy eo izao ny ankizy raisinao?
1: Ka le bikatra amin'ny fiangonanay izany mizara roa.
0: Dia
1: eo amin'ny 8 eo satria mizara roa ilay izy.
0: Raha tany amin'ny klasy a izy tany amin'ny 50, 60 a 8, 10 mahavariana tokoa ireny fiainana isa ireny a. Fa nefa tsy vita ny mpampianatra rehetra fa ny ray aman-dreny koa mila manosika ny ankizy ho tonga any am-piangonana. Ahoana ny fomba fampitanao lesona rehefa lahady mba afaka zarainao eto ve?
1: Ny fomba fampitana lesona izany ny zavatra rehetra ao amin'ny boky dia mila ampita amin'ny ankizy na ny hira ny tenin'Andriamanitra ny testa rehetra mifandray dia mila ianarana iny ampianarina ny ankizy tsirairay avy. Izay ny fomba fampitana ny lesona.
0: Mora amin'ny ankizy ve ny tenin'Andriamanitra tao an-tsenjery sa sarotsarotra?
1: Sarotsarotra amin'ny ankizy ihany ny mampita ny nandraisan'ny ankizy azy.
0: Raha mijery ny boky isika mantsy miroapolo ny lesona farafakeliny a mila mitadidy tenin'Andriamanitra aloha miroapolo zany ndraiky izy mandritry ny taona.
1: Sarotsarotra.
0: Misaotra ny madame Charlotte isika ny vahiny teto fandaharana dia marisoa tompoko amin'ny asa fampianarana sekolelady.
1: Ie, dia misaotra anareo koa tompoko nandray anay.
0: Fa miaro ny ondriko.
1: Ie, tompoko.
0: Mpampianatra manaraka indray ho raisintsika lehilahy mandroso tompoko. Iza ny anaranao dia mitazona klasy fafiry?
2: Ny anarako Messe Valimanana, mitazona klasy bikatra.
0: Firy taona ianao izao nampianatra sekolelady?
2: Roa taona amin'ity izay no nampianatra sekolelady.
0: Efa maro izany a.
2: Aingana ihany ka.
0: Mitovy ihany ange ny tena riraisina na roa taona na 20 taona e. Mahafinaritra ve mampianatra sekolelady?
2: Mahafinaritra ny mampianatra sekolelady.
0: Sady matanora lalandava. Miaraka amin'ny ankizy.
2: Miaraka amin'ny ankizy aloha dia tena mahafinaritra.
0: Mora ve sa sarotra tamin'ny voalohany a napita ny lesona amin'izay mahahoe vao aingana anao izay no nampianatra?
2: Tamin'ny voalohany aloha somary sarotsarotra ihany ilay izy satria tena ao anatin'izay vao manavao a. Ny ankizy koa ary tamin'ny voalohany somary miafahafa nandray anao.
0: Inona na tonga na hoe andeha ampianatra sekolelady?
2: Ny antony nahatonga hoe andeha ampianatra sekolelady a tamin'ny voalohany aloha efa ohatrany efa mba liana amin'izany hoe ampianatra sekolelady izany. Dia nisy fotoana ndray mandeha pastora teo fiangonanay a nandalo teny an-tanàna izy, tanàna misy anay, dia nanao fanentanana moa izy hoe mila olona mba manana baka farafahakely loatra anareo izy ny a mampianatra sekolelady ao amin'ny fiangonana antsika. Dia zako moa efa nanana eritreritra ny ampianatra ihany dia io fiantsoana izay nataon'ny pastera io noohatrany naprisika dia izay no antony nahatonga nampianatra sekolelady.
0: Mahafinaritra koa izany tantara izany a. Amin'ny karazany maro ny azahoantsika ny fiantsoana rehefa ao anatin'ny asa fanompoana, indraindray ny pastora, indraindray resy lahatra tamina fandaharana, indraindray naheno toriteny isan-karazany a. Dia izay no anontaniana eto a. Dia samy manana ny valiny avokoa ny rehetra rehefa anontaniana hoe inona na tonga naroso ao anatin'ny asa fanompoana. Manao hoana fandraisana ho an'ny ankizy rehefa misy maditra? Mikapoka ve raha misesa mitrerina sa masika sa ahoana?
2: Tsy mikapoka aloha fa somary entitra kely amin'ny fitenenana.
0: Misy ny ankizy maditra toy ny any an-dakilasy ihany a, misy ny endry, misy ny milalao. Ahoana ny ataonao a mba hiverina hifantoka aminao ny ankizy rehefa variana?
2: Ie, rehefa ao anatin'izay misy ny ankizy variana, indraindray misy mivoaka any an-tokotany dia rehefa ao anatin'ny fampianarana aloha dia miezaka tena hoe mitaonan'ireo mba hifantoka amin'ilay fianarana satria dia ao anatin'ny fotoana fohy ihany ilay fampianarana fa tsy dia hoe maharitra.
0: Dia ahoana no ataonao manao hirahira kely very amin'ny sesa? Ahoana no ataonao a mba hiverina hifantoka ny ankizy?
2: Ah, tsy manao hira fa miezaka amin'ny teny mafy an'zareo.
0: Ie, firikainareo lehilahy mampianatra sekolilahady ao amin'ny fialamba finaminy?
2: Efatra nay lehilahy.
0: Maro de maro zany. Ary firy ny vehivavy?
2: Vehivavy folo.
0: Folo a, ny mpampianatra efatra, ny efatra ny lehilahy tokony mitaona lehilahy indray zany tsika raha amin'izay sa ahoana?
2: Zany mihitsy no tanjona zany satria na dia ao anatin'ny fiangonana raha matetika dia lehilahy vitsiny ny vehivavy mipiangana.
0: Ie, ny asa ny fampianarana sekolilahady a dia tsy natao an'ny vehivavy ihany a, misy ny andraikitra ny lehilahy, mila lehilahy ihany koa Jesosy eo am-piangonana dia atsontsika zany lehilahy a. Anjaranao indray mba manao toa ny pastora teo. Ie, mankasitraka ny amin'ny fahatongavana tao fandarana sy ny fifampizarana an'io.
2: Ie, dia mankasitraka anareo koa tamin'ny fandraisana fa tena mahafinaritra.
0: Misy kopa-tanana ve monsieur?
2: Ie, dia anakopakopa-tanana ho an'ny mpiainin'ny radio feo filazantsara rehetra eto Antsirabe, indrindra ny eny amin'ny fitandremana vinanony izay manaraka izao fandarana izao. Ao anatin'izay a dia manentana antsika mba hiaino hatrany ny radio feno filazantsara satria ato anatin'ity radio itya dia fanambarana ny tenin'Andriamanitra no tena zava-dehibe izay hivolavolan'ny mpiasa rehetra ato anatin'ity fandarana ity. Sotra tompo.
3: Radio feno filazantsara FM 91.2 Neker.

0: mafinaritra ny fiarahana androany a niaraka tamin'ny sekolilady avy eo amin'ny felama finanono tonga maro izy ireo a avy eo amin'ny filovana antsirabe atsimo izahay a dia miezaka manasa sekolilady rehetra eto an-tampitanana antsirabe a mba hanomezana finaritra an'andriamanitra ho fitaomana ihany koa ny ankizy rehetra azoto hianatra ny tenin'andriamanitra dia mino fa ianareo ray aman-dreny ihany koa dia tsy hanadino ny fiainam-panano zanantsika marina fa manao fitadiavana ihany isika isan'andro ny sakafo ny fitafy ny ecolage ny inscription fa zao azadino fiainam-panano zanantsika ao anatin'izany rehetra izany mba hotahian' jesosy ny zanantsika rehetra dia marina fandarana isika rakizy ahoana natao rehefa mivavaka
1: sotrinay zay jesosy mbola tavavory atao amin'ity taorina ity fara hody ary zay dia ianao mba tonga any amin'ny trano misy azy dia da io koa izay mihainana tananao rehetra misaory jesosy amen
0: mankasitraka izy moa
1: setra
0: mankasitraka setra na marina fandarana rehefa toy izao moa dia anontanina iza ny marina fandarana iza no mivavaka mihinamenatra isika tsy mo tsy sarotra ny mivavaka teny kely feza teny kely tsy atao lava zay e mahafinaritra dia aza matahotra mivavaka isan'andro isan'andro isika mivavaka ny maraina ny hariva andeha hianatra isakafo dia masotoraka izy mianatra sekolilady amin'ny manaraka indray a

0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.
1: Arahinao isaky ny alarobia hariva amin'ny 3 ora sy sasany. Famerenana amin'ny alady hariva amin'ny 5 ora.
2: Fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomen'ny zanan'ilay tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko fahatelo andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Amen.
0: Fandaharana kalin'ny ankizy eto amin'ny radio feon'ny filazantsara.

0: hihira ho an'i Jehovah aho raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro aho raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa Voahirana Randriamiarisoa.

ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, sy ho an'ny zanak'ondry ane ny saotra sy ny hanja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Ampifaliana indray ry mpianajaina no hiara-panantsika rehetra tsy ankanavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Atao anatin'izao fandarana antsampana izao amin'ity takariva ny alahady ity. Naiza naiza toerana misy anao ka mandre ity radio feo filazantsara ity, na eto Madagasikara na any ampitan-dranomasina lavitra any, dia tononona ho aminao sy ny ankonanao ny fiadanan'i Jesosy Kristy tompontsika. Andray ny tenin'Andriamanitra indray isika amin'ny alalan'ny toriteny ankira, toriteny velona izay entin'ireo antokom-pihira folo misesy amin'ity takariva ity, koa dia manasantsika rehetra indray ary anaraka izany hatramin'ny farany. Ety am-piandohana dia tsara raha mivavaka isika ametraka izao fandarana izao eo am-pelatanan'ny tompontsika. Vavaka isika Tompoko. Misaotra anao izay Jesosy Kristy tomponay io, ny amin'ny fitiavanao sy ny famindramponao ka nanomezanao anay indray ity fotoana takariva ity, ahafahanay mpianakavin'ny finoana mitera sy mankalaza ary manome voninahitra anao. Misaotra ihany koa ny amin'ny teninao izay omenao anay maimaimpona indray amin'n'ity fotoana ity, dia ny teninao ilay teny fiainana ho anay, ny teninao ilay fanilon'ny tongotray sy fanazavana ny lalanay, ny teninao ilay aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofony rehetra, ny teninao ilay manitsy, mananatra, manamboatra anay isan'andro san'andro mba hanananay fiainana tsara sy madio amin'izao mbola fahavelomanay izao, ary indrindra iorenanay amin'ny finonanao hatramin'ny farany ihany koa. Koa dia mitenendra ianao Jesosy araka ny fombanao fa miaino anao zahay. Mangataka ny fanainao masina izay hialoha ao am-ponay, ahafahanay mamantatra indray izay sitrako tokony ataonay. Amin'ny anaranao no entinay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Amen. Aleluia! Hideran'i Jehovah amin'ny foko rehetra ao, eo amin'ny fivorian'ny marina sy ny fiangonan-dehibe. Lehibe ny asan'i Jehovah ka dinihin' izay rehetra mankasitraka azy. Madera sady malaza ny asany, ary ny fahamarinany maharitra mandrakizay. Manao izay ahatsiarovana ny fahagagana ataony izy, miantra sy mamindra fo Jehovah. Ampelatananao antokom-pihira Emify, Omonori Andrainjato Fianarantsoa.

Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita mazava lehibe, ary izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no niposahan'ny fahazavana. Ary tamin'izany andro izany dia nanomboka nitoriteny Jesosy ka nanao hoe, "Mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra." Misy feo antokom-pihira miaramilan'i Kristy amboi-pinoana tany ambao Fort Dauphin.

amorony fonadio aho andriamanitro, ary avaozy olona marina ny fanahiko atao anatiko. Aza manary hiala eo anatrehanao, ary aza manaisotra ny fanahinao masina amiko. Ampodio amiko ny fifaliana amin'ny famonjenao, ary toan'ny fanahy mazoto aho. Havaozy atokom-pihira ako ny famonjena FLM voizanahary.

koa ataovy amin'ny taranaka Israely hoe izao no lazain'i Jehovah Tompo, mibeba dia miambohony sampinareo sy ny fahavetavetanareo rehetra, eny miambohoy ireny. Fa na iza na iza amin'ny taranaka Israely na amin'ny vahiny izay mivahiny eo amin'ny Israely no misaraka amiko ka mampiorina ny sampiny ao am-pony ary mametraka ny fahatafitoinana mahameloko azy eo anoloany sady manatona ny mpaminany hanontany amiko, dia izao Jehovah ihany no hamaly azy araka izay toetro. Fomba sa Jesosy, katelema ambatonjara lasora.

Izao ny fiantsoanao fa aza tao malemy. Asandrato ny feonao ho tahaka ny an'ny anjomara, ka ambarao amin'ny oloko ny fahatsoany, ary amin'ny taranak'i Jakoba ny fahotany. Mitsangana miazava, fa tonga ny fahazavanao. Izao mafy, antokom-pihira fanolom-pamonjena, FLM mamboy mandamina mahajanga.

ary nandreny feon'ny tompo nanao hoe iza no iraiko ary iza no andeha ho irakay, dia hoy izao inty aho irao aho. Inty aho antokom-pihira afy amboidanerana miaraka amin'ny ravaka.

isaorana ny ny tompo izay mitondra ny entantsika isan'andro isan'andro. Eny, Andriamanitra izay famonjena antsika. Andriamanitra no Andriamanitra ny famonjena ho antsika. Ary an'i Jehovah tompo ny fanafahana amin'ny fahafatesana. Fa Andriamanitra mamelo mafy ny lohan'ny fahavalony dia ny tapan-dolo lava volo any izay mandroso amin'ny fahatsony. Izy hiazonay, katalema afi ambotipoina.

Ary raha mbola nandinika ny lanitra izy ireo tamin'ny nandehanan'i Jesosy, indreo nisy ireo lahy teo anilany miakanjo akanjo fotsy izay nanao hoe: ry lehilahy galileana, nahoana no mijanona eto mijery ny lanitra ianareo? Iny Jesosy izay nampiakarina niala taminareo ho any an-danitra iny dia mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra ho any an-danitra. Raha oviana, kristianina tanora kitan'ny Lotera, betany Toliara.

Rehefa izao Jehovah Andriamanitra no mitantana ny tananao ankavanana, dia ilay manao aminao hoe aza matahotra, izao no hamonjy anao. Ny fitantananao, antokom-pihira Cedera FLM Antanamalaza.

Ny farana eto indray ry havana ny fandarana antsampanay tamin'ny tetakariva ny alahady ity. Isaorantsika lehibe Andriamanitra ny amin'ny fahatanterahan'ny fotoana teto, ary ianao mpiainantsaina ihany koa dia isaorana toy izany naharitra ny aino hatramin'ny farany. Atolontsika ho an'Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina irery ihany ny voninahitra mba amin'ny fisaorana rehetra, ary ho amintsika rehetra kosa ny fiatanana. Eto ampamaranana dia manasanao hiaraka hivavaka isika hisaotra ny tompontsika. Vavaka isika Tompoko, misaotra anao izahay Jesosy Kristy tomponay io fa tanteraka somantsara indray ny fandarana ny sampanay tamin'ny titakariva ny alahady ity. Misaotra ny amin'ny fanatrehanao, misaotra ny amin'ny teninao marobe izay nafafy teto. Engane Tompo, ireny teninao ireny mba tsy hiverina foana any aminao raha tsy efa ambinina sy mahatanteraka amin'izay rehetra nampandehananao azy. Mangataka ny fananao masina mandrakariva izay hitahiry ireny teninao ireny ety anatinay, ampitomboanay amin'ny finoananao, ary indrindra iorenanay amin'ny fanantenanany amin'ny fandivana ny fiainana mandrakizay. Dia misaotra indrindra Tompony amin'ny fitiavanao anay la tsy niova ho malisan'io ary mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana ny vavaka, amen. Hitahianao anie Jehovah ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehovah ka hanomeanao fiatanana. Amen.

0: hira ho an'i Jehovah raha mbola velona koa, hankalaza an'Andriamanitro raha mbola miaina.
1: Antsampanahy
0: fandaharana arainao eto amin'ny radio feo filazantsara isaky ny alahady amin'ny 7:00 AM. Tompona andraikitra sy mpanatontosa voahirana Randriamiarisoa.

ivavaka isika. Andriamanitro, ianao no mifidy anay ho mpanomponao. Fitiavana anay manokana izany, koa mba havao sy isan'andro izahay hanana toetra mahatoky sitrakao. Amin'ny anaran'i Jesosy zanakao malalanao no angatahanay izany. Amen. Anio ry havana dia izay voasoratra ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy toko faharoa ka ny andinin'ny faharoa no vatsim-panahy anjarantsika. Apokalipsy toko faharoa andinin'ny faharoa, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao ary ny tsy fahazakanao izay mpanao ratsy, ary ianao efa nizaha toetra izay milaza ny tena noho apostoly, kanjo tsy izy, ary hitanao fa mpandainga izy. Amen. Jesosy Kristy no miteny eto, nampita hafatra tamin'ny fiangonana tany Efesosy: fantatro ny asanao. Izany no nanomboany ny hafatra nampitainy. Eo ambany masony Kristy mandrakariva ny olony mba amin'izay ataony rehetra. Tsy ilany mpitatibolana akory izany vao ho tsapany sy ho hitany. Andriamanitra izy, mahalala ny zavatra rehetra, na ny hita maso na ny tsy hita maso. Saroanao tsara angamba ny ohatra nataon'i Jesosy momba ilay vavaka fanadiovan-tena nataon'ny fariseo anankiray, izay natombony tamin'ny fitsikirana fatratra an'ilay mpamorihetra, ao amin'ny Loka toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahasivy hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Fa nony nanao vavaka fibebahana vokatry ny fo kosa ilay mpamorihetra, dia izao ny fanamariana nomeny Jesosy: lazaiko aminareo, izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no hamarinina no ny anankiray. Araka ny Loka toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Efa mazava ho azy eo anatrehan'Andriamanitra ny antony mahatery am-panahy an'ilay mpamorihetra hankany an-tempoly. Tsy ny fitanisan'ilay fariseo ny amin'n'ity mpamorihetra ity no nafonja tamin'Andriamanitra, fa vao teo ampikasana ho any an-tempoly akory izy no efa hitan'Andriamanitra ny tenany. Fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina. Mijery sy mandinika fatratra izay ataontsika ety ambany masoandro Andriamanitra. Tsy misy zavatra azontsika fenina eo masony. Fantany izay ataoko, na tsara zany na ratsy, na vokatry ny fo na mifony fiatsarambelatsihy, na vokatry ny fanolorantena ho azy na noho ny filandera matsitraka avy amin'ny olona, mba ny hevitena ho tsy nisy mpahita sy mpahalala ny akaina teo ampamonoana ny abela izay rahalahiny, saingy ilay mpitsara marina tsy nahafahany mitsoaka. Ny mason'olombelona toahy izay maso nofo no azonao fitahina, fa ny mason'Andriamanitra kosa tsy mba hosodoka amin'izay toetra mampanao ny olona. Fa ny olona mijery ny miseho eo ivelany, fa Jehovah kosa mijery ny fo, araka ny Samuela voalohany toko fahenina ambin'ny folo ny andinin'ny fahafito. Koa karazana asa manao hoana ry no asehonao eo anatrehan'Andriamanitra? Toetra manendrika manao hoana no entinao manatanteraka izany? Tena azonao antoka ve fa miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra marina ianao? Enganeka mba ho izany tokoa ny ilofosanao andro manalina
mba ho maripankasitrahana ny fitiavan'andriamanitra anao. Raha izany no izy dia ho velomin'andriamanitra aminao ndray ilay efa nolazainy tamin'ny Satana ny amin'ny jodam-panompony manao hoe efa nandinika ny jodam-panompoko va ianao fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany. Fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra an'andriamanitra ka mifadiny ratsy. Joba toko voalohany ny andiny fahavalo. Raha mba toy izany koa no fahitan'andriamanitra anao dia sambatra loatra ianao. Fantatro ny tsy fahazakanao ny mpanao ratsy. Betsaka amin'ny mpitoritenin'andriamanitra no manatsikafina ireo toetra ratsy ny olombelona manolotra ny sitrapon'andriamanitra, toetra izay tsy mendrika iaina ny zanak'andriamanitra. Tsy mahadiso ny mpitoriteniny amin'izany, tsy maintsy lazaina sy ambara ny toetra toy izany. Fanatanterahana anatra izany izay baikoy ny soratra masina raha teo manao hoe anaro izay tsy mitoetra tsara, araka ny Tesalônianina voalohany toko fahadimy andiny faefatra ambiny folo, sy ny hoe izay manota dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny asany. Timoty voalohany toko fahadimy andiny faharoapolo. Izay soronintsika mpitoriteny kosa dia mba tsy hilazana hoe izay lazaiko dia ataovy fa aza manao izay ataoko. Manondro tena ho mpitary bato vilambavy isika amin'izany, ary no tsara tena ho mpanompo tsy mahatoky. Ka valisotoa inona moa no mba andrandrainao avy amin'n'ilay naniraka anao ho mpitondra iny teniny manoloany izany toetra tsy sitrany izany? Tsaro fa izany toetra izany no nitsarany Jesosy ny fariseo sy ny mpanoradalàna, araka ny voalaza ao amin'ny Matio toko fahatelo amby roapolo ny andininy faharoa sy fahatelo, ka aza atao ho fakantahaka. Fa mijoroho môdely amin'ny zavatra rehetra atao mba handraisanao ilay taratasim-panamarinana avy amin'i Jesosy tomponao manao hoe mpanompo tsara sady mahatoky. Ny teny toriana dia atao ho an'ny mpitory sy ny itoriana. Hafatra mitovy no ampitaina amin'ny roa tonta. Izany indrindra no finosy ny anatry Paoly apôstoly ao amin'ny Romanina toko faharoa ka ny andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny andininy fahaefatra amby roapolo. Tsarovy ary diavana ilay fomba fiteniny Paoly hoe avy fipetrak'Andriamanitra nefa ambany fijery. Aza ny loasany mangina ny jerena fa Andriamanitra ao atapony loha. Hanolotsainanao any Andriamanitra ka hahatonga anao ho mpanompo tsara sady mahatoky, ka dia hotolorany an'ilay taratasim-panasana mirakitra ilay teny mamy hoe nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio toko fahadimy amby roapolo ny andininy faharaika amby roapolo. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina izay efa azy hatramin'izay ka ho mandrakizay. Amena.

0: amin'ny anaran'andriamanitra ray sy zanaka ary ny fanahy masina.
1: Amen.
2: Hiara-mivavaka isika tompoko. Ry iray masina any an-danitro, misaotra anao izahay noho ny amin'i Jesosy Kristy zanakao malala no ianao niaro anay nandritra iny andro iny tamin'ny fahasoavanao lehibe. Ary mangataka aminao izahay ny mba hamelanao ny fahotana rehetra raha nanao ny tsy marina izahay sy iaro anay amin'ny fahasoavanao amin'ity alina ity. Ka dia atolotra eo ampelatananao ny zavatra rehetra, na ny ara-tena na ny ara-panahy. Momba anay anie ny anjelinao masina mba tsy hanankery aminay ilay fahavalo masika.

0: Radio feony filazantsara, mitondra ny feon'ny fiangonana loterana malagasy.
1: Radio feony filazantsara, manabe ny olona rehetra ny maha olona feno azy.